Išvežk mane per sieną, kaip nelegalų emigrantą. Per toli nebus, kiek už nugaros beliktų. Pasibaigus degalam, padėkim ir pakeiskim kryptį. Kalbos bus konvojų, žubintai kės pravažiuojant tarp Žirmūnų ir Jupiterio. Autostopu transuosim tau vaidenas, manęs nėra išskrito.

0: Storas riebus ir spalvotas penktadienis. Su M1 ryto šou Saulius Žvirgždas ir Gedas Saročka. Pasitikite mus šūksniais ir plojimais. Ai, nenorit, dar truputį miegat. Nu nieko, dabar kai išgirsit šitą dainą, tai atsibusite taip, kad patikėkit energijos, liks visai dienai ir nereikės jokios kavos.
1: Labas rytas, netrukus M1 eteryje Davidas Geta ir Benis Benassi, You Satisfaction. Šita daina pirmą kartą sprogo 2002-aisiais senokarne ir iš karta po vienu svarbiausių Electro House'o kūriniu sproginėjo čia per tuos 20 kažkelis metus iki šiol, bet po 20 metų Davidas Geta paėmė Benį Benassio Satisfaction'ą ir pavertė ją šio laikiniu festivaliniu ginklu. Beje, Geta iš pradžių šį remiksą kūrė tiesiog kaip garso dizaino eksperimentą, bet išgirdęs publikos artimo žmonių rato reakciją suprato, kad šitą gabalą būtinai reikia išleisti. Suprato, išleido, turim ką turim, dabar ant viso garso David Geta, Benny Benassi, Satisfaction.
0: Gerą penktadienį ir nenukabinkit Benosės.

0: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
1: Big Box gimtadienio pasiūlymai televizoriams, telefonams ir kompiuteriams. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk 24 mėnesių RT leasingu be pabrangimo. Big Box – jau 14 metų mažų kainų magijos.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Dvi dienos, diskusijos, verslo ryšiai ir sprendimai jūsų verslo augimui. Berkeley Innovation Forum Europe. Lapkričio 12-13 dienomis vadovų forumas iš Kalifornijos universiteto Berklyje persikelia į Kauno technologijos universitetą. Pranešėjai iš Mastercard, Siemens, Qualcomm ir kitų lyderiaujančių organizacijų. Daugiau ktu.edu.
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
5: Mano muzika M1.
6: Making mama so proud. But your voice is too loud.

0: Penktadienio rytas, jau link pusės septynių, spraudžiasi laikrodžio rodiklė. O mes sakome labą rytą dar vienas, Saulius Žvirgždas, Gedas Saročka, ryto laidos profesionalai. Gedas šiuo metu atrodo pakankamai kietai, žiūriu jį ir jis kramto gumą.
1: Jo, šiandien faktai apie...
0: Kramtoškę.
1: Išsikramtyti apie kramtoškę, apie kramtomąją gumą. Lietuva, mėlėjai, brangėjai, ankstikilė, pirmosios kramtomosios gumos buvo pardavinėjamos visai ne parduotuvėje, ne turgoje. Jos buvo pardavinėjamos vaistinėje, sako, padėdavo virškinimui.
0: Nu, geras, gal toks jo nuo žandikolio surambėjimo dar gydimas. Sakoma, kad jeigu kramtydami gumą pjaustysite svogūnus, jūsų akis neašaros. Negalime patvirtinti, ar tai yra tiesa, reikėtų šiandien padaryti eksperimentą namuose ir patiems įstikinti.
1: Seniau buvo manoma, jog praryta kramtomoji guma lieka virškinamajame trakte metų metus. Žinokit, tai yra netiesa. Teigiama, kad jį pasišalina kaip ir kiti maisto produktai, tad nerimauti nėra prasmės. Burbulai ten iš ano galo irgi neišeis.
0: Neprisiklyva prie žarnų. Tikriausiai daugelis žino nemalonų jausmą, kuomet guma įsipainioja į plaukus. Jeigu jums taip nutiktų, gumą pašalinti padės riešutų sviestas, taip, tai reikia patrinti įsipainiojusi gabalėlį. Na, įdomu, įdomu, gal antras gumos gabalėlis pašalina pirmąjį, to mes irgi dar nežinome, reiktų tikrinti. Bet, kodėl gedai kvatoj, aš žinau tik dėl rūbų, kad jeigu įsispaudžia į rūbus, į džinsus ar ką, reikia uždėti popierinio rankšluošio ant tos gumos ir tada su karštu lygintuvu prilygint tą popierių ir jis sutraukia tą gumą kažkaip taip vyksta.

0: Taip. O ką, ir 6:33 jau šitame penktadienyje. Labas rytas, dar kartelį sakom Lietuva, sveikas gyvas Sauliu.
1: Labas rytas, gerai.
0: Ir labukas pasaulį.
1: Sveikas pasaulį, Lietuva ir taip visam mes pasaulyje ryto šou klausomi. Pirmasis spalio penktadienis. Proga švesti ir džiaugti savaitės pabaigą. Na gerai, dar dieną atidirbsim. Ir ką, šiandien iškart sveikinimą visiems policijos pareigūnams, angelų sargų arba policijos diena yra šiandien. Taigi visi įvairiose policijos struktūrose dirbantis, linkėjami nuo vieno ryto šou, mes žinom, kad jūs klausote ir gal net prieš 7, na, po kokių 10 minučių išdrįstę mum paskambinti studijam.
0: O proga būtų paleisti ne tik pipsiuką, bet ir sirenų garsą, žinai.
1: Na, jeigu galima. Na, šiandien galima gal šiandien.
0: Trumpai,
1: dieną.
0: Šiandien, žiūrėk, važiuoju čia į darbus tamsu, žinai, nors į akį durų.
1: Matė rūką?
0: Mano gale nebuvo. Įvažiavus prie M1 atsirado, bet važiuoju pro Žalgirio stadioną. Aha. Ir stadione, tik stadione, niekur kitur rūkas. O stadionas apšviestas iš visų pusių, žinai, dega savo netaupo elektros. Tai vienas netikėtumas buvo toks kažkoks, kitas prie šios vartų žiūrų žmogus eina su dūdmaišiu.
1: Su dūdmaišiu?
0: Taip, Vilniuje, žmogus su dūdmaišiu. Nu, va taip.
1: O su kiltu, su sionu to?
0: Ir paskutinis jau čia visai prie M1, kur yra ta ryto tas kabokėlis, nu tas, kur, žinai, varo visi tūsiant į paskutinį. Mačiau keli žmonės tamsoje su akiniais nuo saulės.
1: Nu, va taip, tai matyt, rūka, nuo rūko slepiasi. Na gerai, tokie pastebėjimai. Ką, aš galiu pasidžiaugti tuo, kad jau savaitės pabaiga kartu su jumis ir galima šiek tiek dar paminėti Žalgirio kovą. Vakarą nesėkmingai pralaimėta buvo, Žalgiriukas krito kovoje, nu, bet nieko apie tai gal sporto apžvalgoje daugiau pakalbėsim. Kas ten nutiko jiems?
0: O dabar apie orus, nebaisiai, bet šiek tiek išsamei.
2: Šiandienos orai.
1: Gerai, žiūrim visam savaitgalį, šiandien be lietaus, rūkas jau akivaizdu, dieną nuo 17 iki 22 šilumos.
0: Vilniuje dienojus 19, saulė pasirodys ir spigins maždaug... Nu, nuo pietų Kaune, šiandien 20 saulės dar daugiau, Klaipėdoje 20, vien tik saulė, Panevėžyje ir Šiauliuose po 19 taip pat saulėta.
1: Gerai, kas laukia savaitgalį, šeštadienį, žymesnio lietaus nebus, naktį irgi rūkas, silpnas vėjas, dieną rytoj 17:21, neblogai, super. Sekmadienį vietomis jau trumpai palis, na, dieną mažiau 15-19 laipsnių šilumos, bet kokiu atveju gražus savaitgalis, na, o sinoptikai sako, po savaitgalio laukia orų pokyčiai, na, dramatiškai. Automatiškai pasikeis orai, debesuotas dangus ir daug lietaus. Bet neskubėkim, džiaukimės šiuo savaitgaliu, kuris žada būti neblogas.
2: Saulius ir Gedas.
3: Party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party.

0: Taip. M1.
1: Vis girdžiu apie investavimą, bet man atrodo, kad tai tik žmonėms, kurie jau turi daug pinigų.
2: Tai vienas dažniausių mitų. Investuoti galima pradėti ir nuo nedidelių sumų.
1: O jeigu prarasiu pinigus?
2: Todėl reikia pradėti nuo pagrindų. Pirmiausia, suprasti riziką, neskubėti ir neinvestuoti pinigų, kurių gali prireikti artimiausių metų.
1: Tai čia nesėkmės reikalas?
2: Ne, jei investuoji atsakingai. Investavimas yra ilgalaikis procesas. Laikas čia labai svarbus, nes veikia sudėtinės palūkanos.
1: Tai reiškia, kad uždirba ne tik mano įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirba?
2: Taip, todėl net ir mažos, bet reguliariai investuojamos sumos ilgainiui gali užaugti į reikšmingą kapitalą.
1: Investavimas prasideda ne nuo didelės sumos, o nuo supratimo ir nuoseklumo. Kuo anksčiau pradedate, tuo daugiau laiko dirba jūsų naudai. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: 6:46 ir jeigu vakar buvo spalio pirmoji kelių policininkų diena, tai šiandien spalio antroji penktadienis, angelų sargų arba tiesiog policijos diena, tai dar kartelį sveikinimai visiems. Norėtumėm pakalbėti šiandien su Lietuva. Jeigu koks pareigūnas ar pareigūnė paskambintų, tai iš jūs tiesiog nubūtumėm laimingi.
1: Taip.
0: Minimum.
1: Taigi laukiame skambučių, 18:30 pasikalbėkime. Įdomu, kaip jūs laikotės, kaip šis penktadienio jums rytas ar ne, kur važiuojat, gal irgi matote rūką. Ir taip, jeigu esate policijos pareigūnas ar dirbate struktūroje šioje, tai paskambinkit, pasikalbėsim, nenorit būti atpažintas, gerai, neklausinėsim detalių ten tiksliai ar ne, kokiam kabinete sėdėt ir iš kokio miesto. Bet šiaip norisi jūs pasveikinti ir pasidžiaugti.
0: Įdomu, kada pradedat pamainą, kada grįžtat, kiek žmonių šiandien jau suėmėt, išgelbėjot pasaulį.
1: Taip, paklaus, kad sodė iš pištolės to darbinio pašaudo pareigūnai į skardinės.
0: Tuščias
1: skardinės. Tikrai jo.
0: Čia nu gerai.
1: Būtų, čia būtų kuriozas virš visko. Gerai, laukiam skambučio 18:30. Koks jūsų penktadienio rytas?
0: Policija neskambina, gali nu kito polio atstovai paskambinti.
1: Mes
0: tada
1: galim paskambinti. Klausyk, na ja, čia būtų akibrokštas, žinai, vienas vis du, jeigu paskambinio, negalim užimti linijos, tai nejokausim taip. Gerai, laukiam skambučio. Mūsų rytas puikus, išgėrėm prabangesnės kavos, radom čia kažkokį modernų kavos aparatą. Taip pat leidom sau pasispaust ir visai skaniai kol kas nuėjo gomuriu.
0: Turim pakūrę rimtai gerą kūrinuką, penktadienio progą, žas kartu su Driulė XL.
1: O.
0: Važiuosim netrukus, 18:30, nu paskutinis raginimas tai yra paskambinti, pasakyti kažką gero, susipažinti, nu ir pramušti telefono liniją.
1: Na, pirmam prisiskambinusiam mes padovanosime gedo butą. Taigi laukiame skambučių. Čia penktadienio mediniai, žinai. Arba tiesiog paklausykime muzikos. Jau tie gedai prigyrė, tai aš jau pas noriu išgirsti.
0: O čia ta žadėtas geras, norėjau skristi, žas kartu su Driulė XL, gero penktadienio.

0: pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Ir ačiū visiems, ir iš tikrųjų labai gera, kai paskelbė apdovanojimą ir publika dainuoja dainą. Tai ačiū labai ir ačiū M1.
0: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
2: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
3: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja
5: James Arthur, Waste My Tears. I don't wanna waste my tears. I wanna know what it's like to say your lies. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.

0: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinė karalystė, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Airija kartu su Europos komisija suderino bendrą atsakymą į Jungtinių valstijų reikalavimą atverti dizelino rezervus. Priešingų atvejų Vašingtonas grasina uždrausti šio kuro eksportą į Europą. Kalbama apie 120 milijonų barelių per 6 mėnesius ir tai yra gerokai daugiau nei trečdalis visų Europos Sąjungos dizelino atsargų. Europai nėra lengva atsakyti Vašingtonui. Jungtinės valstijos tiekia daugiau nei pusę šio kuro importo į Europą, todėl draudimas smarkiai smogtų ekonomikai. Dalyviai sutarė vieningai reaguoti į spaudimą, perduoti visus sprendimus dėl atsargų išleidimo tarptautinėje energetikos agentūrai ir vis tik mažinti įtampą santykiuose su jungtinėmis valstijomis. Rusijos dronai ir vėl smogė vienam svarbiausių Kyjivo tiltų jungiančių rytinę ir vakarinę miesto dalis, apie tai pranešė sostinės meras. Tiltas buvo apšaudytas ir ketvirtadienį, dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Tuo metu Rusija praneša, kad Ukraina dronais atakavo Volgogradą, kuriame veikė didžiulė naftos perdirbimo gamykla. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien trečią kartą šiais metais planuoja imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo. Savivaldybės taryba pervadinti Gulbinovičiaus vardo gatves taip pat svarstė jau balandį ir vasarį. Abu kartus politikai atsisakė priimti tokį sprendimą. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius kiek anksčiau yra sakęs, jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti pervadinimą jo teigimą. Viena frakcija gauna nurodymus iš Briuselio, kaip reikėtų elgtis, bet kai kuriems įgriso ir galbūt balsuotų kitaip. Konservatoriai siūlo konkrečią dirbtinio intelekto diegimo viziją valstybės valdyme ir 5 strateginius tikslus iki 2030-ųjų. Iniciatorių teigimų trumpalaikių žingsnių įgyvendinimas valstybėje praktiškai nieko nekainuotų. Partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas pabrėžė, kad dabar didžiausia klaida yra ignoruoti dirbtinio intelekto technologiją.
1: Jeigu jūs manęs paklaustumėt, ar mes Lietuvoje turim tokį šeimininką šito klausimo vyriausybėje, akivaizdu, kad yra daug įvairių iniciatyvų, bet vieno koordinatoriaus kažkokio labai iškaus, kuris formuotų aiškią politiką, dėja nėra. Tai be abejo, be tokio šeimininko mes ir jokio proveržio realaus ir nesukursim.
0: Vienas iš strategijos autorių, Imantas Norkūnas, sako, kad dirbtinis intelektas gali iš esmės peržiūrėti bei atpiginti valstybės informacinės sistemas, taip pat padėti optimizuoti darbus viešajame sektoriuje.
2: Negano to, dabar atsiradus dirbtinio intelektui, kiekvienas iš mūsų

0: Galim parašyti skundą. Ir tų skundų skaičius dabar kartais auga. Kas pusmetį tikriausiai porą kartų auga naujų skundų skaičius. Koks valstybės atsakas? Tai daugiau etatų, daugiau žmonių, daugiau tarnautojų, kurie atsakinėtų į tą srautą. Viskas, ko reikia, dirbtiniam intelektui prisijungti, anonimizuoti skundus, nuskaityti jų informaciją, paruošti juos ir tada pagal prasmę atsiras galimybę paieškoti.
1: Plano autoriai pabrėžia, kad svarbu suvaldyti rizikas švietime ir darbo rinkoje, investuojant į mokytojų bei moksleivių dirbtinio intelekto raštingumą. Lietuvoje šiandien be lietaus, ryte vietomis vyruos rūkas, temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: iš anksto norim atsiprašyti, bet šiandien į darbus visi važiuoja geresnės nuotaikos ir su rimtesniais ritmais, tuo rūpinasi M1 ryto šou. 11:36, šiandien toks dienos ilgumas, konstatuojam, kad diena trumpa, tad švaistyti veltui laiko nėra. Ir čia turim du kūrinius, abu baisiai, pasitusiai geri, paklausykit, pirmoji ištrauka skambės netrukus, tada antroji, o jūs sprendžiat, kuris kūrinys nuo pradžios iki pabaigos skambės visas čia ir dabar.
1: Atidarom penktadienį su tokiu.
0: Basement Jacks. Where's your head? Kažkaip taip. Kur? 10:00, mes jau linksminamės.
1: Kur tavo galva, klausia Basement Jackson ant pečių, bet jausmiškai turbūt lovoje ant pagalbės būtų geriau. Gerai, turim šitą omenyje, kas dar, ką dar galima paklausyti.
0: Ir turim šitą, Harry Styles'as American Girls Twinsico remixas.
1: Populiarusis Harris. Ir jo super hitas, tiesa, remiksuotas, daug geriau skamba, gal net negu originalas. Na, jūs pasakykite. Tvarkoj, laukiam skambučių, 18:30, balsuokite.
0: Labas rytas.
1: Pagrosime, pažadam.
0: Labuka, kas paskambino?
2: Emilis.
0: Emilis, iš kokio miesto?
2: Iš Ledžių, Kauno.
0: Iš Ledžių, iš Kauno. Gerai, už ką Ledžiai šiandien, už pirmą ar už antrą?
2: Už pirmą gal.
1: Pirmas geresnis.
0: Pirma, trankus, geras, pritariam.
1: Na gerai, kas dar balsuoja? Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Kuo jūs vardu, susipažinkime?
3: Jūratė. Jūratė ir Saulės kapina.
1: Super, na sakykit, damos, kas patiko, kas užkabinausi?
3: Antras.
1: Aha, gerai, ačiū.
3: Bet pirmas, tai ties naktim.
1: Ties naktim, per tamsus, jaunimo muzika.
0: Švinta, gerai, ačiū, supratom. 18:30, viskas, lemiamas balsas. Labas rytas.
1: Reikia šviesos daugiau, taip supraskim turbūt. Labas rytas.
4: Reikia.
1: Labas. Reikia. Kas paskambino?
4: Ema.
0: Su kurio kūriniu šiandien jungiam šviesą?
1: Šiandien tu sprendi, sakyk.
4: Pirmas.
1: Ačiū. Viskas. Balsas įskaitytas. Klausom

0: M1. Toni, už elektrą sumokėjai?
1: Sumokėjau.
0: Už dujas?
1: Sumokėjau.
0: Vandenį?
1: Irgi sumokėjau.
0: O už tele 2?
1: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
2: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
3: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai, AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai, o Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. 2 litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir Norfa.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
8: 1000 eurų tavo Citadelio banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
9: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
10: Ruduo

0: vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas.
1: Didelis, mažas.
2: 7:20 mums žmonės skambina, atsiliepkim, paklausim, ko
3: jie čia skambina, nori. Įdomu. Tikrai, tikrai.
2: Labas rytas.
3: O, sveiki, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas čia paskambino?
4: Urtė.
2: Urtė.
3: Kokiu klausimu, Urtė?
4: Dabar važiuoji į mokyklą.
2: Ir nori kažką nuveikti, man atrodo, vieno etrė, ne? Ką žaidžiam, kokį žaidimą žaidžiam tokiu metu mes?
4: Didelį ir mažą.
2: Tai tu dabar maža ar didelė?
3: Visiškai teisingai. Aišku, kad maža. Super, gerai. Gal žinai, koks prizas šią savaitę, klausyk, mes seniai jau pamiršom.
4: M1
3: koina? Yes. Nu va, Urtė praktiškai yra M1 ryto šou vedėja. Viską žinom. Labai gerai. Gedai, pradėkime
2: Urtė
3: nuo tavo užduoties.
2: Urtė, į kelintą klasę važiuoji?
4: Į penktą.
2: Gerai, viskas. Urtė, tai labai gal ir tema klausimai. Aš skaitysiu tau žodžius, o tu man turėsi pasakyti, ar juose yra raidė C. C, kaip citrina, ne? Girdisi tai visuose, bet klausimas ten C ar TS. 3, 2, 1, go. Atsakymas.
4: Ne.
2: Actas.
4: Taip.
2: Porcija.
4: Ne, taip.
2: Motociklas.
4: Taip.
2: Bicepsas.
4: Taip.
3: Gerai, 16 sekundžių užfiksuotam.
2: Ir tik priminsiu, kad fiksuojam pirmąjį iš burnos, kad ir netyčia išskridusi atsakymą. Nu tai ir pasitaikė vienas netyčiukas ir viena klaida. Tu sakei, kad porcija. Sakei, ne, paskui sakei taip, bet, nu, neišgirdom pirmiau. 4 taškai tavo sąskaitoje per 16 sekundžių. Wow, aukštas lygis.
3: O tai actas net ten 2 C raidės gedo yra. Act.
2: Nu, net. Panevežiai 2.
3: Panevežiai 2, man atrodo, sako. Gerai, keliaujame toliau prie didelio.
2: Labas rytas.
3: Urtė įvardino prizą. Kuo jūs vardu? Susipažinkim.
5: Vilma.
3: Gerai, Vilma, žaiskime. Jūsų balsas skamba kaip karalienės mums, tai šiandien apie karalystės ir klausimas, apie monarchijas, vardinsiu valstybės. Klausimas jums, ar jas valdo karalius arba karalienė? Ar tai yra monarchijos, gerai?
5: Bandom.
3: Bandykime.
2: 3, 2, 1, startas.
3: Čekija.
5: Ne.
3: Tailandas.
5: Ne.
3: Belgija.
5: Ne.
3: Saudo Arabija.
5: Ne.
3: Namibija.
5: Nu, ne.
3: Ne. Jeigu nežinau, tai ne. Vilma, žiūrėkit, 17 sekundžių ir 2 taškai. Tailandas, Belgija ir Saudo Arabija turi savo karalius, tai yra monarchijos ir karalystės. Čekija ir Namibija Afrikoje neturi. Tai ties šiomis šalimis buvote teisi. Viską atmetėt, bet 3 kartą reikėjo sakyti priešingai. Gerai, ačiū jums. Nu va, nukarunavome karalienę šį rytą, bet kokiu atveju koinės duodame šiandien Urtei. Ji buvo verta, nes turi daugiau taškų. Sveikinimai.
6: Sveiki, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radijo stoties M1.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentūroje šiandien vyks 8-asis regionų forumas, skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujai finansiniai perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien trečią kartą šiais metais planuoja imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duchnevičius sakė jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti šį klausimą. Jungtinė karalystė, Prancūzija, Vokietija, Italija ir Airija kartu su Europos komisija suderino bendrą atsakymą į Jungtinių valstijų reikalavimą atverti dizelino rezervus. Priešingų atveju Vašingtonas grasina uždrausti kuro eksportą į Europą. Dalyviai susitarė vieningai reaguoti į spaudimą, perduoti visus sprendimus dėl atsargų išleidimo tarptautinėje energetikos agentūrai ir mažinti įtampą santykiuose su Jungtinėmis valstijomis. Rusijos dronai ir vėl smogė vienam svarbiausių Kyjivo tiltų jungiančių rytinę ir vakarinę miesto dalis. Apie tai praneša sostinės meras, tiltas buvo apšaudytas ir ketvirtadienį, dėl to buvo sutrikęs viešojo transporto eismas. Tuo metu Rusija praneša, kad Ukraina dronais atakavo Volgogradą, kuriame veikia didelė naftos perdirbimo gamykla. Lietuvoje šiandien nelis, ryte vietomis tvirus rūkas, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Jam vienoje 30 šiek tiek verslo naujienų apie nekilnojamo turto situaciją Vilniuje papasakos naujas nekilnojamo turto agentas Saulius Švirgždas.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Vartom, naršom.
0: Tai sakykit, po kiek stumdot, kiek kvadratų?
2: Aš pradėsiu nuo tokios filosofinės išvalgos. Reiškia, dar Hamletas savo laikais klausė, tai pirkti ar nepirkti? Štai kur klausimas. Apie Vilnių, apie sostinę, naujų būtų pasiūla rekordinė. Ir aš šiuo metu seniai bekalbėjome apie NT situaciją. Apskritai Lietuvoje, 15 min rašo apie Vilnių. Tai rinkoje šiuo metu yra daugiau nei 6, beveik 7 tūkstančiai būstų. Skirtingos rinkos dalyvių skaičiavimai, skirtingais ar ne. Na, pardavimai tų būstų Vilniuje šiek tiek lėtėja. Vystytojams sunkiau greitai parduoti būstus. Na ir kaip sako ekspertai, kainos kol kas nekrenta. Vidutinė naujo būsto pasiūlos kaina yra apie 4200 eurų už kvadratą ir jau kelis mėnesius iš esmės stovi vietoje. Palūkanos taip pat kyla, Euriboras rugsėjai perkopė 3%, tai paskolos brangsta, pirkėjai tampa atsargesni. Ir ką reiškia didelė pasiūla, tai sako, reiškia didesnė konkurencija tarp vystytojų, todėl artimiausių metų, na, tai labiau veiks kaip kainų augimo stabdis, o ne kaip staigaus kainų kritimo priežastis. Tai būtų Vilniuje daug, pirkėjai atsargus, stabdo savo veiksmus, neskubina įvykių, bet kainos kol kas laikosi tos pačios tokios išvados.
1: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagene, pirmoje vietoje Volvo.
3: M1 ryto

0: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto. Visos Panevėžio Lietkabelio. Visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.
1: O ne, dar vienas priminimas apie įmoką. Atrodo, vos vieną skolą padengiu, iš karto atsiranda kita.
2: Ar tikrai žinai visas savo sutarčių sąlygas?
1: Jei atvirai, nelabai. Tuo metu svarbiausia buvo greitai gauti pinigų.
2: Ir čia dažna klaida. Svarbu žinoti ne tik mėnesio įmoką, bet ir bendrą kredito kainą, palūkanas, delspinigius ir savo teisės.
1: O ką tos teisės keičia?
2: Labai daug. Jei susiduri su sunkumais, kartais galima ieškoti sprendimų anksčiau, nei skola tampa nebekontroliuojama. Svarbiausia – nelaukti paskutinės minutės.
1: Vadinasi, geriau problemas spręsti iš karto, o ne apsimesti, kad jos nėra?
2: Taip. Kuo anksčiau įvertini situaciją, tuo daugiau galimybių ją suvaldyti.
1: Skolos neatsiranda per vieną dieną, todėl ir jų sprendimas prasideda nuo aiškaus plano. Atsakingi sprendimai ir žinojimas, kokias teisės turite, padeda išvengti dar didesnių finansinių sunkumų. Projektą Mano Euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Tai ką kartotum?
4: Viską tik be aštraus padažo.
3: Vakarėlį?
4: Aš tai apie mėsainį. Oze, geras susitikti, paplepėti ir skaniai pavalgyti, visai kaip namie.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Egzotika. Padangų prekybos profesionalai. Dabar dar didesnės nuolaidos. Neįtikėtinos kainos, naujausi modeliai, ypač didelis pasirinkimas. Paskubėkite įsigyti padangas geriausiomis akcijos kainomis. Egzotika.lt.
7: Aš noriu džemperio.
8: O aš dovanų čekio.
7: Kai darbuotojai skirtingi, kodėl dovana turėtų būti viena visiems? Su Perks leiskite komandai išsirinkti dovaną patiems. Nuo įmonės atributikos dovanų čekių iki 800 nuolaidų visoje Lietuvoje. Perks.lt. Viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
9: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
10: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

0: 7 valandos 45 minutės, pats laikas nusikelti į Didžiąją Britaniją, kažkur į pieninę.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Nu čia praskipinkim dar daug žingsnių nuo pieninės iki vilkiko, tada parduotuvės ir namų. Taigi atsidūrėme Didžiosios Britanijos namuose viename namų ūkė. Tai vyko apie 1980 metus, tokia neįprasta istorija, bet ji yra tikra. Viena britų šeima buvo šokiruota ir nustebo pamačiusi, kai ką ant savo pieno pakuotės.
0: Ant pieno pakelio, reiškia.
2: Nu, tai pakeliuose buvo, ne buteliuose, ne kažkur tai. Nustebo, iškart griebė telefoną, skambino policijai, buvo pasipiktinę ir išsigandė ir panašiai.
0: Būtų nufotkinę, bet tais laikais dar nebuvo fotografuojančių telefonų, tai teko tiesiog skambinti ir skūstis.
2: Taip, taigi laukiame skambučio 18.30, kaip jūs galvojate, ką pamatė ant pieno pakelio britų šeima? Kas ten buvo pavaizduota?
0: Labas rytas.
3: Labai rytas.
2: Labai, kuo jūs vardu?
3: Raimundas.
2: Raimundai, geriat pieną?
3: Retokai.
2: Retokai, bet pakuotės turbūt nevartot. Dabar jau mažai tų paveikslėlių būna ar kažkas užrašyta, nebent paskaitot galiojimą. Gerai, kaip galvojat, kas čia nutiko tiems britams?
3: Jeigu neklystų, pamatė savo ar šuniuką ar kačiuką, kažką, kad nu, kažkas su to buvo susiję, bet būtent savo.
2: Savo šunį pamatė, ne?
0: Savo šuns nuotrauką.
3: Arba netgi dargi buvo, gal net savo pamestą vaikystį, kažkada senai vaiką. Nu, kažkas ten buvo su to, kad jie kažkas senai buvo pamatę, bet dabar pamatė.
2: Na gerai, rašome.
0: Čia rimtas serialas.
2: Pamestą dalyką tada rašom, nes daug įvardinote ir šunį ir katį ir vaiką. Gerai, kažką pamestą pamatė. Tvarkoju, ačiū.
0: Ačiū Raimundui, važiuojam toliau, išminčiai. Labas rytas.
4: Sveiki, sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Lukas.
0: Ponas Lukai, kaip gyvenat?
4: Puikiai.
0: Į darbus, į mokslus, kur čia judat?
4: Į darbus.
2: Gerai, kas ten nutiko, kaip galvojat?
4: Aš manau, pamatė savo nuotrauką šeimos gal visos.
2: Savo šeimos?
4: Reklaminės.
2: Ai, panaudojo tiesiog nelegaliai, ar ne, nuotrauką šeimos?
0: Čia 8 kažkelinti metai, ar ne? 1900-ieji solių kelinti?
2: 80-ieji, 1990-ieji. Geras, jo, savo nuotrauką, savo pačių. Geras variantas, jo. Kaip sako, čia mūsų nuotrauka, be mūsų sutikimo. Gali būti, gerai, laukiam daugiau skambučių, ar bus minčių, jeigu ne, tai keliam prie teisingo atsakymo. Taip, 1980-aisiais įvyko tikra istorija. Britų šeima ant pieno pakelio pamatė vaiko nuotrauką. Be gerdami tą pieną, be žiūrėdami, jie suprato, kad tas vaikas kažkur matytas ir tas vaikas gyvena šalia. Tai yra jų kaimynų vaikas. Na, istorija tokia, kad 7-metė Bonnie buvo pavaizduota kaip dingusi be žinios ir paaiškėjo, kad kaimynai buvo ją pagrobę, kai jai buvo 3 metai. Taigi, va tokia istorija, dingusi ieškoma mergaitė, ar ne, ir kaimynai pastebėjo, kad vis dėlto tai yra kaimynų vaikas, o tie tėvai yra netikri. Pagrobėjim.

0: Patirk ikonišką skonį. Riboto leidimo biržų duonos karelė jau prekyboje.
1: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
3: Sniegas, plikledis ar permainingos oro sąlygos. Žiema keičia situaciją kelyje, bet ne jūsų planus. Su Hankook žieminėmis padangomis sutikite žiemą užtikrintai. Pažangios technologijos ir patikimas sukibimas leis jaustis užtikrintai net tada, kai kelias yra nenuspėjamas. Nelaukite pirmųjų šalčių. Rinkitės Hankook jau dabar. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado batonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
7: Sveiki atvykę į Rudens realybės šou.
8: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is...
9: What's up, guys? I'm Justin Bieber.
10: Go, baby, go, baby, go.
11: Yeah. Mono Radio.
12: My name is Benson Boone.

Yra toks senas posakis, duokit duonos ir žaidimų. Jis aktualus jau porą tūkstančių metų. Duonos neturim, vietoj jos visai netrukus 200 sekundžių informacijos su Danute Donaravičiūte. Tarp kitų naujienų sužinosime, kodėl pietų kurie vis labiau niršta ant Ukrainos. O žaidimai jau kitą valandą. Neurobika, ar jūs jai pasiruošę? O likusias porą minučių iki lygiai 8 pagyvenkime su naujiena. Tini Tempa, Tropkilas ir Afrojack. Why the Sandu?

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. 5 Europos šalys, tarp jų Jungtinė karalystė, Prancūzija ir Vokietija, kartu su Europos komisija suderino bendrą atsakymą į Jungtinių valstijų reikalavimą atverti savo dyzelino rezervus. Priešingų atveju Vašingtonas grasina uždrausti šio kuro eksportą į Europą, kas Europai būtų gan skausminga. Dalyviai susitarė vieningai reaguoti į šį spaudimą, perduoti visus sprendimus dėl atsargų išleidimo tarptautinį energetikos agentūrai ir tokiu būdu mažinti įtampas santykiuose su Jungtinėmis valstijomis. Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas šiandien pareiškė, kad Seulas imsis papildomų priemonių, jei Ukraina viešai neatsiprašys dėl jo teigimų. Vienašališko Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Pietų Korėjai paviešinimo. Seulas griežtai sureagavo į Ukrainos atskleistą informaciją apie 2 karių paimtų į nelaisvę kovojant Rusijos pusėje perdavimą ir įspėjo, kad Pchenjanas gali imtis veiksmų prieš jų šeimas. Praėjusią savaitę Ukrainos prezidentui Zelenskijui kalboje Jungtinėse tautose atskleidus informaciją apie šį perdavimą, jau vos po kelių valandų Lee Jae-myungas išreiškė pasipiktinimą. Telkimės į Lietuvą, policijos departamentas pripažįsta, kad pareigūnai netikrina, ar paspirtukus didžiuosiuose miestuose nuomojančios platformos laikosi įstatymų ir suteikia vairuotojams šalmus. Kodėl tai nedaroma, departamentas nekomentuoja. Gyventojai pastebi, kad jau kurį laiką ant nuomojamo mikrojudumo priemonių šalmų nebesimato. Į mūsų informacijos tarnybos užklausą viena iš paspirtukus nuomojančių bendrovių Bolt atsakė raštu ir teigia, kad dabar nuspręsta, jog klientai šalmą gali gauti kiekviename mieste nuvykę į nurodytą sandėlį. Esą taip atsižvelgiama į šalmų vagysčių mastą, patiriamus nuostolius ir naudotojų nuomonę. Vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė sako, kad dėl tokios tvarkos sulaukė vos vieno skundo, o gyventojai šalmais esą gali pasirūpinti ir patys.
1: Ir na, būtų puikiausia tai, kad jeigu pati rinka susireguliuotų ir atitinkamai paslaugos teikėjas siūlytų kitus būdus, kaip galima būti užtikrinti teisės akto reikalavimą. Galbūt vartotojas galėtų vaikščioti ir jau šalia rankinukė turėti savo šalmą. Prie šio paspirtuko būtų registratoriai, kurie video registratoriai, kurie užtikrintų, kad štai vartotojas paspirtuku naudojasi su šalmu.
0: Privaloma šalmų dėvėjimą inicijavęs Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas kritikuoja nuomos platformų sumanytą tvarką.
2: Įsivaizduokit, čia yra durnio ieškojimas. Aš stovėdamas gatvėje prie paspirtuko, su programėlė galiu jį aktyvuoti. Pagal viską negali būti toks aktyvavimas be šalmo, nes yra numatyta aiškiai, kad galima važiuoti tik su šalmu. Tai reiškia, kad jos nevykdo statymo reikalavimą.
0: Seime yra svarstama siūlymas suteikti savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams teisę kontroliuoti mikrojudumo priemonių eismą be policijos. Ir apie orus Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra įdienojus turėtų svyruoti tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Inerobikos ringą telpa tik tais du kovotojai. Pirmas raundas visai netrukus, antrasis po kokių 15 minučių. Bet jeigu norit paspręsti linksmai inerobiką, galit žaisti portalą 15min.lt. Šiandien ten dar viena inerobikos dozė raštu.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, robika.
0: Ponas Saulius yra pasiruošęs, šypsosi, platėjai šypsena šiandien. Jokingi klausimai? Na, ar atsakymai?
2: Gal atsakymai. Laukiame skambučio 18.30.
0: Koks tu man šiandien su kirvėjas?
2: Kirvėjas, kirvis? Na gerai, vat pakalbėkim po klausimu. Įdomu, kaip tu juos įvertinsi, ar buvo sunku ar ne. Taip, tai netgi jeigu ir ranką suskaus, nebėkite iš šio žaidimo ringo, duokite interviu, leskite būt pakalbinami mūsų, po to ir laimėkite koinis, taip. Koinis, aš kiek, koinį įtvarą tokį. Gerai, laukime skambučio, slėpkim, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Sveiki, habilituota daktarė. Kuo jūs vardu?
3: Simona.
2: Simona, į darbą važiuojate, ar ne?
3: Į darbą, į darbą.
2: Kokia jūsų Dėlė. Padėtis yra?
3: Kokiu klausimu?
2: Na gerai, pradėkim, nuo šeimininės. Šeimininė kokia padėtis?
3: Gera.
2: Gera, tvarkoj. O eismo situacija kokia? Kur esat dabar, jeigu taip GPS'ą jungtumėm?
3: Dar geresnė.
2: Kur?
3: Dar geresnė.
0: Dar geresnė.
2: Dar geresnė.
3: Vilniuje kamščių nėra, važiuokite darbus tik tai ir, žodžiu, dirbkite.
0: Nesimetinėkit.
2: Kelkite ekonomiką.
0: Palaikau.
2: Jokių čia iš namų šiandien, ne?
0: Simona, čia jums.
2: Gerai. Pradėkim žaidimą. Važiuom, Simona, kokia buvo pirmoji Lietuvos sostinė? Kaip vadinasi?
3: Trakai gal?
2: Kurį mėnesį vyksta Black Friday išpardavimai?
3: Lapkritį.
2: Kas yra, paaiškinkite, koncertina?
3: Koncertina yra instrumentas, jeigu neklystu.
2: Britanijoje jis vadinamas konstebliu, o Lietuvoje kaip? Kas tas jis?
3: Čia yra kažkoks pareigūnas, tai galbūt, nu, kažkas susijęs su... Dabar geras klausimas. Nu, pavadinkim pareigūną.
2: Kokios spalvos yra 200 eurų kupiūra? Taigi kešų gaunat, sakykit, žinot.
3: Tarkim, kažkas prie oranžinio, išduokit, nepasakykit.
2: Gerai,
3: oranžinė.
2: Spalva, oranžinė. Gerai, tvarkoj. 52 sekundės. Tuoj prieisime, kaip ir oficialiai pavadinta. Gerai, žiūrime. Kernavė yra netrakai pirmoji Lietuvos sostinė. Kernavė. Reik nuvažiuoti už šį savaitgalį. Geras oras. Lapų prikritę. Bus gražu. Gražių fotkyčių su naujų paltų turėsit. Nuvažiuokite į Kernavę. Gerai, važiuojame toliau. Black Friday, lapkričio 27. Taip, taškas yra. Muzikos instrumentas. Bravo, ar spėjot, ar žinojot, nežinau, bet tai armonija šeimos dumplinis instrumentas arba spiralinė pjaunanti spigliuota viela. Na, dauguma gal žino kaip tvorą, vielą, ar ne, kurią mes saugomės gal nuo visokių įsibrovilių į mūsų šalį, bet tai yra ir armonika. Du taškai, konsteblis yra pareigūnas. Gerai, duosiu tašką, policininkas, kitaip tariant. Na, policijos pareigūnas. Na, bet pareigūnas. Gerai, trys taškai. Na, ir ketvirto neduosiu, nes geltona nėra oranžinė. Oficialiai 200 eurų kupiūra yra gelsvai ruda, taigi gelsvai va arba ruda. Dvi spalvos buvo galimos. 3 iš 5 taškų. Neblogai. Gal ekstra klausimą klausykit.
0: Aš sakiau, Simona, kad Saulius yra kirvis. Ketvirto nedavė. Nu, teks dabar jau pasidvigubinti, jeigu norėsit.
2: Palaukit. Jokio būdu. Oranžinė, geltona, skirtingos spalvos. Simona.
3: Nu, penktadienis, nesiginčinam. Nu, tai žinokit, jeigu prisiskambinau, tai žinokit, pabandom.
2: Ekstra klausimą. Nu, gerai.
3: Pabandom.
2: O pirmadienį jau ginčytumėtės.
3: Taip, tikrai taip.
0: Laikykis.
2: Šoktumėt į atlapus. Gerai, važiuojame toliau. Simona, taip, imam ekstra klausimą. Ir žiūrėkite, šiandien gimtadienį švenčia garsus muzikantas Gordonas Sumneris. Koks jo sceninis slapyvardis? Mama, žmona, jį žino kaip Gordoną Sumnerį, bet jūs irgi žinote, tik kiek kitaip.
3: No idea, žinot, tik rūkai.
2: Nu, šaukit. Muzikantas.
0: Gimtadienis šiandien.
2: Šiandien gimtadienis. Kaip jūs nežinot, spalio antrą. Gražus vyras, Gordonas Sumneris, Jesus.
3: Ne vienas gražus, ane?
2: Labai, o Jėzus.
3: Nu, tai sakyčiau Baumila, bet ne.
2: Gordonas Sumneris. Lietuviškai Baumila.
3: Ne, neturiu variantų.
2: Nėra variantų. Nu gerai, tai lieka pusantro taško, be variantų. Dabar dėmesio Simona ir visi klausytojai, teisingas atsakymas yra... Kas čia?
3: Kas čia to?
2: Simona, Desert Rose.
3: Na, aš tik matot Baumilos.
2: Ai, jūs klausot Baumilos ir jūs nežinot Stingo. Jungtinėje karalystėje gimęs Gordonas Sumneris grojo grupėje Police, Lietuvoje koncertavo 10 kartų ir jis žinomas kaip Stingas. Taigi Stingo gimtadienis šiandien. Nu, Simona, ačiū Jums.
3: Dabar jau tikrai žinosiu.
2: Dabar žinosiu. Ačiū žaidimą, laukiam antros dalies.
4: Labas, aš Paulina Paukštytytė ir jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbourne sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
3: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
4: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
5: Svirne nutariau įkurt muziejų, neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas, čionai kulinarijos kursai nebaigti, o čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukyti Fimbi, pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
6: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalai Felix ir šunų ėdalai Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikės lovetė euras 99. Maksima tai, ko reikia.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Valymo reikmenims iki 50. Miegamojo tekstiliai rankšluošiams iki 50. Tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O skalbyklės ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas lyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Nu, Sauliau, man apelsinas toks vis tiek truputėlį geltonas į rudumo pusę, kitiems oranžinis, nu, visiškai kaip 200 eurų.
1: O kodėl tu apie Amerikos prezidentą dabar čia taip eteryje?
0: Aš kalbu apie
1: persiną. Ai, 200 eurų. Žiūrėkite, tai Europos Centrinis Bankas yra apibrėžęs visų eurų kupiūras, kaip jos atrodo, kokie turi būti ženklai ir kokios spalvos. Tai oficialios spalvos yra gelsvai ruda. Tai vat, mano teisininkas tavo prieštarauja, Gedai. Sustiksim teisme. Gelsvai ruda yra 200 eurų kupiūram. Na, ne statybų sektorė Simona dirba, nežino tiksliai, kaip atrodo spalvomis kupiūros. Gerai, mes...
0: Prisikalbėsiu vieną kartą. Aš linkiu, kad Simona būtų teisininkė ir parašytų dabar...
1: Nu ką, nu baigtų, ne piktai, ne visk faina. Klausytą mūsų pažadėm pusantro taško, 52 sekundės ir dabar gedo damoklo kirvis virš jūsų galvos.
0: Labas rytas.
1: Kardas net, ką ten kirvis...
0: Labas rytas, ar nori su manim kas nors pakalbėti ir pažai žaidimą?
1: Niup, nei namie, nei atri.
0: Ne, sako, nu gerai.
1: Gal aš galiu su tam žaisti, nori?
0: Va, lyg ir buvom promušę, bet gerai, labas rytas.
1: Sveiki.
2: Labas rytas,
1: Kas paskambino, susipažinkime.
2: Alina.
1: Gerai, Alina, džiaugiamės jūsų skambučiu.
0: Alina, Saulius ten flirtavo galingai su Simona, gal mes iš karto einam prie reikalo, nes tas flirtas patys matom paskui trukdo, nepadeda surinkti taškų.
1: Jokių būdų, tai buvo tik žaidimas, gerai, tik žaidimas, gerai. Nieko daugiau.
0: Alina, pradėkim, 3, 2, 1. Pabaikite, prašau, posakį, žilė galvon, velnės.
2: Uodegon.
0: Iš ko gaminamas zrazas?
2: Iš mėsytės ir kiaušinio viduje.
0: Kuo vardu moteris, per kurios plauko kažkas vos vos įvyksta arba vos vos neįvyksta?
2: Per Marytės lauką.
0: Tai koks vardas?
2: Marytė.
0: Mhm, kaip vadinama kalno apačia?
2: Papėdė.
0: Kokio pinigo šimtoji dalis buvo pfeningis?
2: Nežinau.
0: Alina?
1: Nežinau.
0: Žinot, žinot. Vokiškos markės, pfeningis buvo.
1: 42 sekundės. Gerai.
0: Tai čia nepataikėt, o visur kitur, žinokit, pataikėt. Tai va, vienas toks ir 1, 2, 3, 4.
1: O, pfeningis, jo markė.
0: Iš muštos mėsos, Deutsch Marytė mark. Ir papėdė. 4 taškai, pergalė, Alina, jau yra jūsų.
1: Reikia ar nereikia, ekstra klausimo, atsakysit ar ne, vis tiek laimit žaidimą.
2: Ai, gal tiek to.
1: Tiek... To nereikia. Nu ir gerai, išsaugokime, gedas panaudos į kitą savaitę. Taigi, ką, sveikinimai, gražaus savaitgalio jums, Saulėto, ir kojinės dovanų.

0: Mes tik priminame, kad M1 muzikos apdovanojimų partneris yra Gelomirtol Forte ir dabar mes jums papasakosime apie tai...
1: Į sveikatą.
0: Kaip... Kas jums yra? Nu, susiraskit nosinę.
2: Nurnuos. Ką daryti? Pirmosius peršalim simptomus.
1: Jo, nosinė tampa artimiausia drauge, bet toli gražu ne pačia mėliausia. Mes tą kartuojam kiekvieną rytą. Sloga nėra simfonija. Nemila nei vieno iš mūsų ausiai. Ir čia pagalba skuba Gelomirtol Forte.
0: Taip, jeigu pajutote pirmosius simptomus, nenumokite juos ranka, įsigykite Gelomirtol Forte, pajutę sinusito, bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje, neirė kapsulė, 3 kartus per dieną.
1: Sudėtyje yra 300 mg eterinio aliejų mišinio, atminkite ir prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Sloga ateis. Kaip ateina ruduo, taip ateina ir sloga, tai aš kažkaip rekomenduoju, gal pasirūpinkim šituo produktu iš anksto. Turėkime namuose, kad prireikus būtų po ranka.
0: Gerai sakai, išgirskite mūsų patarimus jau dabar iš anksto, nes kitą savaitę keisis orai, atšalimas, vėjas, daug lietaus. Bet paskiau nesakytumėt, jo, teisus buvo M1 ryto šou vyrai.

0: M1. Reklama. Pasiūlymas bitėje.
1: Kurį verta išgirsti.
0: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuvei ir stalui. Maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių. Smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai. Visada išsirinksi.
3: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų? Pasiruošę plėtrai ir augimui? Trūksta tik finansavimo? Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
5: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapiens saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
6: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
7: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant, taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus – tas pats, kas eiti kaktų su paroda užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
3: Va

0: Nuostabus penktadienio ryto su M1 ryto šou. Čia Saulius, ten Vagedo šalia sėdi.
1: Sveiki.
0: Šiandien patikrinkime tokį teiginį. Sako, žmonės plikiai seksualiausi.
1: Taip ar ne? Mes šiandien norėtumėm pakalbėti su Damutėmis 18.30. Kiek šiame posakyje tiesos? Ar reikia skūsti Sauliui plaukus, išsiaiškinsim?
0: Jo, pernai sukutau Gedą per vieną muzikos apdovanojimus, patvirtom, likė taip, daug dėmesio sulaukė. Taigi klausėme jūsų, moteris ir vyrai gali irgi paskambinti, gal jūs sulaukite komplimentų ir supratot, kad na, vis dėlto būti plikam, be plaukų, nusiskutusiam yra visai seksualum. Kaip yra iš tikrųjų?

0: Barzdos, bicepsų, tricepsų, uždarbio čia neįskaičiuojam, tiesiog viršugalvis.
1: Galva, jo. Na, ar specialiai nuskusta, ar tiesiog supranti, kad plinki ir tada jau nebeapsimetinėji ir tampi ten vidų bareikiu, žinai. Gerai, atsiliepkim, pažiūrėkim, ką jūs pasakysite, laukiam skambučių. Labas rytas, M1 klausom.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Jovita.
1: Nu, iš jūsų varpinės, Jovita, kaip atrodo? Seksualiausi tie plikė, ar ne?
2: Nepasakyčiau, kad seksualiausi.
0: Jums patinka, kai dar yra plaukų?
2: Dar kažkaip taip.
1: Turi būti, ar ne, plaukų kažkaip? Kaip visiškai jau basagalvis nelabai, ne?
2: Tikrai taip.
1: O kodėl? Kažkaip. Kodėl taip nėra? Kodėl?
2: Ai, kažkaip tas plikas, ką žinau, į senatvę išnešta daugiau.
0: Ligotas, ne, jau toks. Jovita, jeigu prieitų su gerais kėslais, susipažint norėtų, kavos pakvies koks, nu, tvirtas, bet pliktelės vyrukas, eitumėt į kontaktą ar siūstumėt velniop iš kartą?
2: Žinau, kad gal ne.
1: Siūstų ne velniop, o į Turkiją pirmų skrydžių, ne?
2: Ne, mano vyras, matot, neplikas, tai gal su pliku ir neįčiau susimakymo.
1: Na gerai, ačiū jums. Nu, su jumis kaip su pliku peštis dabar, kalbėtis nepavyks. Gerai, ačiū už skambutį. Grėbėm kitą istoriją. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Linas.
1: O, Linai, gal plikas būsit pats?
3: Taip, plikas ir su barza, tai yra pats geriausias, idealiausias vyras.
1: Rimtai? Taip ir moteris sakė viso, su kuriam bendravot?
3: Taip, faktas.
1: Super, labai gerai. O žmona turit, aišku? Nu, spėjom.
3: Nu, taip, aišku.
1: Aha, ir žmona, nežinau, jūs pasirinko kaip pliki, ar jūs vėliau tapote pliki? Kaip buvo?
3: Ne, plikis visą gyvenimo, barzas paskui jūs auginau.
1: Super, taip. Mhm. Taip,
0: ką žmonos draugės? Rašinėja, jeigu toks jau sėksi?
3: Tai faktas.
1: Neatstoja, ne?
3: Ne tik žmonos draugės.
1: O klausykit, o būna, kad nežinau, ar per baliuką kokį, ar darbe, nori vat moteris patapšnot per plikę jums, paliesti, ir tai buvę?
3: Taip, 100 kartų.
0: Leidžiat paglostyt?
1: Nėra ką glostyt.
3: Ir ne tik plikė.
1: Ai, jūs pasiūtės, gerai. Ačiū, Linai, nu apginėt, klausykit, čia daug kas iš plikų neišdryso paskambinti, o jūs, va, taip, tiesiai šviesiai mums eterį. Gerai, ačiū, gerą savaitgalį. Nu, supratau.
3: Dėkui, jum irgi.
1: Ačiū.
0: Va, mano vyras plikas, skaitau laiškus, nu, žinokit, vyrai labai seksi. Nors skuta specialiai, nes plaukų tai turi, bet palyginus, kaip atrodė anksčiau ir dabar, nu, tikrai labai seksualus vyras.
1: Nu, gero moteris sutiks, kad didžioji blogybė yra, kai tu plinki, bet bandai tai slėpti ir neįgi ten plaukus, tos tris, žinai, varlės ant šono, šukuoja ir galvoja, kad nieks nesupranta.
4: Nepatinka rudens realybė?

0: paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
1: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o popierinį rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs.
3: Girdėjai, naujose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
4: Ir vienaragis ten įsirengė vagoną.
5: Krepšininkas išsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės, galėsi apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
6: Užteks tų gandų, įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link.
7: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
8: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
9: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
10: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
11: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Reklama. Čia.

0: Čia muzikinis priminimas, kad šiandien taip vis dėlto savaitgalis prasideda. Žinios po mažiau nei 4 minučių, lygi 9, Danutė Daunoravičiūtė bus studijoje, papasakos, kodėl Prancūzijoje uždaryta 100 mokyklų, kasgi ten nutiko, sužinokite. Čia Gwen Stefani 2006-aisiais į pasaulį išleido šį kūrinį The Sweet Escape. Prisiminkim, kaip jisai skamba.
1: M1 ryto show.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant mažinti piktnaudžiavimą migracijos sistema studijų pagrindų, Seimo opozicijai priklausantis konservatoriai siūlo, kad bakalauro studijų laikotarpiu užsienio studentai galėtų dirbti ir užsiimti savarankišką veiklą dvigubai trumpiau negu dabar, nedaugiau kaip 20 valandų per savaitę. Kaip žinių radijai sakė partijos lyderis Laurynas Kasčiūnas, taip pat siūloma naikinti galimybę magistrantūroje studijuojantiems užsieniečiams atsivežti šeimos narius, tą teisę paliekant studijuojantiems rezidentūroje arba doktorantūroje. Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas kritikuoja aplinkos ministerijos rengiamą nutarimą, pagal kurį jo teigimu bus apribota galimybė negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būstus, dažnai loftus, ir juos nuomoti ar pardavinėti. Vicemeras pripažįsta, kad toks būstas netitinka visų gyvenamajam būstui taikomų reikalavimų, tačiau esą yra pigesnė išeitis apskritai turėti būstą Vilniaus mieste, o ministerijos nutarimas tokią galimybę apribos. Būtai sostinėje esą dar labiau brangs.
1: Nereikia verkti katino ašaromis, bėdavojant apie būsto įperkamumą Vilniaus mieste. Reikia nedaryti papildomų reguliavimo kliūčių, tada Vilniuje įperkamumas gerės. Reikia dar greičiau visomis išgalėmis pritaikyti buvusias industrinės ar kažkokias kitas patalpas gyvenimui. Mes galėsime pasiekti, kad miesto centrinėje dalyje, plačiai sakant, gyvens daugiau žmonių, bus santykinai mažesnis noras keltis tolimą užmiestį, darant papildomas spūstis.
0: Aplinkos ministerija gi sako, kad jos rengiamas nutarimas neliečia būstų negyvenamosios paskirties pastatuose. Ministerija išties rengia nutarimą, pagal kurį statinį kitai nei numatyta registre veiklai būtų galima naudoti tik mažesnėje kaip 50% dalyje. Tai ministerijos teigimu turėtų suteikti galimybę įmonėms ir ypač smulkiesiems verslininkams versti savo veiklą statiniuose, kur tokia veikla dabar būtų apribota, pavyzdžiui, daugiabučiuose. Tačiau tam vis tiek reikės gauti gyventojų sutikimą. Aplinkos viceministrė Asta Rokickienė neslėpė, kad sulaukdavo gyventojų skundų dėl daugiabučiuose įsikūrusių verslų, bet dabar jiems rankos ten dirbti atrišamos labiau.
2: Nemanyčiau, kad verslo naudai, nes tas pats gyventojas, jeigu jis nori teikti inžinieriaus paslaugą arba architekto, tai nei jisai triukšmą kelia, nei jisai kažką daro, ar jam tikrai reikia nuomotis patalpą, kad jis galėtų tą veiklą užsiimti. Ta pati siuvėja, tai yra paprasti žmonės, nori atitinkamai, nežinau, gaminti kažkokius papuošalus. Tai ar dabar tikrai reikia tam žmogui kažkur deklaruoti atskirą patalpą gamybinę, nes gamina ten drugelius, segės.
0: Nors sostinės vicemeras sako, kad negyvenamosios paskirties pastatuose įrengti būtai gera alternatyva įprastiems būstams, aplinkos viceministė pabrėžė, kad ten gyventi nuolat ir dabar neleidžia teisės aktai. Šimtai mokyklų Prancūzijoje šiandien liks uždarytos, nes studentų protestai prasidėjo dėl nepasitenkinimo švietimo sritimi, kai kuriuose vietose peraugo į smurtą. Specialiosios tarnybos vakar vykusiame krizių valdymo posėdyje pranešė, kad protestų judėjimą inicijavo kraštutinių kairiųjų pažiūrų politikai. Protestai prieš mokytojų trūkumą ir apleistą mokyklų pastatų būklę prasidėjo praėjusį mėnesį Paryžiaus regione, tačiau tampa vis žiauresni ir plinta po visą šalį. 10 žmonių jau buvo sužeisti, o policija sulaikė 100 asmenų. Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.
3: M1.

0: Mėnų ryto šou klausytojai profesionalai jau nuo ankstybių siunčia mums medinius anekdotus, taip šiandien penktadienis neišimtis, juos skaitysime. Galite jau siųsti Mėnų puslapį, mes skelbiam oficialią pradžią ir duosime po pavyzdį su Gedom.
1: Saulius ir Gedas.
0: M1 puslapė -1.fm, žinutė vedėjams laukelyje, įrašykite anekdotą, pridėkit savo vardą, telefono numerį, laidos pabaigoje perskaitysim, kažkam dar ir kojinės padovanosim.
2: Taip, už gerus pavyzdžius kojinių neduosim, bet už jūsų geriausius egzempliarius tikrai kažką apdovanosim, pasigausim ir atiduosim. Nepamirškit parašyti, kas parašė anekdotą ir koks jūsų telefono numeris.
0: Gerai, mano toks, turtingų žmonių reikalai eina kaip per sviestą, mažiau turtingų kaip per margariną. Nu, tu likusiu viskas eina kaip per vazeliną.
2: Vegetarai nevalgo gyvūnų. Jie niekšai. Juos apvalgo.
0: Gerai, tokia mūsų pavyzdžiai. Vieno puslapio žinutė vedėjams laukia medinių, o dabar... Taip, sako kažkas, pagaliau ir vėl laiminga valanda bus kažkam, kieno telefono numeris turės reikalingus tris skaičius, tuoj pat paskelbsime pirmąjį, bet dabar skelbgime šios dienos dovaną, jį keičiasi šią savaitę.
2: Laiminga valanda su ypatingais prizais ir taip kas ryt, tuos prizus įkraunam į M1 koinę ir šiandien mūsų M1 koinės vertė, ojojojojoj, karališkų patirčių verslo pietus dviems, atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte metras 165 metrų aukštyje.
0: Jūs turite ten būti, gal net šį savaitgalį pakilkite virš kasdienybės, pasimėgaukite verslo pietomis vakarienę, degustaciją, pasimatymą galite suorganizuoti ar tiesiog pakilti, pasižvalgyti. Gerai, taigi dėmesio atėjo metas skelbti pirmąjį šios valandos skaičių. Sėsk du, dvietuką turim, kitus du paskelsim vėliau šią valandą, nesakysim, kada klausykite mūsų ir vos tik išgirsite trečią, jau tada lauksime skambučių. Na gerai, dabar sporto apžvalga ir Gedas Saročka.
1: Rudens realybės šou. Top sport lažybos. Top sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Reklama.
2: Chaotiškai ir padrikai vakar žaidė Kauno Žalgirio krepšininkai patyrė antrą nesėkmę Eurolygoje. Žalgiriečiai Paryžiuje 78-82 neatsilaikė prieš vietos basket klubą. Nors Žalgirio gynėjas Karstenas Edvardsas pelnė 19 taškų ir buvo rezultatyviausias svečių gretose, jis į žaidimą atliko ne 22 metimus, bet pataikė tik 7. Naudingiausiai rungtyniavo Ąžuolas Tubelis, jo kraityje 18 taškų, 7 atkovoti kamuoliai ir 25 naudos balai. Kauniečiai realizavo tik 23% tritaškių, prametė 7 baudas. Žalgiris lieka su viena pergale, kitas rungtynės kauniečiai žais lygiai po savaitės penktadienį išvykoje su Barcelona. Eurolygoje vakar nustebino Bolonijos Virtus, kuris 96-94 nukovė čempioną Pirėjo Olimpiakos klubą.

0: Trečią pralaimėjimą iš eilės patyrė Madrido Realas. Ispanijos komanda 98-102 nusileido Jeruzalės Hapoeliui. Belgrado Cervenas Vezda 77-72 palaužė Stambulo Anadolofes krepšininkus. Šiame mače sunkia trauma patyrė Turkijos ekipos superžvaigždė Maikas Džeimsas, įtariama, kad jam plyšo achilo sausgyslė. UEFA tautų lygoje pirmą pergalį savo sąskaitą įsirašė Vokietijos futbolininkai. Jie namie 2-0 nugalėjo Serbijos rinktinę. Portugalai be Cristiano Ronaldo išvykoje net 4-2 pranoko Daniją. Ronaldo nebuvo leistas į aikštę dvikovoje su norvegais, todėl protestuodamas paliko rinktinę stovyklą. Graikijos ir Nyderlando akistata baigėsi taikiai 2-2. Tokiu pat rezultatu austrai sužaidė su airiais, norvegai svečiuose netikėtai 1-2 prapylė Velsui. D diviziono antroje grupėje, kurioje rungtyniauja lietuviai, Azerbaidžianas savo aikštėje nesugebėjo palaužti Lichtensteino 0-0. Edas Butvilas pasikeitė saldžią pergalę Portugalijoje. Porto mieste vykstančio Challenger turnyro aštuntfinalyje Lietuvos tenisininkas 6-1, 7-5 įveikė pernykštį šių varžybų čempioną tunisietį Moezą Echergui. Jamusiškis buvo pralaimėjęs šiame turnyre pernai, taip pat nusileido šiam Tuniso atstovui Wimbledono varžybų atrankoje. Tai buvo Vaido Čeponio ranka parašytos žinios, jas perskaitė pameistrys Gedas Saročka.
1: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: M1.

FM vienas. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys.

0: Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas, svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz, su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams veido priežiūros priemonėms taikomos iki 30% nuolaidos. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
2: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
3: Tik be pavydo scenų.
4: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sportą turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Kai pavargau?
11: Nuo ko?
10: Nuo nieko neveikimo.
4: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, spalio pirmosios. Lidl vertė.
12: Automobilis pavargo, atitarnavo, o gal tiesiog atsirado noras persisti į elektromobilį? Startuok naujai. Pasidomėk Luminor paskolą automobiliui. Gavai geresnį paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau luminor.lt.
13: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Reklama. Čia M1.
2: Taip.

0: Ilgą valandą turėjome paskelbę pirmąjį skaičių, priminsime, jis buvo 2, o dabar, jeigu jūs pasiruošę, jums leidus, mes pristatysime antrąjį skaičių.
1: Aš tik priminsiu, žaidimo esmė labai paprasta, šią valandą reikia išgirsti 3 skaičius, jeigu tie 3 skaičiai pasitaikys jūsų numerio, telefono numerio uodegoje, tarp paskutinių 5 skaitmenų, bet kokia tvarka, kuo greičiau reikia skambinti M1 ir pasiimti prizą, šiandien prizas verslo pietus 2 atsinaujinusiame Vilniaus TV bokšte.
0: Turėjome 2, koks kitas skaičius?
2: M1 ryto šou. 0.
0: Nulis. Gerai, kažkas sako, turiu ir 0 savo telefono numerio pabaigoje, kažkur tarp 5. Šią valandą, na nesakysim kada, bet iki 10 tikrai išgirsite 3 skaičio, tuomet jau iškart pulkit skambint mums M1. Pirmasis prisiskambinės, laimės gedo minėtą dovaną. Įmeskime į mūsų ryto garvį ženglių. Čia DJ Dark ir Vex

0: Laukit trečiojo laimingo skaičiaus. Luktelsim truputėlį ilgiau drauge.
1: Va dabar tai bus.
2: O bus anekdotai, kuriuos atsiuntėt. Wow, ačiū jums labai, tikrai daugybę laiškų gavom. Skaitykime. Iki tol nerūkiusi Daiva dūmtraukiu tapo po to, kai iš komandiruotės grįžęs vyras peleninė rado nuorūką.
0: Į ligoninę atvežė vyras su sunkiais nudegimais. Po kruopščios kūno apžiūros ir rentgeno nuotraukų gydytojas sako: ponia, jums daugiau lūžių nei nudegimų. Nukentėjusysis su kastuvu rupužės gesino.
2: Anketos grafoje, kur prašyta nepildyti, Albinas nuoširdžiai parašė: gerai.
0: Kaip vilkikų vairuotojai vadina dviratininkus? Traškučiais.
2: Jeigu vairuojat vilkiką ir stovit šalikeliai, parašykit, ar tiesa. Kaip sakydavo mano močiutė, vyras be pinigų, tai draugė.
0: Supykęs tėvas sako: už tokius pažymius tikrai reik duoti kailį. Sūnus atsako: gerai idėja, tėtė, žinau mokytojo adresą.
2: Kai lankiau darželį, buvau mažiausias grupėje. Tai visi mane vadino bambuku. Vėliau mokykloje labai ištypau, bet sunkiai sekėsi mokslai, todėl vis tiek visi mane vadino bambuku.
0: Kokį šampūną naudoji? Jokūbo. O dušo šėlė? Jokūbo. Čia kažkoks naujas kosmetikos gamintojas? Ne, čia kambarioko vardas.
2: Elvyros vyras buvo toks senas, kad vietoj spermatozoidų turėjo spermatozaurus.
0: Daktare, ar būna, kad gydote nuo vienos ligos, o ligonis miršta nuo kitos?
3: Ne, mūsų klinika rimta. Nuo ko gydom, nuo to ir miršta.
2: Superiniai mediniai šiandien. Ačiū jums, laukiam laiškų, parašykit, kuris patiko labiausiai.

0: tūkstantis eurų tavo citadelio banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
1: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
3: Skausmas tas nelemtas, jis ateina neįspėjęs. Ieškai išeities, bet niekas taip ir nepadėjo. Aš skubu suteik pagalbą, skausmui galą padarau. Ibuprofen Express absorbcija beveik 3 kart greičiau.
4: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 €. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
12: Au, au!
11: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
13: Reklama. Ruduo su M1.

0: kada jie skalbs tą skaičių, jau tuoj dešimtai, jau kiam šešios, tai klausyk, kantrybės. Kantrybės reikėjo, bet jau nebereikia ir reikalus išspręsit ir pilvuką skaniu maistu palepinsit ir prieš partnerį, nes nu pietus tai verslo, solidžiai atrodysit, jeigu jį nusitemsit į Vilniaus televizijos bokštą, o mes šį kartą šiandien norim jums padovanoti dviejus dienos pietus, dviejus verslo pietus Vilniaus televizijos bokšte.
1: Taip, pirmas skaičius buvo 2, antrą girdėjome 0, o dabar dėmesio, koks yra trečiasis skaitmo. Kai tik jį išgirsite, iškart skambinkite mums M1 numerio 1830. Pirmasis tai padaręs, gaus minėtą dovaną, dėmesio.
2: 9.
1: 209. Kas čia vyksta? Kad turim. Jūs matytumėt, ar turime? Ja. Turim! Labas rytas!
3: Labas rytas.
1: Kas ir iš kur paskambino?
3: Jonas iš Vildaus.
1: 2 yra, 0 yra, 9.
0: Irgi yra.
1: Irgi yra, super.
0: Jonai, tai kada ir su kuo kilsit?
3: Už žmoną artimiausiu metu.
0: A yra kokia proga? Ar susigalvosit progą?
3: Proga visada atsiras.
1: Pritemsim progą. Gerai, super, sveikinimai. Na, o dabar apie tai, kas atitenka mūsų klausytojų, girdėjote, tai du verslo pietus, ar ne, pakilkite ir jūs virš kasdienybės, nebūtinai su verslininku draugu, galite ir su visa šeima. Ieškokite vietos, kur verslo susitikimas ar pietų pertrauka taptų išskirtinę patirtimi.
0: Jo, kviečiame darbo dienomis pakilti į televizijos bokštą ir nuo 12 iki 15 valandos, nu net 3 valandas galėsit valgyti, mėgautis. Verslo pietumis įspūdinga Vilniaus panorama. Jau kaip minėjau, visa tai vyks 165 metrų aukštyje virš Vilniaus.
1: Taip, ten atnaujintas restoranas Paukščių takas išsiskiria šiuolaikiškų požiūrių į lietuvišką virtuvę, ką tikrai vertins ir svečiai iš užsienio, arba draugai iš Lietuvos, kokiu nors pakampiu, kurios pakviesite pasižvalgyti po Vilnių. Taigi verslo pietų kaina asmeniui 29 eurai, kainai skaičiuotas pakilimo bilietas.
0: Užsukit jau dabar internete adresu tvbokštas.lt ir pasirinkit savo apsilankymo progą. Atsinaujinęs televizijos bokštas, aukščiausios Vilniaus patirtys. Pakilkit ten iš naujo.

0: Neseniai iš lovos išsiprausęs moderniais parfumais bekvepys Richardas studijoje.
1: Sveiki.
0: Labas rytas.
1: Malonu. Žinok, šiaip tikrai neprasiniausiai iš lovos pakilau.
0: A ne?
1: Planas buvo atsikelt be 10:08, galvau pagaliau sąmoningai, žinai, atsikelsiu, mankštą padarysiu.
0: Kelintą vakaro planas šitas gimė, kiek rodė?
1: Žinok, kai jau supratau, jog nebelaimėsim krepšinio šito, jo, kakašio, tai jau pradėjau dėliotis, gal, žinai, dieną kitą pradėsiu.
2: O kada supratai?
1: Paskutinė sekundė.
0: Taip jo, gerai sakai, kai Žalgiris laims dinė arba laimi, tai yra krepšinis, kai gaunam kašis yra.
1: Jo, tai yra kaip yra. Tai žodžiu, atsikėliau be 29.
0: Super, nu, fantastika.
2: Žalgiris laims dinė.
1: Vyrai, žinokit, išsimiegojęs.
0: Išsimiegojęs, žvalus.
1: Žvalus.
0: Tai gal vienas pas pravesi, kam tu partneris?
1: Netidūra tilų po akim, nėra.
0: Nu, nėra tikrai.
1: O man tas vėl ieško, kur pareigoje parkuot mašinas.
0: O ką vakare veiksi, klausyk? Vakare sugadinsi visą šitą išsimiegojimą.
1: Šiandien vakare, žinok, kaip tik planų neturiu. Gal kažkur išeinam?
0: O, visai variantas. Gedai.
2: Negaliu šiandien. Kaip tik vyrai šiandien negaliu. Svečiu atvažiuoja.
1: Kas jau per tiesiai?
2: Nu, yra progų čia pas mus, žinai.
1: Tai pavardink.
0: Nu, gal asmeninė, nespaudinė. Aš ginau kolegą, nenori sakyti.
1: Tai gal...
0: Man atrodo, kad tiesiog skolą atvažiuoja atsimti kažkas.
2: Ne, atvažiuoja. Žiūrėk, nu gerai, norite, ne? Pusbrolis, kurio žmona yra mano klasiokė buvusi.
1: A, tai
2: nu, aš jų labai laukiu, mes jų labai pasilgom.
1: Seniai matėtės.
2: Nu.
0: Oi, tai bus ant stalo, vaišių visko, nu, fainai.
2: Ir šašlikėlis ten, ir kepsniukai. Ir klauso.
1: Šašlikinės dar žmonės nebuvo sugrūdę, kaip suprantu, ar ne?
2: Čia ne, tokio oro, ką tu grūsi. Nes man patinka šašlyką kepti, išsišokti, žinai, iš kaimynų ir ten kokį sausiuką. Išsinešiai, prakepiai sausio mėnesį ar vasarį. Nu, prašau.
1: Tai gal liekam tik tai mes, Sauliau?
0: Nu, panašu, kad taip. Kaip visada,
2: Mantas
0: gausios,
2: visada gali.
0: Gausios
2: jeigu į miestą, Mantas visada gali.
0: Gerai, plotas pas Mantą. Nu ką, viskas, sėkmės, susitiksim jau pirmąjį. Gero savaitgalio visiems.
1: Visi gero.
0: Iki.
3: Rudens realybės
4: prognozuojami 2 laipsniai šilumos.
3: Šou.
4: Rudens realybės šou. M1. M1.
5: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
6: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.

0: lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
3: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
4: Urbo banke mes žinome, kad...
5: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
6: Sveiki.
5: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
6: Gražios dienos.
4: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
7: Jei jūs... Šviečia ir lietuviška.
8: Taip.
7: Be chemikalų.
9: Be jokių priedų.
7: Gerai.
10: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
11: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
12: Lidl verta.
13: Išmintinga rūpinti savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulinės įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt.
14: Lengva, nes rūpi. Ergo.
15: Spalis varžtų pasaulyje. Langų ir durų montavimo mėnuo. Montavimo ir klijuojančioms putoms purškiamai termoizoliacijai ir garso izoliaciniai juostai 20%. O kaladėlėms net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
16: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
17: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.

Jaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vokietijos brigados į Lietuvą perkelimas vyksta sklandžiai, dauguma karių atvyks kitų metų antroje pusėje. Tai skelbia krašto apsaugos ministerija. Pasak jos, iki šių metų pabaigos po brigados vėliava tarnaus 2000 karių ir civilių. Planuojama, kad iki 2027 metų pabaigos šis skaičius priartės prie 5000. Beje, neseniai skelbta, kad brigadai Lietuvoje trūksta savanorių, todėl Vokietijos gynybos ministerija teigia, kad ministras Borisas Pistoriusas ketina nurodyti privalomai perkelti dalį karių į Vokietijos šarvuotąją brigadą Lietuvoje. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas kiek netikėtai pareiškė, kad Rusijos valdžia remia kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai ir taip pat apkaltino Maskvą bandymai susilpninti ir suskaldyti Vokietiją. Tai Mercas pasakė savo kalboje Münsteryje. Kanclerio teigimu, Rusija prieš Vokietiją naudoja hibridinius metodus, visų pirma bando kurstyti priešiškumą socialiniuose tinkluose. Kancleris taip pat pareiškė, kad Maskva siekia priversti Vokietiją sumažinti pagalbą Ukrainai ir investicijas į gynybos pajėgumus bei atgrasimą. Ukraina sulaukė taikos pasiūlymų iš keturių šalių – Indijos, Turkijos, Egipto ir Jungtinių valstijų. Apie tai paskelbė šio šalies užsienio reikalų ministras Andrijus Sibiha. Ukrainos diplomatijos vadovas pabrėžė, kad Kyjivas yra pasirengęs įvairiems paliaubų formatams, tačiau tik su sąlyga, kad ugnies nutraukimas apims ir energetikos sritį ir juodąją jūrą. Jis paaiškino, kad Turkijos ir Egipto pasiūlymai yra panašų. Šalis pasiūlė paliaubas juodosios jūros regione, siekdamos atnaujinti grūdų eksportą. Ketvirtasis pasiūlymas Jungtinių valstijų. Prezidentas Zelenskis po neseniai įvykusio susitikimo su prezidentu Donaldu Trumpu pareiškė, kad Ukraina yra pasirengusi energetinėms paliauboms, tačiau jam kilo bejonių, ar tam yra pasirengę Rusai. Jungtinės valstijos nusiūs apie 40 jūrų pėstininkų siekdamos paremti NATO misiją Baltic Sentry ir lietuviškai tai Baltijos sargybinės užtikrinančią ypač svarbios povandeninės infrastruktūros saugumą Baltijos jūros regione. Remiantis Pentagono pranešimu, jūrų pėstininkai veiks kartu su Suomijos karinėmis pajėgomis ir jų pagrindinio užduotis bus situacijos jūroje stebėjimas bei taktinė žvalgyba. Jų pagalba surinkti duomenės bus perduodami į bendrą NATO operatyvinę sistemą ir tai leis sąjungininkams greičiau gauti informaciją apie galimas grėsmes. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui bus suduotas labai stiprus smūgis, jei paaiškės šio ryšys su piloto išpoliu į Izraelį skridusiame kompanijos Fly Dubai lėktuve. Trumpas šį perspėjimą išsakė Jungtiniams Arabų Emiratams pradėjus tyrimą dėl galimų incidento sąsajų su terorizmu, o Izraelio ministrui pirmininkui pareiškus, kad įtariamasis patyrė radikalią islamistinę indoktrinaciją. Per apiorus Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų ir 3 minutės. M1.

0: Ėjau šiandien į darbą, supranti, savo laimingas, patenkintas, žiūriu, broliai eina.
1: Oi, tu.
0: Eina broliai, sakau.
1: Dar žišišavas.
0: Tai, abudu broliai, sakau, gal galite rašyti greitai džinglą mūsų laidai.
1: Į telefoną.
2: Čia Kšištofas, o čia Darišas, aukščiausiai pasaulio dvinėjai. Aš klausausi orų berniukų. Nu ir aš klausausi orų berniukų.
0: M1. Ir taip sutap, supranti, ir jie klausosi orų berniukų.
1: Aš girdėsiu, kad jie rytai, žinai, nu visą tą tokią virtuvę, žinai, atsibunda greitai kažką, žinai, su vaikais, ten po pusės

0: pusryčiauja, viską, į mokyklas, į darželius išvežioja, viską ir grįžta, tada įsijungia radio imtuvą, abu du atsisėda ir nuo 10 iki 1 klausosi M1.
1: Nu, vienas ten tvarkosi, kitas ten skaitinėja kažką, bet visada fone, klausosi.
0: Taip,
1: tai labai malonu, broliams.
0: Abu du bėjau užblokuoti, yra net visų žaidimų skambinama iš tiesai, tai tiesiog visus prizus laimėja.
1: Dariušas dar kaip Dariušas, bet su Kšištu fone
0: beįmanoma, jo, tai, nesusikalbam jau. Tai vat tiek trumpai, bet jumis visais labai džiaugiamės. Tai...
1: Jo, klausykit, šiandien yra penktadienis! Mano kolega, žinokit, Spirga, dabar asme, aš nežinau, kaip jisai čia susifokusuos šiandien. Aš net neįsivaizduoju, kaip tau pavyks dirbti, bet žinokit, mano kolega išvažiuoja į pajūrį iš karto po laidos.
0: Jo, viskas, visi darbeliai apsimėtyti, mašina pakrauta, ir bagažinė, ir
1: aš pat turėjau paklausinai, primiau nuo taros pradėkim, žinai.
0: Visko pakrauta vienu žodžiu ir bus galima pajudėti iš karto.
1: Ar tu vežiesi kokią skardinę konservą kokią nors į pajūrį, nesiveži?
0: Žinok, šiaip jeigu atvirai, tai nei valgomo, nei gerimo nieko.
1: Nieko nėra, ne?
0: Jo, bet tai viskas
1: pakeliui.
0: Matysiu, žinai, kaip ten dėliosis. Aš dar nenusprendžiu, ką aš noriu, pavyzdžiui, vakare valgyti. Ir man, žinai,
1: sužinosit,
0: va tada ir jo, ko man čia iš anksto, žinai.
1: Mhm. O koks planas pajūryje? Būti.
0: Ai, jo, būti iš esmės, tai taip. Nėra konkretaus plano. Šiaip iš tikrųjų, tai lemaškai bijau to, kad labai labai kemšasi dažnai būtent penktadieniais. Ir žinai, kad nebūtų toks iš Vilniaus išvažiuoji, ir po 30 kilų
1: sustoji.
0: Ir tada taip, žinai, link 7 kažkur tai, žinai, persikeli su keltu.
1: Tavo mašina išmani. Pasidėsi, pakimarinsi.
0: Galvau pasakysi, praskrisi tos.
1: Praskrisi, nu va dar šito dar, iki šito dar nenuėjom. Tai kreipiamės į visus brangius mūsų klausytojus. Koks jūsų planas? Gal kažkas su brūžu keliausite į pajūrį? Šiaip neblogą oro žada, tik tai, nu gal sekmadienį ten tas lietus kažkoks atsiras, bet šiaip manau, kad daug turėtų žmonių fyrinta, ne?
0: Link, jo, galite parašyti, koks savaitgalio planas, kur keliaujate, ką planuojate nuveikti, gal anaip tol čia jokie polisiai kelionės jūsų nelaukia, gal darbuositės, kaip, pavyzdžiui, mano kolega per tris varys frontus.
1: Jo, nu čia tokia, pats pasidirbau, žinai.
0: Jo.
1: Man tik belieka pavydėti, kaip žmonės.
0: Bet babkių kiek užtat.
1: Jo, ba, apsikrovęs pinigai, žinai.
0: Visiškai.
1: 108 eurų, žinai, lovoj guliu.
0: O teisybė, kad tu čižini eurais kemši.
1: Bet kaip patogiai gulasi, žinai.
0: Aš įsivaizduoju.
1: Ir irgi memory būna tas tipo įspaudai, kai nu, tas su atmintim gaunas.
0: Ant kupiūros veidas įsispaudžia, jeigu gerai miegi.
1: Jo. Ne, žinok, aš pinigo neturiu. Aš dirbu iš idėjos.
0: Mhm.
1: Dabar klausosi darbdaviai manęs.
0: Ta prasme.
1: Ta prasme.
0: Tai ko iš kur tai tie pabėgti?
1: Jo. Ką dar, palauk, ką kalendorius mums rodo? Yra kokia nors ypatinga šiandien kokia nors diena, ką būtų verta paminėti? Va, angelų sargų arba policijos diena, dieve brangus. Gal mes galim pasveikinti visus šalies pareigūnus, kurie yra tokie faini ir dori žmonės.
0: Linkėjimai, ačiū iš jūsų nuoširdų ir gerą darbą. Ir linkime mažiau balvonų.
1: Aš kažkaip vis atkreipiau dėmesį, kaip man patinka, kai moteris yra su uniformom policininkės. Man jos tokios gražios, nežinau kodėl, bet man iš karto kai...
0: Turi. Aš taip įsivaizduoju, žinai, kaip moterims ten vyrai su ugniagesio uniforma ir panašiai, taip vyrams gal imponuoja, žinai. O kas, pavyzdžiui, ar moteris su pareigūnės uniforma, policininkės, ar stiuardesė?
1: Stiuardesė. Matai, stiuardesės, jos ten labai pernelyg stengiasi tik tai gražiai, nu, ne tik tai gražiai, bet nu, gražiai.
0: Per sterilios, ne, ta prasme, visą išvaizdą ir visko.
1: O man pareigūnė, žinai, ten tik maža tokia, nu, paprasta kasytė, žinai, pasidempusios, ar man kažkaip, žinok, policiniai greitai.
0: Turiu sutikti.
1: Taip, tai...
0: Žiūrėk, kodėl kalendorius vis dar rašo, kad yra pilnatis? Nu, nevelnio jokios pilnaties nebėra, nesąmonė, jau pusė mėnulio lygiai yra, plauk, dėl čia dabar, ne, vadinasi.
1: Jo, bet kalendoriui ne pusė, pilnas vis dar.
0: Jo, vis dar pilnas. Kažkokį grybą pjauno.
1: Kažkas yra. Šiandien mokytojų diena yra švenčiama jau kai kuriuose vietose. Kur, kada oficialiai yra mokytojų diena? Pirmadienį? Jo, pirmadienį yra, o žmonės pasirinko penktadienį. Gal kaip tik šventiškiau, nes pirmadienis toks kur...
0: Gali būti, jo.
1: Visai variantas. Tik tai mokytojus, pareigūnus sveikinam. Ir siūlau padaryti gražiausius pareigūnės rinkimus.
0: Mis pareigūnė,
1: jo. Aš tokį siūlau renginį padaryti tikrai ir...
0: Nu, mis nelaisvę turėjom, tai dabar jau galima ir mis pareigūnė.
1: Šitas geras.
0: Kažkaip, tai žinai.
1: O kas mis nelaisvę?

0: Laisvė tapo. Ir kada čia labai seniai, prieš 15 metų, ne?
1: Na jo, žinok, tikrai nepasakysiu, neatsimenu.
0: Nu, tikrai prisiminėjai man tai. Gerai, viskas, tokiom idėjom. Einam klausytis muzikos, va taip ant ryšio mes šiandien. Ką, jeigu turit idėjų, šiandien laisvai, va, penktadieniui pasileidžia plaukus.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Tony, už elektrą sumokėjai?
4: Sumokėjau.
3: Už dujas?
4: Sumokėjau.
3: Vandenį?
4: Irgi sumokėjau.
3: O už tele 2?
4: O čia nereikia.
5: Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
6: Urbo banke mes žinome, kad...
7: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
8: Sveiki.
7: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
8: Gražios dienos.
6: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
9: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo net 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbono sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl vertė.
11: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažas degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų.

0: pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master. Nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT. Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliai įsivertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
1: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
4: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų? Pasiruošę plėtrai ir augimui? Trūksta tik finansavimo? Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.

0: Man tai pavyko atrasti, kas Miss Nelaisvė yra, ir čia tikėt ar ne, bet yra tokia Kristina, Miss Nelaisvės projekte išgarsėjusi. Tik aš vat nekartu kelintais metais tai nutiko. Tai aš norėčiau sekantį kūrinį, va, 2002 metų Miss Nelaisvė, sekantį kūrinį skirti, nu, prisimint, kad žmogus laimėjo, kad tapo numeris vienas, žinai.
1: Jo, apie Kristiną kas nors žinoma šiuo metu?
0: Matau tik nuotrauką, kur geria kavą. Tai viskas gerai vadinasi.
1: Ai, okay. Du antrų.
0: Čia gal kitų metų gal jau. Žodžiu, rubrika Atsukam, keliaukim laiku atgal.
2: Atsukam.
0: O keliamės į 2019 metus. Prisiminkim šitą. Pump it up.

0: Patikino Mantas, kad negali būti tik 19 metų kūrinys. Bet ir skamba truputėlį naujoviškiau šitas.
1: Gal jo, čia trupučiuką paturbintas, nes originali Denzel, man atrodo, versija buvo ar kokių, nežinau, du antrų, du pirmų metų.
0: Yeah.
1: Anyway, you know, it's
0: you
1: like good beat.
0: Pasikuriam.
1: O jeigu pa žmonės energijos nėra, Richardai?
0: Iš to, toks galvus.
1: Taip, nes energijos turi ištekti viskam, darbui, sportui ir šokiui.
0: Ir šokeliams.
2: Ruduo su M1.
1: Nu, ne. Kokiu loboje, pavyzdžiui, dar irgi. Tai bet laikas gražinti jėgas vyrai su trikologentės Toreval kompleksu, kuris pažadina energiją, ištvermę ir vyrišką galę. Trikologentės Toreval yra skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystėje ir neribotai judėjimui puoselėti.
0: Tik paragauju trikologentės Toreval.
1: Pompirės.
0: Nu, toks
1: iškart judesinis, žinai. Eina savo, bet kaip mes nesigaudom turbūt iš tikrųjų, ne?
0: Kodėl?
1: Kokia yra nauda to, ką pajunta vyrai, kurie realiai tai išbandė ir gali tuo pasidalinti. Šiandien mes norime Simą pakalbinti. Labas, Simai.
3: Labas, vyrai.
1: Yra tek išbandyti trikologentės Toreval, teisingai?
3: Žinoma, ir ne tik išbandyti, bet aš ir toliau jį naudoju, kaip sakant, produktyvesnės dienas.
1: Aha.
3: Naudoju jau turbūt nuo kalėdų, draugė padovanojo per kalėdas ir taip užkabino.

0: Ir energija, ir sportas, ir mąstymas, viskas gerin.
1: Bet net negalėtume suabejoti, kad jum energijos atsirado.
2: Jis balsą jaučiasi, kad trykšta tiesiog.
1: Jum reikia pagal šitą muziką kalbėti, žinokit. Taip, gerai, kaip atrado?
3: Ko tu ką padaryk?
0: Trykščia energija.
1: Jo, geras. Kaip atrado testravalę?
2: Tai draugė padovanojo, ne?
0: Draugė padovanojo per kalėnas. Ir po mėnesio, po dviejų jau pasimatė poveikis ir daugiau energijos, produktyvumo. Kadangi pats sportuoju, pats teniso treneris, tai labai rekomenduoju visiems jums vyram.
2: Geras. O tai klausykite, dabar kaip yra su tuo trikolagenu? Ar profilaktiškai, ar sezoniškumas kažkoks yra? Vat kaip vartojate?
0: Koks dažnumas? Vartoju kasdien, reguliariai. Jau 9 mėnesiai. Ir tikrai siūlau ir jums vyrai, jeigu norit, kaip sakant, šiais laikais tu negausi visų gerųjų medžiagų tik iš pomidoro ar iš agurko.
2: Taip.
0: Tai reikia ir maisto papildų.
1: Tai jau jūsų servo nebetlaiko, kai jau smugiuoja.
0: Jau mano servo tikrai nebetlaiko.
2: Kiaurį per raketės tiklelį pramušu. Klausykit, Simai, o dar vienas dalykas, nu kitiems atrodo, ai, čia kažkoks dabar papildas naudoja, gal neskanu, gal ten nefaina. Kaip skonis, kad čia tinka? Skanu, ne?
0: Labai skanu, jo.
2: Nu super, tai gerai.
0: Po pusrytukų šauniai ir labai gerai, energijos visą dieną.
2: Gerai, Simai.
0: Sakau, tą reikia naudoti reguliariai, ne tik, kad ten vieną dieną pavartoji, kitą ne. Tai va, tai labai
2: galit pagal šitą muziką dabar rekomenduoti klausytojams.
0: Dabar jinai dešinę muštų.
2: dešinę, gerai, viskas, ačiū už pokalbį, geros dienos, iki.
1: Iki, geros dienos.
2: Pasikūręs, tikrai pasikūręs. Žinok, kaip renginių vedėjas, irgi vakar vieną renginių vedėją turėjom, šiandien dar teniso treneris renginių vedėjas.
1: Nu, Simas Kuršas, žinai, yra ne tik teniso treneris, yra ir, kaip sakyt, celebrity, kuriam reikia tikrai energijos ir gerai atrodyti, o rugsėjais įsibėgėjo darbai mokslai, planai, galva dirba visų pajėgumų, ar skiriat jai pakankamai dėmesio, tai Trikolagen skelbia ramybės mėnesį ir tik dabar perkant bet kurios du Trikolagen produktus, Trikolagen neuro pakuotė dovanų.
2: Taip, tai yra Trikolagenų peptidų, vitaminų ir mineralų kompleksas tiems, kurių kasdienybėje daug protinio darbo, mokslų ir intensyvaus tempo. Įsigyti produktus galite svetainėje trikolagenas.lt, jei gyvenat Anglijoje, fenokiu.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse kolonvel.net, o Norvegijoje kolonvel.no.
1: Arba pasukite telefonu +370 633 99 98. Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. M1.

0: nauja žemesnė kaina daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
3: Man kaip tik.
4: O man jaučiu per ilgos.
2: Aš apie laiką.
3: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
2: Oze gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
5: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
6: Kaip pavargau?
7: Nuo ko?
6: Nuo nieko neveikimo.
8: Čiumpam Parkside ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
9: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.

0: užsuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
1: Big Box gimtadienio pasiūlymai. Nuo originalių kvepalų iki sofos lovos. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk 24 mėnesių RT leasingų be pabrangimo. Big Box – jau 14 metų mažų kainų magijos.
2: Sniegas, plikledis ar permainingos oro sąlygos? Žiema keičia situaciją kelyje, bet ne jūsų planus. Su Hankook žieminimis padangomis sutikite žiemą užtikrintai. Pažangios technologijos ir patikimas sukibimas leis jaustis užtikrintai net tada, kai kelias yra nenuspėjamas. Nelaukite pirmųjų šalčių. Rinkitės Hankook jau dabar. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas slyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Jei neribotas namų internetas, tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Turite įmonę? Kasdieniams verslo pirkimams rinkitės mokyvežį programą Verslo kaina. Iki 15% mažesnės kainos kasdien, be papildomų įsipareigojimų. Daugiau mokyvežį.lt.

0: Septyni.
1: Šeši.
0: Kertam, kad septyni.
1: Kertam.
2: Nu ką, grįžtame į E3, be 15.11. Šiuo metu kviečiam skambinti jau dabar į radio E3 ir bandyti pasiimti M1 kojines. Puiki dovana. Puikus, taip, tikrai pasirinkimas jums sudalyvauti ir pabandyti pademonstruoti geresnį rezultatą.
3: Užduotis dar generuojama, žinok, tai jūs skambinkite kol kas 18.30, mums reikia pirmą dviejų žaidėjų, kad galėtume pristatyti klausimą, nes jūs paskui googlinat su ChatGPT ieškot atsakymą, o mes tokiais dalykais niekada nesinaudojame.
2: Gerai, man tai, kol tu ieškai, aš tada pabandysiu atsiliepti klausytojams ir sužiūrėsime, kas arčiau tiesos bus. Sveiki, gyvi.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu?
4: Adas.
2: Adai. O, gerai, kodėl tu ne mokykloj?
4: Mums mokytai dieną sutrumpino pamokas.
2: Sutrumpino pamokas. Dieve, kaip faina. Aš tau pavydžiu,
3: žinau. Neaišku, tu man ne tėvas. Gerai, Adai, palauk truputėlį tavo varžovą. Tu atrasime ir galėsime keliauti prie užduoties.
2: Gerai, pabandau čia. Alio, sveiki. Kas paskambino? Alio, jūs jau eterį.
5: Labą, labą. Sveiki.
2: Kuo vardu jūs?
5: Miglė.
2: Ar jūs mokytoja, Miglė?
5: Ne.
2: Ne.
3: Tai tada Adui niekur nepaaiškinsite. Gerai, klausykite, Miglė ir Adai, užduotis yra labai paprasta. Pasakysite, kuris artesnį teisybės skaičių, tas laimėsite M1 prizą, o klausimas yra toksai, kiek šiuo metu M1 studijoje yra žmonių?
5: O... Du? Aštuoni? Ai, šiuo metu?
3: Palaukite, Miglė, jūs.
5: Taip. Ar iš viso, ar šiuo metu?
3: Šiuo metu, kiek galim, yra M1 studijoje žmonių?
2: Galim išduot paslaptį, pas mus atėjo svečių labai daug gražių. Ir suprantat, mes ne vieni ir mums dabar labai taip nejaukų yra, ar gerai Miglė. Atrodom.
3: Sakykit atsakymą.
5: Keturi.
3: Gerai, Adai.
2: Įsijunkit Adai transliaciją.
4: Gal kokie šeši?
2: Šeši.
3: Keturi ir šeši. Žinokite, sudėjus jūsų pasakytus skaičius dar būtų per mažai, nes šiuo metu studija yra 15 žmonių. 13 plus 2 vedėjai.
2: Įsivaizduoju, koks balius dabar geras gautųsi su tiek žmonių.
3: Jo, Ričardo giminė atvažiavo truputėlį, turės savaitgalį veiklos kartu, tai...
2: Sesės, broliai, pusėserės. Pasakykit, gal galit pasakyti, iš kur jūs čia visi taip? 1, 2, 3.
3: Tankė. Gerai, tai Adas buvo arčiau teisingo atsakymo, ne?
2: Taip, sveikinam, Adai, tau apsimokėjo į pamokas, ne, nu, tu prasme. Sveikinam su mokytojų diena, kažką. Busės mokytojas, nes norėjau Adai dabar sveikinti. Bet...
3: Bėgti iš mokyklos apsimoka.
2: Pakalbėsime netryje. Tai ką, turim nugalėtoją, Miglė, pabandykite kitą kartą.

0: senukuose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.

0: Tai klausyk, atsineši?
1: Aha, ką tik privežė, žiūrėk.
0: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
1: Bet tai koks žalias?
0: Paslėp, tu visi pradės prašyt. Skaniai atrodo, galima dar mažą, negi gaila.
1: Tai im tą agurkėlį, nesiskundė.
0: Gerai.
2: Spilva, tobulai trašku.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4,44 €. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus skirite tik už 5,84 €. O 25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nu tu šiuk telbėtų kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
6: Pasiūlymas bitėje.
7: Kurį verta išgirsti.
6: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė. Taip lengviau.
8: 1000 € tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 €. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
9: Gyvenime turi matyti aiškiai, kas svarbu, o kas ne. Nes reputacija ne kiniai, nepataisysi. Didžiausiame optikų tinkle Familija Optika gero regėjimo mėnuo. Nemokama regos patikra suaugusiems užsisakant akinius. Registruokitės vizitui familija.lt. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 €. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 €. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Suačių kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.

0: Radio Alias.
1: Nu ką, viskas panašu, kad išaušo laikas dar vienoms pramogoms. Mes naują valandą žaidžiame Radio Aliasą. Jau dabar galite skambinti, užsiimti vietą E3 ir pabandyti pirmą raundę paaiškinti kuo daugiau žodžių. Ir tam turėsite lygiai vieną minutę. Taip, panašu, kad viską pasakiau, ką norėjau. Dabar jau belieka tik kažkam ir atsiliepti.
2: Sveiki. Alio, sveiki.
3: Sveiki.
2: Kas paskambino?
3: Toma.
2: Gerai, Toma, iš kur skambinat?
3: Uostam.

0: Miestas, Klaipėda.
1: Faina, labai jūsų kryptim pats keliausiu. Kaip ten oras, ar fainai savaitgalį pasitinkat?
0: Visai neblogai, turbūt kaip ir visoje Lietuvoje, saulutė šviečia, turbūt paskutinės kelios dienos.
1: O ką klaipėdiečiai veikia savaitgaliais?
0: Tai turbūt dabar, kai rugsėjas toksai lietingas buvo, tai visą laiką prie jūros pasivaikštom. Aplinkui gražių kurortinių miestų, kaimynus aplankom.
1: O, super.
0: Tai yra...
1: Supratome. Nu gerai,
0: dabar... Dviračiai.
1: Gerai, klausykite, nu va, sužinojome apie Klaipėdą ir klaipėdiečių gyvenimą, o dabar galime keliauti prie žaidimo. Aliaso taisyklės aiškios turbūt, ne?
0: Taip.
1: Nu gerai, 1, 2, 3, pradedame. Kavą netyčia, ką padaryti?
0: Išpilti.
1: Taip. Žmonės susirga paukščių, toks yra liga. Kaip vadinasi?
0: Gripas.
1: Dabar malūnas, ką tokius vat gamina? Balti tie tokie.
0: Miltai.
1: Aha, ir vat kokie miltai jų, nu vat, kilmė? Ne ruginiai, o vat kokie?
0: Kvietiniai miltai.
1: Taip. Kas eina po 4?
0: 5.
1: Muzikoje būna vat iš tų 5, kas, kur natos rašomos ant jos? Ko daug yra ant kelio, kiek eisme labai daug pribraižytų?
0: Juostos.
1: Ne juostos, bet dar kitaip vadinasi. Žiūrėkit, skaičius po 4. 1, 2, 3, 4. Koks toliau? Štai išsiaiškinam. Ai, jo. Nu gerai. Gyvūnas panašus į vilką, vat pašėlusios, kas tokios buvo, vat filmas?
0: Kojotas.
1: Tai teisingai. Žmonės ant kojų užsideda po lauką vaikšto su kuo?
0: Batai.
1: Ir kur gauti juos, nusipirkti, kaip vadinasi ta vieta, du žodžiai.
0: Batų parduotuvė.
1: Teisingai.
0: Batų
1: parduotuvė. Kaip gerai, išpilkvietiniai miltai, kojotas, batų parduotuvė. Gripas buvo? Gripas buvo ir ten penklinė buvo. Tomai, esat girdėjęs tokį žodį, penklinė. Aš galvojau, gal baudų metimo liniją bandyt dar traukti, kažkaip gal pagal šitą būtume gal dar bandę ištraukti. Nu, nepavyko. Ką turim?
2: 5, man atrodo, turim, tai plauk, pasitikslinti, ateisto neaiškinam, nespėjom.
1: Gripas, batų parduotuvė.
2: Jo, 5 taškai, žinok, yra.
1: 5.
2: Nu ką, neblogai visai, pasižiūrėsim, penktadienį 5 taškai, gal to ir užteks ir bus laimingas skaičius jums. Kol kas, Tomai, gero savaitgalio ir iki.
0: Dėkui. Visko.
3: Radio Alias.

0: O, naujas televizorius?
1: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
0: Tik kiek suploji?
1: 99 eurus.
0: Už 55 colių Samsung?
1: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
0: Kambarioko neieškai?
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Patirk ikonišką skonį. Riboto leidimo biržų duonos skarelė jau prekyboje.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
2: Prisimink, aš visada šalia.
3: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
4: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
5: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
3: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
5: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Toni, už elektrą sumokėjai?
8: Sumokėjau.
7: Už dujas?
8: Sumokėjau.
7: Vandenį?
8: Irgi sumokėjau.
7: O už tele 2?
8: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
9: Va čia tai magija.
10: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
9: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
10: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
11: Tik be pavydo scenų.
12: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
13: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
14: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
15: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Round 2. Gerai, žaidžiam toliau. Gerai, paskambinkite 18.30 ir pažaiskime. Pirmam raunde Tomas iš Uostamiesčio 5 taškus surinko ir laukia savo varžovo.
2: O Tomas tau nepasirodė pasikėlęs biškutėm?
1: Jisai tiesiog žino savo vertę.
2: Nes iš Klaipėdos?
1: Taip, taip.
2: Aš galvoju, kad klaipėdiečiai biškutį yra pasikėlę žmonės.
1: Nu, bet gal yra dėl ko, aš nežinau.
2: Nes jūra turi.
1: Nu.
2: Ar kad ir tavo turi.
1: Nes mes pas juos važiuojame, žinai, visi,
2: jo,
1: o iš Klaipėdos į
2: Vilnių
1: turbūt važiuoja. Nu, bet tipa jų. Nu, bet žinai, reikia pravažiuoti Klaipėdą.
2: Reikia, reikia. Klaipėdiečiai, o jūs pykdo, kaip mes pasakom, jūs biškutį esat pasikėlę. Jeigu pykdo, tai iš tikrųjų taip gali būti, kad jūs pasikėlęs. Tai va dabar pagalvokit, jeigu jūs truputėlį supykot, ką tik tai tikėtina, kad biškutį yra tiesos tame.
1: Na, žodžiu, terapiją klaipėdiečiams baigiame, radioterapiją, dabar galime pasikalbėti su kitų dalyvių. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Alio.
2: Oho.
1: Alio, no, čia grojantis klausytojas paskambino.
2: Alio. Puputė, puputėdė. Sveiki.
1: Sveiki. Alio, gyvi. Kas paskambino?
3: Paulius.
1: Gerai, Pauliu. Iš kur jūs?
3: Iš Klaipėdos.
2: O, va, koks pasikėlė, sakau. Ar tiesa, kad klaipėdiečiai pasikėlė, biškutė?
3: Ne.
2: Ne?
1: Ai, tai nepasikėlė?
3: Nesupykom ir nėra teisybės visiškai.
1: Gerai, suprato. Nu, tai va, viskas.
2: Tai taip iš karto reikėjo sakyti. A, žinau, tai irgi, žinai. Čia lekinam. Gerai, viskas. Pauliau, jūsų laikas. 3, 2, palauk, man tai gali iš naujo, aš matai, nežinau, kas padvėjo tai.
1: Gerai, 3, 2, 1, pradedam. Lėtas priešingai.
3: Greitas.
1: Dviejų žmonių, kas tokios, vat ne vestuvės, o kas tokie, vat labai tvirta mūsų, kas tokie yra?
3: Draugystė.
1: Ne, mūsų, vat kas trunka jau 20 metų, vat.
3: Santykiai.
1: Ne, vat jeigu jie yra vedę, tai kas tokie?
3: Nu,
1: vat, Neries, kas tokie, vat yra Kaune? Neries ir Nemuno.
3: Krantinė.
1: Ne, nu jos.
3: Santuoka,
1: taip.
2: Marškiniai turi iškrenta arba paltas turi iškrenta tokie apvalios. Kas jos yra?
3: Sagos.
2: Aha, bet nesaga, bet tokie būna puošni labai dar. Kitaip dar tokie moteriški. Nesegė, bet nesegė.
1: Vieną raidę pakeiskit. Segė, tai čia į kaktą.
2: Tai tas pats kaip saga sakėt, bet nesegė, bet... O, vieš pati, kaip sudėtinga.
3: Sagė.
1: Prie interneto ką padaryti? Suvedi vat, kodą ir...
3: Prie ko?
1: Wi-Fi. Vat, suvedat kodą ir prie interneto ką padaryti?
3: Prisijungti,
1: taip.
2: Nu
1: paskaičiuokime. Jo, vargome. Greitas, santoka, prisijungti, sagė.
2: Taip, sagė buvo.
1: Gerai, o triukšmingas nebuvo, ne? Prarasti nebuvo.
2: Ne.
1: Jie ties metimo rinim. Ir žinutė būtelė. 4 taškai, žinokite, savo miestiečiui per vieną taškelį nusileidot. 5-4 šiandien rezultatas. Tai kaip bebūtų Klaipėda šiandien švenčia pergalę, sveikinimai. O Pauliau, kitą kartą linkime sėkmės.
3: Dėkui.
1: Viso gero savaitgalio.
2: Išpykęs, man atrodo, dabar jau viskas. Dėkui, sako. Nes jis linksmesnis pasipakėlė ragelį.
1: Taip, bet jis susitiks su Tomu ir po kojne gal pasidalins.
2: Svarbu, kad mūsų nerastų.
1: Nu jo.
2: Šis gavom laišką ką tik. Žiauriai lievi vedėjai esat, tokias nesąmonės kalbėti tiesiogiai ir taip išsidirbinėti, tai reikia būti be smegenų.
1: Jo, nu
2: tai... Ir čia klaipėdėtis parašė, 100%, kaip sakiau, jeigu užpyksit, tokį laišką parašysit.
1: Nu va, ačiū už komplimentus, meilė abipus.

0: Noriu perduoti linkėjimus klaipėdiečiams. Jeigu kažkas užpyko, nepykite. Ta prasme, mes tikrai čia jokavom. Viskas yra dėl jokų, dėl geros nuotaikos. Mylim Klaipėdą, siunčiam jums saulę, bučinius, apkabinimus. O dabar mes keliaukime prie premjerinės dainos. Turim gražų kūrinį paruošę.
1: Premjera.
0: Vokiečių didžėjus ir produceris Purple Disco Machine visame pasaulyje išgarsėjęs disco ir house muzikos hitais Hypnotized, Dopamine bei Substitution. Šį kartą jis suvienio jėga su atlikėju Meek ir pristato kūrinį Test My Luck. Šį kūrinį mes jau paruošę groti, tu pat išgirsim. O šiame kūrinyje netrūksta užkrečiančio ritmo, disco nuotaikos ir energijos šokių aikštelėje. Pasiklausom ir pasikūrėm. Gero penktadienio visiems.
1: Premjera.

0: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
1: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
5: Visą spalį gintarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Ei, meistrė! Spalis varžtų pasaulyje. Langų ir durų montavimo mėnuo. Montavimo ir klijuojančioms putoms purškiamai termoizoliacijai ir garso izoliaciniai juostai 20%. O kaladėlėms net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: SD Kid. Vienas ryškiausių naujos kartos YouTube.

0: Gerą laiką visiems, kas su M1, kas pietaujate skanaus. Mes šiandien su Mantu pagalvojom, kadangi penktadienį šiandien galvų galima ir išsilieti, ir paskambinti eterį, ir pasakyti vieną dalyką, o gal ir ne vieną. Kas jūsų darbuose labiausiai užknisa? Galbūt netgi mes su Mantu turėsim galimybę sužinoti tam tikrų, nežinau, viduje esančių dalykų, apie ką nebuvom pagalvoję, žinai.
1: Taip, tai paskambinkit 18.30 ir šiaip būtų gal ir fainas jūsų darbas, viskas būtų ok, bet yra kažkoks vienas dalykas, kuris užknisa. Tai paskambinkit ir pasikalbėkime. Vyksta nuoširdi meilė vieno studijoje.
2: Užklupo rudens realybė? Padarykime iš to šo. M1.
1: Šiandien Gustas meiliai nusiteikęs.
0: Taip, yra ši meilės į studiją. Labai faina, labai faina. O Marija neapkabino dar mūsų. Nu, gerai, tik ką tik įėjo į studiją. Ką tik įėjo, jo.
1: Mane taip kabino, tavęs neapkabino, mane apkabino, tavęs neapkabino.
0: Gerai, laukiam skambučių ir galit laišką parašyti. Išsiliekite. Mums labai įdomu, kas jūsų darbe labiausiai užknisa ir nepatinka. Alio, sveiki.
1: Sveiki.
3: Labai diem.
0: Nu, dabar čia bus. Pala, padėsiu pirštą prie mygtuko išjungti, jeigu ką.
1: Kuo vardu?
3: Saulius.
1: Sauliau, gerai, kas paties darbe užknis? Ar yra kažkoks vienas konkretus dalykas?
3: Nu, gal net labai netgi.
1: Nu gerai, klausom.
3: Nes vienas dabar turi dirbti. Dėl mano kolega susilaužė rankas.
1: Abidvi? Kaip reikia susilaužyti abidvi rankas?
0: Patalinė keitė, ar kas buvo?
3: Nu, kaip čia, diuantai yra, remontai.
1: Aha, tai dieve, sveikato žmogų. Tai dabar už du arėte?
3: Ne ta žodis.
1: Eina, peklon. Nu ką, klausykite, sveikatos kolegai čia, kaip sakoma,
3: ir sveikatos, laukiam.
1: Nuo širdžiai laukiate, ne, kad greičiau pasveiktų.
3: Labai.
1: Gerai, supratom, ačiū, geros dienos ir iki. Nu tikrai, kai reikia už kitą varyti dar, tai nedžiugime. Sveiki.
0: Bet abi rankas eina, nesąmonė.
1: Kuo vardu?
4: Agne.
0: Gerai, Agne. Pasidalinkite. Kokioj srity dirbat? Ką va darbuojatės?
4: Aš esu valstybės tarnautoja.
0: Taip, nu dabar bus. Nu dabar bus.
1: Na tai kas užknisa ten, sakykite?
4: Labiausiai mane užknisa tai visuomenės požiūris į valstybės tarnautojus. Kažkaip yra tokia nuomonė, kad mes tik kavutę geriam ir nieko nedirbam.
1: Nu ar tikrai, nes mums ir čia rašo kažkas laišką. Užknisa, kad reiks susigalvoti, ką dirbti su pastatų prižiūrėtojas. Kai nėra darbo, reikia imituoti darbą. Tai pas jūs ten, sakot, valstybiniai tarnybai taip nevyksta, ne? Iš tikrųjų turi darbą.
4: Ne, pakankamai didelis krūvis. Žmonių trūksta valstybės tarnyboje, tai dirbantiam tikrai yra pakankamai didelis krūvis.
1: O klausykite, kaip čia trūksta žmonių? Nieks nenori už didelį atlyginimą kavutės gerti?
4: Tai kad dabar, žinokit, situacija rinkoje tokia, kad atlyginimai tie nėra tokie dideli ir gana sunku pritraukti žmonės.
1: Jo, mes šiaip iškiokavim, žinokite, ir žinom, kad
0: ant žaizdos išbėrei.
1: Bet turbūt, kad priklauso, ne, nuo pozicijos ir nuo, taip sakant, skyriaus, nes turbūt vieni apsivertė ten popieris, kiti iš tikrųjų gal bimbam.
4: Nu, kiek aš susiduriu, tai nelabai aš matau bimbam, žinokit, iš tikrųjų.
0: Perduokit kolegiam linkėjimus, vis tiek radio garsiai klausotės. Labai fainai, kad paskambinti.
4: Gerai.
1: Bet arėte taip, klausykit, kad net atsitraukti negalite, nei į radiją paskambinti, nei ką. Gerai, gerų jums darbų, linkėjimai ir gero savaitgalio, ačiū už skambutį.
0: Gerai, dar laiškų yra, darbė labiausiai užknisa kolegai, kurie atrodo apsipylusi kvepalais, išeina iš namų. Jo, truputėlį yra šitas dalykas, kai labai itin stipriai išsimaudo žmogus kvepaluose ir tau reikia, pavyzdžiui, vienam kabinete būti. Ir dažniausiu atveju, kai būna, tie kvepalai tokiu atveju nebūtinai patys skaniausi būna. Nu, žinai,
1: kas rašo, viskas darbė kaip ir gerai, bet užknisa vienas dalykas – savivaldybė, kadangi įmonė nuo jos priklauso, tai ramiai gyventi negalima.
0: Nu, bet be savivaldos vėl lievai, žinai, neišeitų. Bet pastabų turi žmogus.
1: Užknisa, žiūrėk, bet kaip skirtingai, ne? Vieni užsivertė darbais ir atrodo tas krūvis per didelis. Kažkas rašo, užknisa, kad kartais nėra ką veikti ir ilgai eina laikas. Žiūrėkite, eikite į valstybinį sektorių ir ten, žiūrėkit, gal bus priešingai.
0: Trūksta tarnautojų, bet skelbimų nulis. Na, toks irgi pastebėjimas. Nu ką, klausyklėlė po truputį užsidaro. Tai supratom situaciją. Va, valstybės tarnautojai turi pastabų, kariuomenė turi pastabų, žodžiu, einam dirbti.
1: Einam dirbti Lietuvai.

0: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų leskinių menkių filė be odos – tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių – tik 8,75. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
1: iPhone 18 Pro – tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje. Palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
5: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
8: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Lietuvoje vyksta 8-asis regionų forumas, jį atidarė šalies vadovas Gitanas Nausėda teigia, kad valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis. Tuo metu Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad siekiant tikslų dažnai yra klimatinės. Stama biurokratijoje, o tai trukdo savivaldybėms veikti greitai ir efektyviai.
1: Išgirstam tikrai pelnytus priekaištus išsakytus iš premjero dėl priedangų panaudojimo lėšų. Mes visų pirma atsidurėm patys prieš save ir matom, kad norint įgyvendinti tuos iššūkius, nemažiau kaip pusę pinigų reikia skaityti popierį. Ar popierį mus apsaugos? Ar apsaugos mūsų žmonės? Mano supratimu, ne. Mes turim būti orientuoti į tikslą ir rezultatą.

0: ir savivaldybėms reikalingi specialistai. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako premjerui Mindaugui Sinkevičiui perdavęs, kad neketina dalyvauti artėjančiose prezidento rinkimuose. Tai Lietuvos diplomatijos vadovas atskleidė portalui 15 min. Pasak Budrio, kalbos apie galimą jo kandidatavimą prezidento rinkimuose apsunkina veikimą ir gyvenimą. Priminsiu, valdantieji nekartai yra viešai kritikavę Lietuvos diplomatijos vadovą. Nuo dalies jų Budrys neva tęsia buvusios konservatorių vyriausybės politiką, o ne įgyvendina socialdemokratų programą. Izraelio nacionalinė oro linijų bendrovė El Al pranešė buvusi priversta atšaukti šiandien planuotus repatriacinius skrydžius iš Dubajaus. Jie buvo suplanuoti bendrovei Fly Dubai po išpolio lėktuve sustabdžius skrydžius į Tel Avivą. El Al teigimu, Jungtinių Arabų Emiratų institucijos nesuteikė leidimo nusileisti dviem specialiesiems skrydžiams, apie kurios buvo paskelbta vakar vėlai vakare. Nuo sekmadienio tebėra numatyti reguliarus El Al skrydžiai iš Dubajaus į Tel Avivą. Tačiau oro linijų bendrovė keleivius informavo, kad visos vietos yra užimtos tiek šią savaitę, tiek dalį ateinančios. Lietuvoje šiandien nelis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj taip pat žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje 10-13, dieną 17-21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.
1: M1.

0: Kviečiam į žaidimą apie ką mes čia. Paskambinkit, užduokit klausimus, jeigu teisingai, tikslingai juos dėliosite, priartėsite prie M1 koinių.
1: Apie ką mes čia?
2: Nagi. Nu ką, klausykite, pirmasis prisiskambinęs turi galimybę užduoti 3 klausimus, juos atsakom taip arba ne, ir tuomet galite spėti apie kokį dalyką susijusi su namais. Šiandieną mes kalbame.
0: Taip, tai tema yra namai, buitis galbūt negi galima sakyti, ir galim iš karto pasakyti jums, kad objektas, apie kurį mes kalbame, dalykas, nežinau, daiktas, whatever, nu jūs išsiaiškinsite, ne? Ne tik namuose yra sutinkamas, bet šiandien mes apsistojam ties namais, gal ir jums bus paprasčiau, ir bandykime aiškintis, apie ką mes šiandien kalbam. Alo.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, kas paskambino?
3: Andrius.
2: Gerai, Andriau, tema yra namai, galit uždavinėti klausimus.
3: Ar tai... su virtuvė susiję?
2: Ne. Tai nėra konkrečiai su virtuvė susiję.
0: Su konkrečia patalpa tai nėra susiję. Gal su viena kokia arba kita galėtume pritemti, bet jo, su konkrečiai viena ne. Bandom.
3: Ne, žinau, iš tikrųjų.
2: Gerai, jau tai kai bus daugiau minčių, tada pasukite. Kol kas keliaukim prie kito pašnekovo ar klausimų. Sveiki.
0: Taip.
2: Aliu, laba diena.
4: Laba diena. Tomas.
2: Gerai, Tomai, klauskit.
4: Tai yra elektrinis prietaisas gal?
2: Ne.
4: Tai yra daiktas, baldas?
2: Ne.
0: Ne. Va, pagaliau gerą klausimą. Ar tai yra daiktas? Sakom, ne. Tai nėra daiktas.
4: Tai ką, jau turi spėti?
2: Taip, taip, jau reikėtų spėti.
4: Langas.
0: Langas. Nu, langas ar daiktas. Nu...
2: Ne, ne langas. Žinokite?
4: Žinokite.
0: Badam toliau. Alo.
5: Sveiki.
0: Ko vardu?
5: Dovilė.
0: Prašau, klauskite.
5: Ar galite užuominą dar vieną pasakyti?
0: Nėra užuominų.
2: Ne, jūs turit klausti, tiesiog ir mes sakom taip arba ne.
5: Ar tai yra jausmas?
2: Ne, ne jausmas.
0: Namų ilgesys. Ne, ne, ne, ne, ne, tai nėra jausmas.
5: Ar galite priminti buvusias užuominas?
0: Tai nėra daiktas, tačiau galim pasakyti, kad teoriškai paliesti galima. Bet tai nėra
5: ar
0: daiktas.
5: Tai yra gyvūnas?
2: Nėra gyvūnas.
5: Dėjau, kad namų kvapas.
0: Namų kvapas.
2: Ne, ne namų kvapas. Bet ačiū jums užspėjimą. Toliau bandom, sveiki.
6: Labą dieną.
2: Labą, kuo vardu?
6: Laimė.
2: Gerai, Laimė, klauskit.
6: Ar tai energijos šaltinis kažkoks?
2: Ne.
6: Nebaigtinė.
0: O ką turėtum, šiaip įdomu?
6: Elektra.
0: Elektra tiesiog, nu jo, nu instaliacija. Šiokie tokie, kokie padarė meistrai už pigiau, žinai. Alo.
7: Sveiki.
0: Kuo vardu?
7: Viktorija.
0: Varom toliau, Viktorija.
7: Tai per tas daiktas medžiaginis?
0: Jau išsiaiškinau, kad tai nėra daiktas. Bet paliesti galima.
7: Tai augalas?
2: Taip, galima pasakyti taip.
7: Tai gėlė?
2: Ne, tai nėra gėlė. Ačiū įspėjimą.
0: Gaidį pagaunęs man.
2: Sveiki.
0: Gerai, dar vienam atsiliepkime. Eik tu savo, bet kaip mes priartėjom prie tiesos.
2: Taip, taip.
0: Baig greitai. Kas paskambino, sveiki.
8: Sveiki, Irma.
2: Gerai, Irma, klauskit. Išsiaiškinom, kad tai yra tam tikras, nu galima pasakyti, augalas, ne?
0: Taip, bet tai nėra gėlė.
2: Bet tai nėra gėlė.
8: Bet tai yra gyvas organizmas.
2: Taip.
8: Tai galbūt ant sienų.
2: Taip.
8: Čia gal pelėsis.
0: Ir tai yra pelėsis. Turėsit po vieną koinę dalinti su ta klausytė, kuri prieš tai skambino, nes jinai visiškai priartino prie tiesos. Labai gudriai paklausė.
2: Mažiau tokių galų linkime namuose ir sveikiname įteikdami jam vieno koinės.
0: Na, dabar visi kartu. Pelėsis.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3,49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių tarčinski kabanosi 2,99. Maxima, tai ko reikia.
1: 1000 eurų tavo citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo citadelę banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.
3: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
4: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl verta.
6: Tik be pavydo scenų.
5: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50 iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jūsk.lt.
8: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

Taip visiems noriu priminti. Puikus, geras yra šitas penktadienis, spalio antroji ir orų berniukų šitos savaitės. Orų berniukų programa jau eina į pabaigą. Matas nekantrauja atostogų, lėk trumpų savaitgalį pajūrį. Tikrai neslėpsiu, yra pavydo visų spalvų, kokių tik tai įmanoma. Manau, kad jeigu ir jūs turite šansą ir progą keliauti šiandien prie jūros, į tą ir padarykite. Bent jau į gamtą, pasidžiaukime paskutiniais šiltais orais. O mes turime muzikos istoriją, topo istoriją, topo istoriją. Prisiminsime dainą, kuri tope 4 savaitės pirmoje vietoje buvo 2003 metais. M1 numeris 1. Emma Sense, Bring Me Back to Life. 4 savaitės 2003 metais. Liepa buvo topo viršūnėje. Prisiminkime.

0: Gerbimieji, šou laikas ir laimingai pabaigai. Laukiam jūsų pasiūlymų jau dabar.
1: Laiminga pabaiga.
0: Maždaug be 15. Pirmą mes su Mantu klausysime jūsų pasiūlytos dainos. Tiesiog, kaip varianto, paklausysim intro, paklausysim priedainio ir tada jau kitas klausytės nuspręs, ar šita daina yra geresnė negu mūsų siūlomas. Mano daina bus slapta, Manto bus pagarsinama, paviešinama. Aš jau savo turiu, manau, kad tikrai geras savaitgalių pasikūrimui gabalas. O dabar, ką jūs darote, tai atkeliaujate m-1.fm, parašote mums savo dainos pasiūlymą ir pabandykite galbūt netgi parašyti, kodėl būtent ši daina. Nu tiesiog, va, šiandien galite parašyti, kodėl šita daina turėtų skambėti. Taip pat, tokie reikaliukai yra.
2: Taip, gal jūs vasariška diena, pavyzdžiui, kaip ne, saulė šviečia ir norite kažko tokio lengvo, vasariško ir energingo. O gal kiti reikalai? Tai parašykite m-1.fm.
1: Laiminga pabaiga.

0: M1.
1: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji ProDeals pasiūlymai ir dovanos iki gruodžio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai. Galingi, ilgamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
2: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovete euras 99. Maksima, tai ko reikia.
3: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
5: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
7: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkius ir blys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frily salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
10: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: Laiminga pabaiga.
1: Nu ką, viskas, renkam dainą, su kuria baigsim programą.
2: Taip, išgirsite tris ištraukas, viena bus mano siūloma, kita klausytojo, trečias slaptą Ričardas turės, kurios iškart neatskleis, o jūs galėsite paskambinti ir pasakyti, ar renkatės vieną iš tų, kurią išgirdot, ar slaptą Ričardo.
1: Aš prašiau, kad klausytojai parašytų, kodėl jie siūlo šitą dainą, tai šita Summer Colin Harris parašyta yra taip. Ši daina buvo ant bangos, kai susipažinau su savo žmona. Būtent šitą siūlo, bet šiaip geras senas legendinis Colin Harris.
2: Vienas iš tų, kuris visą laiką gali suskambėti ir, atrodo, nepavaldus laikui.
1: Dar truputėlį luktelėsiu iki byto. Taip, man tas irgi su Saule, kadangi prie jūros planuoja važiuoti, tai manau, kad tau čia pakeliui labai tiks.
2: Reiks greit subėgauti į mašinus, kad paskutinį priedą neišgirsti, jeigu šią dieną pasirinksite Bob Marley, toksai trupučiuką paintensyvintas Sunny Shining.
1: Manau, tokia energinga, labai sakyčiau, daina, kuri, manau, penktadienį labai bus tinkama. Tokia užuomina jums, tai dabar skambinti reikėtų numerį 18:30 ir pasakyti, su kuria daina mes galimai galėtume pabaigti programą šiandien.
2: Gerai, tai skambinkite 18:30 ir išsirinkim dainą. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
3: Gintariukas, diena va.
2: Gerai, Gintariuk, už kurią dainą balsuoja?
3: Už slaptą, man rodos, irgi turėtų būti neką blogesnė.
1: Nu, čia tokį spaudimą padarėt man. Man dabar įsivaizduojate, jeigu Lieva pasiūlė dainą.
2: Ryčka jau knisasi dabar duombazį, ieško kažkokią.
1: Aš nežinėjau. Nu, gerai.
2: Jo, buvo savo su Katažina dainą įmetęs, bet pagalvo, gal dar per anksti būtų.
1: Išleidom dainą per dvi savaitės būrėm. Gerai, ačiū, gero kelio, kažkur irgi važiuoja. Tuoj pat panas pakalbinsim, tai jeigu leisis pašnekinamos.
2: Aš manau, leisis. O ką tu, Ričardai, jau namučio, ne?
1: Ne, varau, žinok, sportuot.
2: Ai, šitaip.
1: Jo.
2: Ne mano tema.
1: Mane, kaip žmonės, sveikos, kaip žmonės gaudo kirpyklos, tai mane gaudo treneris vienas dabar.
2: Pas mus vienas sportuojantis, kitas ne. Jūsų laido irgi, ne, panašiai? Tu, Silva, lankai kažką, pasportuoji, Skaiva?
4: Ne.
2: Ne. Aš irgi. Nesąmonė, išmislas kažkoks.
4: Nesąmonė visiškai. Sportas yra.
1: Sportas tik tai. Aš siūliau, kad reikėtų sportą daryti vieną kartą per metus. Tipo, kad tu kaip sodrai atsiskaitai. Aha. Tai irgi būtų visai nieko, jeigu tipo vieną kartą...
4: Ir užsiskaito visi
1: metam. Ir visie metam, jo.
4: Jo, būtų gerai tada.
1: Ir tu priklauso...
2: Žinai, kur, kai patiki tą savo pajamų deklaraciją ir sukasi tas, nu, tipo, laikrodukas, kur kol priminėja minutę, tai ta, tuo metu turi
1: tupimus daryti.
2: Ir vis, arba plenka, jo.
1: Nu, gerai, čia idėjų kupini. Ką savaitgali, panus?
4: Varkysios. Garažą.
2: Skambas smagiai.
4: Metų įvykis.
5: Wow, Skaiva.
1: Ar labai apvertusi garažą esi?
4: Jo, labai, labai, labai.
1: Kokį daiktą dabar nuėjęs ant keiščiausią raščiau?
4: Oi, tu...
1: Be galvos. Kažkino.
4: Neįsivaizduoju, žinau, bet ten yra visko.
1: Tu tipo, kur pradarai duris ir tokį... Nuspiri, numeti ir...
5: Kiek tavo gyvenimo metų ten sukaupta?
4: 8 kokie.
2: Vyras ten gyvena.
4: Nu, galima, žinok, yra tikimybė, kad...
5: Galbūt ras vyrą.
4: Galbūt ras vyrą, žinok.
1: Savo svajonį jaunikį pagaliau.
4: Nu, nežinau, bet kad ten kažkas gyvena, tai tikrai gyvena.
1: Krepždanai.
4: Aš šiandien prieš išvažiuodama, nes rytoj reikės imtis viso šito reikalo, šiandien prieš išvažiuodama, taip pabandžiau įlyst giliau į garažą, nes pas mane yra ten ta vieta, kur stovi mašina, ir tada dar už jos tokia atskira patalpėlė. Ir ten viskas tiesiog sumesta, aš taip įėjau ir galvoju, nenoriu labai.
5: Tu nenorėtum pasilikti šito darbo, kai bus labiau prasti orai.
2: Aš va tą patį pagalvojau. Reikia
4: į lauką nešti į teinerį viską, tai tu ten su prastais orais...
2: Tu kodėl tu nusprendėjai šiandien tvarkytis?
4: Nes aš užsisakiau tą konteinerį atliekų, kurį man atvežė ir pastatė. Ir man jį pirmadienį išveža jau. Tai man reikia spėti iki pirmadienio visą tai padaryti. Nu,
1: kaip tik man tas neplanuoja pa jūrį važiuoti dabar. Turi visą savaitgalį laisvę.
2: Galiu pakeisti planu, jo, važiuoti į konteinerį.
1: Pastuoji, planavo į Nidą.
5: Koks kolega geras būtų.
2: Tai būčiau geras,
4: jo. Jeigu daugiau žmonių ateitų, tai ten greičiau viskas pasidarytų greičiausiai.
2: Gerai, tai taip ir tarėmės, būsiu vakare.
1: Jau ką tik įjungė mašiną pašildymui. Šiaip būtų faina, kad kolegė tau kada nors paištiestų pagalbos ranką, nes tik ir atvažiavus girdėjo tik tai pavalgyti šašlykų.
4: Jo, kol kas tik pavalgyti šašlykų.
2: Kažkaip
5: per mažai šašlykų buvo, kad kolegė ištiestų pagalbos ranką.
4: Nu, kai buvo tai daug, kiek valgyti, tiek valgyti.
1: Tai niekaip, ne?
5: Ne, šį savaitgalį turiu planų.
1: Baisi.
2: Negaliu.
4: Baisi planų turiu.
5: Jėtų, niekaip neįterpsiu.
4: Tai va.
1: Gerai, klausom tos dainos, kurią išrinko klausytojas. Gero savaitgalio visiems.
2: Yeah. Iki.

0: M1. Sąnariai po fizinio krūvio primena apie save? Sapiens Forte kolagenas, 10 gramų hidrolizuoto kolageno, MSM, gliukozaminas ir chondroitinas. Kompleksinė sudėtis kasdieniai sąnarių rutinai, vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio promotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
2: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukuose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai, visada išsirinksi.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Multivitaminai ir maisto papildai imunitetui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
6: Ei, meistrė! Spalis varžtų pasaulyje. Langų ir durų montavimo mėnuo. Montavimo ir klijuojančioms putoms, purškiamai termoizoliacijai ir garso izoliaciniai juostai 20%. O kaladėlėms net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Čia dar viena sena daina prikelta antram gyvenimui, Self-Control. Laura Branigan dainavo šią dainą, o dabar jau perdainuota skamba M1 etrija. Labas klausytojai, Silva ir Skaiva jau etrija. Nuostabi diena, penktadienis.
1: Uhu!
0: Nežinau, ar dar daugiau reikia priežasčių jums šipsotis.
1: Mėlyjeji mūsų, brangieji ir mylimieji, mes tikimės, kad jūs nusiteikę esate gerai, kad, kaip ir sakė mano kolegė, ant veido tupi šypsena.
0: Taip.
1: Kad turite kažkokių smagių planų, ne tokių, kaip aš, tvarkytis.
0: Taip, jau turbūt girdėjot, kad Skaivos projektas šio savaitgalio yra tvarkytis garažas ir mes kažkada kalbėjom apie garažo tvarkymą, tai... Nusprendėm, kad tai yra tiesiog dešimtmečio projektas.
1: Taip, tikrai taip, žinok, bet nu kaip bus faina ateiti į garažą ir žinot, kur kas yra.
0: Skaiva, prašau, padaryk, dokumentuok istorijas. Prieš ir po padaryk.
1: Ne, aš bijau, žinok, prieš fotkinti visi pagalvos.
0: Baik, taigi...
1: Visi pagalvos, kad aš...
0: Netvarkinga garažą turis?
1: Nu jo.
0: Nevala, kad pagalvos.
1: Kad visiška nevala, nes žinok, mano garažas atrodo kaip landinė, kaip

0: kaip asocialių žmonių landinė. Aš ten, žinok, šiandien ten įlindau, aš dar radau maišą su kažkokiais tuščiais stipriųjų gėrimų buteliais, kurių aš negeriu stipriųjų gėrimų. Iš kur jisai tenai yra? Nu, greičiausiai galbūt jas vyras iš kažkur kažką ten slėpė, darė, nežinau. Bet, nu, ta prasme, ten yra baisu.
1: Bet ką, va,
0: ten pelių lizdas.
1: Tikrumas yra gražu.
0: Yra pelių lizdas. Ten yra tokio dydžio voras.
1: Aš vis tiek tikiuosi, kad tu išdrįsi parodyti savo kitą pusę ir parodyti, kaip susitvarkiai garažą. Man atrodo, sulaukti labai daug dėmesio ir labai daug palaikymo ir daug reakcijų. Tai paklausyk mano patarimo. Klausytojai, jūs kaip gyvenat, pasakokit mums, galite visuomet rašyti, kai mes eteryje per m-1.fm, papasakokit, kokios nuotaikos, ką planuojat savaitgalį. O beje, gera oro savaitgalį?
0: Gera, gera, žinok, rytoj turėtų būti geras oras.
1: Smagu, geras oras, kaiva bus graži. Tai va, tai papasakokit, kokiam jūs nuotaikom gyvenat ir planais, o mes jau judam prie dienos temos.
2: Paplėpėkim.
0: Paplėpėkim su jumis ir šiandien paplėpėsim apie jūsų gyvenimą. Kažkaip taip filosofiškai su Silva pačios pamastėm apie savo gyvenimus ir nusprendėm jūsų paklausti, kaip galvojate, vat, bendrai žvelgiant į savo gyvenimą, ko jums trūksta iki pilnos laimės?
1: Aš turiu tokį pasitikrinimą, ar tau patinka tavo gyvenimas. Vat, nu, pavyzdžiui, žinai, aš dabar išvažiuosiu atostogų. Mhm. Ir galvoju, kad jeigu po atostogų aš taip nenorėsiu grįžti į savo gyvenimą, po atostogų grįžti į Lietuvą, į darbus vėl, taip, į vaikų rūpesčius ir taip toliau, jeigu aš turėsiu tą jausmą, tai vadinasi, kažkas yra negerai su mano gyvenimu. Jeigu mano realybė man ant tiek nepatinka, kur aš mieliau būčiau visą laiką atostogose, tai aš tokį testą darau. Bet šiaip, vat, ko trūksta jums gyvenime? Gal jums trūksta pinigų? Gal jums trūksta mylimo žmogaus? Gal jūs nervina vaikai?
0: Gal jums trūksta draugų? Nes anksčiau jaunystėje turėjo daug, dabar vos vienas kitas likė ir tai retai susitinkat, ar ne?
1: Bet galbūt, jeigu jūs esate vyras, kaip dažna problema moteriai galvą skauda, tai jums trūksta to.
0: Galbūt jūs būtumėt laimingesnis, jeigu tai turėtumėt bent du kartus per savaitę.
1: Tai va šiandien va taip pat savaitgalį ir kviečiam pasitikti su pamąstymais apie savo gyvenimą, ko man trūksta.
0: Bet ir tik nuoširdžiai pagalvokit, anonimiškai rašot, nebijokit savo pripažinti tiesos. Man labai trūksta atostogų iš tikrųjų. Aš jau senai negaliu šiuo metu niekur išvažiuoti, tai aš esu tokiam gyvenimo etape, bet šiaip man iki pilnos laimės tikrai labai trūksta atostogų.
1: Gerai, kiek norėtum atostogų?
0: Aš norėčiau 2 savaičių.
1: Kur?
0: Kur nors toli, kur šilta ir kad nebūtų nei vieno šuns aplinkui.
1: Aš tau uždėsiu nuotrauką ant ekrano.
0: Atvirai, aš juos be galo, be proto myliu, bet man reikėtų tiesiog nuo viso to pailsėti.
1: Bet čia normalu, žinok.
0: Ne, aš manau normalu, aš manau, kad žmonės, kurie ten ilgą laiką rūpinasi mažais vaikais, irgi greičiausiai pasvajoja atostogas viešbutyje tik suaugusiems, kuriame nėra nei vieno mažo klikiančio berniuko ar mergaitės.
1: Tikrai taip. Tai papasakokit, ko jums trūksta, vat, kaip gyvenat ir ko trūksta, bet taip konkrečiau papasakok, neaptakiai. Nu, vat, kažkas rašo, milijono trūksta. Nu, tai...
0: Ne, nu tas milijono trūksta. Nu, tai
1: čia rimtai, mes rimtai jūsų klausim. Milijono greičiausiai neturėsit, tai vat, nes, kiek trūksta tada, žinai, jeigu trūksta pinigų?
0: Kiekvienas galėtų pasakyti, kad bet būkit sąžiningi prieš save ir tas milijonas, nu čia banalus, sakyčiau, tai...
1: Vat moteris, gal jums trūksta dėmesio iš vyro? Gal vyras neromantiškas, gal trūksta apsikabinimų ir švelnumo, vat visokių tokių dalykų. Tai rašykit laiškus, grįšim su jais į eterį, o mes keliaujam, tikėkimės, muzikos redaktorius paruošė geros muzikos šiam penktadienį.

0: M1.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo antgalių rinkinys – tik 5 eurai. Vyrų darbo kelnes su pamušalu – tik 14 eurų. O akumuliatorinis mažas pūstuvas su siurbimo funkcija – tik 17 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – spalio pirmosios. Lidl vertė.
4: Urbo banke mes žinome, kad...
5: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
6: Sveiki.
5: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
6: Gražios dienos.
4: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo – tavo vietinis bankas.
7: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grūzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5 eurai 60 centų. Moliūginė bandelė 100% jautiena. Čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
5: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 eurų. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 eurų. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto rivono servelato tik 3,89 eurų. Bei litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Aš žinok, Skype, aš galvoju, vat, kaip džiaugiuosi, vat, kartais vat, taip labai pasidžiaugiu mūsų klausytojais, kurie taip nuoširdžiai, žinai, papasakoja apie save, apie savo gyvenimą. Šiandien mes jūsų paklausėm tokio paprasto klausimo, kur, aišku, paprastas klausimas, bet priverčiantis susimastyti. Ko jums trūksta gyvenime, kad, nu, vat, ko trūksta iki pilnos laimės? Mm-hmm. Labai daug skirtingų laiškų.
1: Paplėpėkim.
2: Taip, žinokite, kažkas rašo, kad jeigu aš galvoju, kad mano garažas baisus, siūlau užeit pas save ir suprast, kad mano garažas visai nieko dar, tai leidžia suprast, kad yra ir baisesnių garažų. O dabar keliaukime prie mūsų temos. Kažkas rašo, kad iki pilnos laimės man tiesiog trūksta antros pusės ir meilės.
0: O čia kitame laiške, man iki pilnos laimės trūksta savo kūno formų, kurias turėjau prieš 1.5 metų. Nejaučiamis priaugau, nauja meilė, vakarojimai ir bam, vėl tešliukė kažkokia. Labai tai slegia, negaliu įsijungti senų nuotraukų, skauda širdį, bandau visus imti, bet sunku. Daug rūbų jau esu susandėliavus ir paslėpusi, nes nebežinau, kada tilpsiu atgal. Tikrai labai pergyvenu dėl to, svėriau 47, dabar svėriu 65, baisu, pavargau save graužti, atrodo, kasdien vis bandau vėl ir vėl, tikiu savim, žinau, vyks ir būsiu vėl laiminga, nes tikrai tai prideda pasitikėjimo savimi tiek prieš vyrą.
2: Kokio jūs ūgio esat, kad 47?
0: Ne, nu tu pagalvok, nu jeigu nei buvo XS'as, 47, ar ne, nu tai turbūt žemutė. 47, dabar 65, nu tai toks, nu, į EMA turbūt. Iš XS'o į EMA.
2: Greičiausiai į EMA. Gerai, ne, kažkas rašo, kad labai trūksta, jog Giedrius dažniau man pasakytų, kad mane myli. Giedriai, susiimkit.
0: Labas, esu vyras, vedęs jau 10 metų, 2 vaikai ir pilnas faršas, gyvenimų skustis negaliu, bet paspalvinti tai trūksta. Žmona pasidarė absoliučiai frigidiška, tai pavargusi, tai nenuotaika, tai dar kokia nors priežastis. Laikas be vaikų nepadeda, pasimatymai nepadeda, gėlės ir dėmesys nepadeda. Tai labai erzina, nežinau ką daryti, eiti į kairę ar pro duris, žinau, kad ne į temą, bet patarkit. Į temą, čia labai į temą viskas. Nepatarsim dabar, ne ta rubrika.
2: Bet... Ne patarimų rubrika dabar, parašykite problemos rubriką, bet šiaip jo, tai labai liūdna situacija šeimoje, kai poreikiai pradeda labai stipriai skirtis, kai vyrui reikia daugiau, moteriai atrodo iš vis nebereikia, žinai, tada kenčia dažniausiai abu tokiais atvejais. Tai man atrodo, reikia kalbėtis tiesiog ir reikia išaiškinti žmonai, kad nu, bėda, man bėda. Mhm. Kažkas rašo, man trūksta geros žvejybos, nes jau atsibodo tik darbas, namai.
0: O čia kažkam trūksta laiko, myliu savo darbą, smagiai gyvenam su šeiminėle, bet tiek visko daug, kad visuomet lydi jausmas, kad kažkur vėluoju, nespėju, kažkas laukia mano atsakymo. Tokiais momentais dar įkrenta papildomos užduotėlės iš mokyklos, pavyzdžiui, vaikams paruoškite grybo kostiumą. Aš jūs taip suprantu. Talka. Klasė puošia visi tėvai. Labai jūs žinokite, jaučiu. Dar kažkam trūksta gero paspalvinimo, o kartu ir kokių 3 savaičių be vaikų. Su viskas įskaičiuota. Linkėjimai vyrui, tu amžinai pavargęs, tobry.
2: O, va šitaip netgi. Kažkas rašo, man trūksta pinigų, kelionių ir sekso. Nors šiaip esu laiminga, bet labai norėčiau šitų 3 dalykų.
0: Čia labai toks nuoširdus laiškas. Sveikos merginos, susimaščiau ir pradėjau perinkinėti savo gyvenimą. Dievas ži, sako, man netrūksta nieko apčiuopimo. Atostogauju, kada noriu. Turiu svajonių darbą, nuostabų vyrą, namus, vaikai užaugo, anūkai džiugina. Man 50. Esu sąlyginai energinga, sportiška, gerai atrodau, bet kasdien su nuoskauda jaučiuosi senstanti. Mm-hmm. Man trūksta jaunystės suvokimas, kad tas laikas jau nesugrįš, vis išlenda kažkokia vyresnio žmogaus, nu, toks ilgesys ir tai labai neramina. Iš kitos pusės gyvenimas yra nuostabus ir viskam savas laikas. Deja, jaunystės nenusipirksi. Bet aš taip pasakyčiau, bet jūs čia aukso amžius dabar.
2: Jo, viską pasidarėt, viskas ramu.
0: Kodėl vat jūs galvojate apie tą senatvę? Jeigu sveikata, viskas gerai, vaikam viskas gerai, vyrui gerai, viskas turit, ko norit. Man atrodo, kur...
2: Bet norisi stangresnės odos ir kad papyčiai nenukartų.
0: Nu, tai marš į sporto salę.
2: Papyčiam nepadės sporto salė.
0: Yra kitų dalykų. Jeigu papyčiai problema, tai yra priemonių, kaip tą problemą sutvarkyti.
2: Gerai, kažkas rašo, kad sekso trūksta.
0: Mhm. Trūksta poilsio, 4 berniukai, būreliai, varžybos, mamyčių grupės susirašinėjimais. Spėk gaudyt, norėčiau negyvenamą salą.
2: Kažkas rašo, trūksta meilės, sako, nes namie tokia rutina. Suprantu, kad savo vyro nepakeisiu, taip norėčiau pasivaikščioti kartu, bendrų pomėgių, švelnumo, dėmesingumo. Bet labai liūdna, kai tu esi su žmogum, Aš suprantu, kai, žinai, žmogus yra vienišas ir sako, man trūksta meilės, aš labai norėčiau partnerio. Bet kai tu esi su žmogum ir sakai, kad man trūksta meilės, čia yra daug liūdnesnis dalykas.
0: Taip, būti vienišam santykiuose.
2: Mm.
0: Sveikos, man yra 42 metai, labiausiai trūksta draugių gyvenime. Viso su savo vaikais, darbais, verslais, realiai niekas nebeturi laiko skirti draugams laiko, kas iš dalies labai liūdina.
2: Kažkas rašo, žinokit, kad ir kaip stengiuosi, man labai trūksta 38 tūkstančių eurų, kad susitvarkyčiau su antstoliais ir pradėčiau gyvenimą iš naujo.
0: Mhm. O čia kažkam, čia moteris rašo, trūksta vyrų draugų, labai norėčiau turėti nuoširdžių vyrų, kurie nebūtų vien suinteresuoti romantiniais santykiais. Galima būtų pasidalinti ir pasikeisti informaciją naudingą mums abiems. O kodėl būtent vyrų draugų?
2: Aha.
0: Kaip keistai.
2: Taip, kažkas rašo, trūksta lėtesnio gyvenimo ritmo ir daugiau komforto. Manau, didesnis pinigų kiekis tai ištaisytų. Jo, jeigu tu turi sukti, žinai, kaip voverė rate, norėdamas uždirbti visus įmanomus pinigus ir dirbi per kelis darbus ir nebeturi laiko savo visai, tai tas gyvenimas nėra pats fantastiškiausias, koks gali būti.
0: Taip, labai gražus nuoširdus jūsų laiškai. Vis dar tęsiam savo temą, vis dar galite rašyti. Mums grįšim su šiandienos tema. Ko jums trūksta gyvenime iki pilnos laimės?

0: M1. M1. Visą šią savaitę mes su jumis kalbėjome diskusijoje mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės ir kalbėjome apie pensijas, apie investavimo pradžią. O šiandien mes norime pakalbėti apie tokį dalyką kaip sudėtinės palūkanos. Nesu girdėjęs, jog sakoma, kad sudėtinės palūkanos tai 8. Pasaulio stebuklas. Skamba paslaptingai, iš tiesų už šios frazės slypi labai paprastas, bet galingas finansinis principas, kuris laikui bėgant gali paversti nedidelę sumą įspūdingų kapitalų.
1: Taip, ir šiandien diskusijoje mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės paaiškinsime, kaip tai veikia. Mes kviesime dabar klausytojus skambinti mums 18.30 ir atsakyti į vieną klausimą, o jeigu atsakysite teisingai, mes turime puikų prizą jums metinę Žmonės Cinema prenumeratą.
0: Taip, 18.30, pabandykit paskambinti ir atsakę į klausimą, pasiimti puikią dovaną, galėsite mėgautis įdomiais filmais visą laiką. M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Miglė.
0: Miglė, iš kur būsit?
2: Iš Kauno.
0: Iš Kauno.
1: Puiku. Miglė, ar gyvenate nuo atlyginimo iki atlyginimo, ar mokat atsidėti?
2: Moku truputį.
0: Truputį, yra labai gerai. Truputį jau yra šistas. Miglė, paklausykit, kokį klausimą jums reikia atsakyti. Klausimas yra toks, ką reiškia sudėtinių palūkanų efektas investuojant? Variantas A. Uždirba ne tik įdėti pinigai, bet ir tai, ką jie jau uždirbo. Variantas B. Palūkanos mokamos tik už pirmus metus. Ir variantas C. Kuo vėliau pradedi investuoti, tuo daugiau uždirbi.
2: A.
0: A variantas, sakote, jūs ir esate visiškai teisi. Miglė, sveikinam, Žmonės Cinema dovana atitenka jums. Galėsite žiūrėti ir mėgautis.
1: Geras savaitgalio, iki. Taip, tai gautos palūkanos ar investicinė graža prisijungia prie pradinės sumos ir kitą periodą palūkanos skaičiuojamos jau nuo didesnės sumos, o laikui bėgant šis efektas kaupiasi ir pagreitėja, kuo ilgiau pinigai dirba, tuo didesnis rezultatas. Būtent todėl laikas investuojant yra vienas svarbiausių veiksnių. Net nedidelės, bet reguliariai investuojamos sumos pradėjus anksti, ilgainiui gali užaugti reikšmingą kapitalą, kur kas didesnė nei pradėjus investuoti tą pačią sumą vėliau.
0: Projektą mano euras nuo išgyvenimo iki laisvės iš dalies finansuoja medijų rėmimo fondas. Reklama.
3: Čia mano radijas.
0: M1.

0: Mėsainis su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
1: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. O Beko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
3: Kuri banko programėlė padės uždirbti daugiau? Žinoma, Luminor Bloom. Gauk net 3% metinių palūkanų už lėšas taupomojoje sąskaitoje, palūkanas išmokant kas mėnesį. Mėgaukis nemokamų grinųjų pinigų išėmimų bankomatuose ir gauk net 3% premiją už pirkinius Rimi. Atsidaryk sąskaitą vos per kelias minutes ir pradėk naudotis nemokamą skaitmeninę Luminor Bloom kortelę iškart. Rimi premijos ir Luminor Bloom taupomosios sąskaitos kampanijoms taikomos sąlygos. Daugiau informacijos bloom.luminor.lt.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutų, šiptelį, vietų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas raudonųjų burokėlių tik 29 centai. Kilogramas marinuotos antės įdarytos kruopomis ir grybais tik 4,49. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
6: iPhone 18 Pro. Tavo neįtikėtinai galingas atsinaujinimas. 6,3 colio ProMotion ekranas su daugiau ryškumo, mažiau atspindžių. 48 megapikselių Fusion pagrindinė kamera su kintama diafragma. Didžiulis baterijos veikimo šuolis ir A20 Pro lustas. Įsigykite visose Apple autorizuotose parduotuvėse ir internetu.
7: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30. Reklama.

0: Šiandien klausytojų paklausime, ko jiems trūksta iki pilnos laimės, tai vienas toks laiškas. Sako, esu užlipęs dabar ant kopičių, dažau namą ir šią minutę, ko man labiausiai trūksta iki laimės, tai šalto alaus.
1: A tai tingit nulipti ir pasimti, ar kaip čia dabar yra?
0: Mažas jūsų problemos.
1: Šiam penktadienis galima jau, man atrodo, jau dabar po pirmos, tai nebus kad ryte.
0: Čia labai lengva, žinokit.
1: Lipkit nuo to stogo ir šaukit, laužkit vieną šaltą.
0: Toks oras geras.
1: No.
2: Paplepėkim.
1: Kažkas rašo, nieko man netrūksta, visko užtenka, 300 eurų tiesa prie algos nepamaišytų. Bet va, žmogus,
0: Jezu, bet irgi
1: kukliai, bet va, dabar pagalvotum, tai tau 300 eurų prie algos pakeistų ką nors gyvenime ar ne?
0: Na gerai, Skaiva, nepradėkim. Turiu galvoj, kad man ne, bet žmonėm yra kitiem, kuriem taip.
1: Ne, tai taip, aš ir tavęs klausiu, ar tau
0: ne.
1: Nepakeistų nieko?
0: Ne, bet aš nenoriu atrodyti čia pasiputelė, kad man, oi, 300
1: eurų. Kodėl man 300 eurų visai gerai būtų prie algos?
0: Ne, tai būtų gerai, bet nepakeistų iš esmės tavo gyvenimo.
1: Nu, kodėl? Aš galėčiau sau leisti, pavyzdžiui, dar vienus kvapalus per mėnesį.
0: Skaiva, tu daug uždirbi, tau tie 300 eurų lašas jūroje.
1: Eikiu, ne, man 300 eurų yra normalūs pinigai, kurių aš gailiu dažniausiai.
0: Gerai, grįžtam prie jūsų laiškų, vat rašo viena klausytoja, sveikos, esu santukoje, turime sveiką sūnų, stogą virš galvos, atrodo, ko gali trūkti, bet santykiuose jaučiuosi visiškai vieniša. Su vyru žiūrime į skirtingas pusės, viską darau pati, nes žinau, kad pagalbos ar palaikymo nesulauksiu, apie intymų gyvenimą net nekalbu, man trūksta meilės, artumo ir jausmo, kad namuose galėčiau pailsėti, o nedirbti dar vieną etatą. Kartais atrodo, kad gyvenimas jau pasibaigęs, nors man tik spėk.
1: 27.
0: 28.
1: Okay, beveik pataikė.
0: Siaubas! Jūs Kaip tikrai liūdna. Pergalvokit, žinokit, savo gyvenimo, nes nu, jūs esate tokie jauna, jūs galite gyventi kaip norit.
1: Tikrai, ne, žinokit, jeigu nėra... Kaip aš, pavyzdžiui, supratau, kad man reikia skirtis, ar ne, kai aš išsiskyriau. Aš pajutau, kad aš nelabai benoriu grįžti namo po darbo.
0: Mm-hmm.
1: Ir man tai buvo pats didžiausias ženklas, kad nu, neturi tai būti. Aš ne, tu turi veržtis į namus. Tu turi norėti važiuoti namo ir turi nu, skubėti namo, o man to nebebuvo. Tai va. Kažkas rašo, labai trūksta nuo širdesnių žmonių savam artimam rate. Nu, gaila, kad gyvatinė būnat.
0: Turiu namą, turiu mašiną, netgi dvi, turiu motociklą ir dar keturatį gerai apmokamą darbą, bet dažnai pagalvoju apie pirmąją savo žmoną, su kuria išsiskyriau prieš 10 metų. Tai trūksta greičiausiai jos ir sūnaus iš pirmosios santokos. Linkėjimai Sonatai iš Kretingos.
1: Kažkas rašo, mano vyras dirba užsienyje komandiruotėse ir man beproto trūksta jo buvimo namuose, tokio normalaus gyvenimo poroje, laisvalaikio kartu, o ne vienai su augančiais ir neklausančiais vaikais, todėl, žinokite, pradėjau net galvoti apie skyrybas.
0: Vyrai, žinokit, labai daug laiškų iš moterų, bet kad trūksta jūsų dėmesio, trūksta jūsų artumo, trūksta tiesiog švelnumo. Dar vienas laiškas, štai, paklausykit, labiausiai trūksta iš vyrų dėmesio, šitas skaity laišką, ar ne? Nes paskutiniu metu tik te girdžiu reikalavimą iš jo, mylėti, glostyti, daryti staigmenas ir panašiai. Pradeda labai varginti tokia santykių atmosfera.
1: Okay, neskaičiau šito. Kažkas rašo, trūksta nuo savo namo, esame 5 asmenų šeima ir kol kas gyvename bute, bet labai labai svajojame ir po truputį judame link to svajonės nuo savo namo. Sako, daugiau viską turiu ir aš esu už tai be galo dėkinga ir linkiu gražaus visiems savaitgalio. Ačiū jums irgi.
0: Taip, o aš labai puikiai suprantu žmonės, kurie nori vaikų, bet negali arba nepavyksta. Trūksta tik vaikų, 3 metai nepavyksta, bet labai tikimės, kad kitą mėnesį dirbtinis apvaisinimas bus sėkmingas. Mes irgi laikom už jūs sugrįžiuotus pirštus.
1: Mm-hmm. Kažkas rašo, man trūksta gyvenime tik daugiau spalvinimų ir viskas būtų nuostabu.
0: O čia sako, man 42 metai ir aš taip ir neištekėjau savo gyvenime, bet jūs kalbat, kaip jūsų gyvenimas tarsi jau baigėsi. Jums dar tik 42 metai ir jūs galbūt dar ištekėsite savo gyvenime. Sako, trūksta santokos gyvenimo su antra puse. Baikit juokus, 42 metai, čia pats gazas.
1: Taip, dar kažkas rašo, sako, trūksta bendravimo su sūnumi. Aš neprašau man skambinti kiekvieną dieną, man užtektų karto per savaitę, kad paklaustų, kaip man sekasi ir būčiau pati laimingiausia mama.
0: Paskambinkit visi mamoms. Dažniau.
1: Jo, paskambinkit mamoms. Kažkaip tai, dar būna dukros, tai kažkaip tai labiau žinai mamoms paskambina. Sūnus, tai būna, ai, pamiršau ir gyvenu savo gyvenimą. Tai būkit geri, paskambinkit mamoms, jos labai apsidžiaugs.
0: Taip, trūksta su draugėmis nueiti į kavinę, atsigerti tiesiog kavos ir paplepėti. Draugių dėja neturiu.
1: O, gaila. Labai trūksta laiko sau, išeiti su ausinukais pasivaikščioti ar tiesiog užsiimti savo reikalais, bet aš manau, kad galima susidėlioti dieną taip, kad rastumėt laiko sau. Mm-hmm. Pasistenkite tiesiog.
0: Gerai, tai dabar žiūrėk, taip apibendrinant, ko trūksta žmonėms? Trūksta antros pusės. Mm-hmm. Jeigu neturi antros pusės, trūksta antros pusės. Tada trūksta moterims draugių.
1: Trūksta.
0: Trūksta laiko sau. Tada trūksta pinigų, trūksta namų.
1: Trūksta labiausiai tai aš pastebėjau, kad trūksta šilumos iš žmogaus, kuris šalia.
0: Va.
1: Tai va.
0: Trūksta spalvinimo, bet čia žinokite, du susiję dalykai yra. Jeigu nėra iš žmogaus šilumos, tai moteris ir spalvinti nenori.
1: Nu jo.
0: Ir jeigu jos neša visą būtį, jos irgi spalvinti nenori. Tai jūs pagalvokit, ar čia nesat kažkur jūs šitoj formulėj irgi įgritas. Ko dar trūksta? Bet kažkam saviralizacijos trūksta parašyta.
1: Kažkam trūksta, kažkam namų trūksta erdvesnių.
0: Mhm.
1: Bet nepastebėjom, kad skūstumėtės darbai savo, tai džiaugiamės. Kad...
0: Bet šiaip tai labai normalių dalykų trūksta. Jums tai linkim, kad tie dalykai pasikeistų ir įsigyvendintų ir gyventumėt savo gyvenimą, galvodami, kad eina savo. Pavydžiu savo.
1: Būkit laimingi.
2: O kodėl?

0: Moki veži – sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
1: Toni, už elektrą sumokėjai?
2: Sumokėjau.
1: Už dujas?
2: Sumokėjau.
1: Vandenį?
2: Irgi sumokėjau.
1: O už Tele 2?
2: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 tritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
6: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įsinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
7: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
8: 1000 eurų tavo Citadelė banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelė banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
9: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valdančiųjų koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Apie tai pareiškė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo, susitikimas greičiausiai vyks ketvirtadienį vyriausybėje. Premjeras teigia, kad bus svarstoma, kaip būtų galima amortizuoti kūro energetinę krizę dabar ir nuo kitų metų. Pasak premjero, galimos priemonės jau ryškėja, dalis jų bus susieta su viešuoju transportu ir nuolaidomis viešajam transportui. Ministras pirmininkas taip pat sako, kad svarstoma iniciatyva pagal Vokietijos modelį fiksuoti degalinių kainodarą, jos keitimą ar nustatymą leidžiant tik vieną kartą per parą. ESO gyventojams dėl rūpiųti šalį nusiaubusios didelės audros padarinių jau išmokėjo 370 tūkstančių eurų, o pirmadienį atliks dar vieną mokėjimą. Iš viso bus išmokėta daugiau nei 500 000 eurų kompensacijų. Bendrovė teigia, kad jau baigė nagrinėti 3 tūkstančius prašymų, iš viso jų yra 11,5 tūkstančio. Teigiama, kad vidutinė kompensacijos suma siekia 136 eurus. Daugiausiai prašymų sulaukta iš tų regionų, kur elektros tiekimo atnaujinimas užtruko ilgiausiai Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų ir rajonų. Policijos departamentas pripažįsta, jog pareigūnai netikrina, ar paspirtukus didžiuosiuose miestuose nuomojančios platformos laikosi įstatymų ir suteikia vairuotojams šalmus. Kodėl tai nedaroma, departamentas nekomentuoja. Gyventojai pastebi, kad jau kurį laiką ant nuomojamų mikrojodumo priemonių šalmų nebesimato. M1 informacijos tarnybos užklausa viena iš paspirtukus nuomojančių bendrovių Bolt atsakė raštu ir teigia, kad dabar nuspręsta, jog klientai šalmą gauti gali kiekviename mieste nuvykę į nurodytą sandėlį. Esą taip atsižvelgiama į šalmų vagysčių mastą, patiriamus nuostolius ir naudotojų nuomonę. Vartotojų teisų apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė sako, kad dėl tokios tvarkos sulaukė vos vieno skundo, o gyventojai šalmais gali pasirūpinti ir patys.
1: Ir na, būtų puikiausia tai, kad jeigu pati rinka susireguliuotų ir atitinkamai paslaugos teikėjas siūlytų kitus būdus, kaip galima būti užtikrinti teisės akto reikalavimą. Galbūt vartotojas galėtų vaikščioti ir jau šalia rankinukė turėti savo šalmą. Prie šio paspirtuko būtų registratoriai, kurie video registratoriai, kurie užtikrintų, kad štai vartotojas paspirtuku naudojasi su šalmu.
0: Privalomą šalmų dėvėjimą inicijavęs Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas kritikuoja nuomos platformų sumanytą

0: per daug darbuotojų praleidžia darbą. Vyriausybės teigimų skundai pagrįsti, tačiau smurtas ne. Ir apie orus, šiandien be lietaus temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos, rytoj žemesnio lietaus taip pat nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.
1: M1.

0: taip garsiai ir aistringai dainuoja apie įsimylėjimą. Tikimės, jūs esate įsimylėjęs, galbūt savo žmoną, gal antrą kartą įsimylėjęs, o gal mus esate įsimylėjęs, irgi gerai.
1: Irgi faina visai būtų.
0: Taip, tai mūsų antroji laidos valanda prasideda ir kaip tradicija prasideda su žaidimu 50-50. Taip, tavo klausimai sunkus, penktadieniški, lengvi, pasigailėti ar bausti.
1: Šiandien, kadangi bus privaloma imti dvigubą klausimą, tai mano žaidėjui pasisekė, nes mano dvigubas klausimas lengvas.
0: O klausimai?
1: Klausimai, nu, yra tokių visai lengvų, yra ir sunkesnių.
0: Gerai. Skaiva savo prognozės klausimų jau nupiešė, o dabar jūs jau skambinkite 18.30, galėsit pasirinkti, su kuo žaisti, ar su manimi, ar su Skaiva. Mano klausimai, šiaip, mano dvigubas yra sunkus.
1: Tavo sunkus dvigubas, ne? O mano dvigubas, nebent man prisiskambins jaunos klausytojas, tai tada gali būti, kad gali nežinoti.
0: Gerai, jūs renkatės, jūs skaminat ir jūs bandot laimėti šiandien M1 firminės kojinės.
1: Kažkam pakelkime. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Dovydas.
1: Dovydai, iš kur būsit?
2: Iš Vilniaus, dabar jau iš Vilniaus. Dabar...
0: Kaip nuotaikos?
1: O iš kur buvot?
2: Iš Panevėžio buvau.
1: Persikraustėt iš Panevėžio į Vilnių gyvent?
2: Jau labai senai, jaunystėj.
1: Jaunystėj.
0: Tai kas geriau, Panevėžys ar Vilnius?
2: Negalima lyginti tokių dalykų.
0: Nu, tai kur jūsų širdis? Bet pasilgstat širdis?
1: Panevežio, ar ne?
2: Panevežys.
1: Gerai, panevežėti Dovydai, kuris gyvena Vilniuje. O jūs dabar save laikot panevežiečių ar vilniečių jau?
2: Panevežiečių iš Vilniaus.
0: Provokuojame, provokuojantis klausimai.
1: Aš pavyzdžiui, Vilniuje gyvenu jau daugiau metų negu Klaipėdoje, bet aš vis tiek jaučiuosi klaipėdietė, žinok, nieko negaliu su savim padaryti.
2: Aš taip pat,
0: aš esu iš Pasvalio, bet aš esu vilnietė.
1: Vis tik kaimiečiai, jau sako.
0: Gerai, Dovydai, gerai, gerai. Norit žaisti?
1: Su kuo norit žaisti?
2: Aš norėčiau su ta kita mergina negu Skaiva.
0: O jūs žinot mano vardą, Dovydai?
2: Jūs esat... Nu, dabar aš kryto.
0: Dovydai, nepasakysit mano vardą?
1: Silva.
2: Jo, yra Silva ir dar ta kita tokia.
0: Žodžiu, laida veda. Skaiva ir ta kita mergina.
2: Silva.
0: Skaiva, Dovydai, malonu susipažinti. Nepamiršit dabar, tikiuosi, niekada.
2: Taip.
0: Gerai.
2: Aš ir nebuvau pamiršęs, tik užmiršau.
0: Užkrito.
1: Būna, Dovydai.
2: Užkrito, jo.
0: Gerai, Dovydai, važiuojam, 5 klausimai. Drakono vaisiaus vidus yra baltas ar geltonas?
2: Baltas.
0: Taip, būna baltas, būna rožinis. Ką reiškia žemaitiškai žodis kūlis, akmuo ar tinginys?
2: Akmuo.
0: Taip, esate teisus. Kada Lietuvoje paskutinį kartą vyko Miss Lietuva rinkimai? 2014 ir 2018.
2: Tai 2014 darau seniau jau.
0: Taip, esat visiškai teisus, tikiuosi jūs ten negooglinat. Kas pavaizduota biržų herbe? Briedis ar erelis?
2: Briedis.
0: Ne, erelis. Čia taško duoti negaliu. Vengrijoje galvos linksėjimas reiškia taip ar ne?
2: Vengrija turėtų reikšti taip.
0: Taip, ir esate visiškai teisus.
1: Bandėjai prigaut?
0: Bandžiau prigaut, mokausi iš geriausių Skaivą. Ne, Bulgarijoje tikrai galvos linksėjimas reiškia ne, bet Vengrija, kaip ir mes, taip. Jeigu linksi, tai reiškia sutinku.
1: Aš iškart prasukau, kaip buvau Vengrijoje, galvau, kaip mes ten bendravom. Ja.
0: Dovydai, puiku, žinokite, turim 4 taškus, gali turėti dar 2 ir bandysim turėti arba minusuosim. Dvigubas klausimas penktadienis yra privalomas.
1: Nu, dabar man labai įdomu, Silva sąja, kad sunkus dvigubas klausimas. Jos, tai pačiai įdomu, ar aš atsakysiu.
0: Kaip su istorija, Dovydai, jums reikalai?
2: Jaunystėj,
0: vidutiniškai. Žinokit, galima išmastyti bus. Bet labai reikės mastyti.
2: Gerai.
0: Gerai, tai turbūt esat matę nuotrauką, jav pietų Dakotoje yra toksai Rasmoro kalnas.
1: Rašmoro,
0: kalnas, kuriame yra išskaptuota didžiulė skulptūra. Joje yra pavaizduotos 4 galvos ir visos 4 galvos yra Jungtinių Amerikos valstijų prezidentai. Kurio prezidento nėra? Džordžo Vašingtono, Abraomo Linkolno, Tomo Jeffersono ar Hario Trumano?
1: Lengva.
0: Lengva?
1: Mhm.
0: Oh, Skaiva.
2: Istorikam gal ir lengva. Jau.
0: Skaiva, tai žinok, iš viso viską žino. Jinai yra proto mūšių fanų fanė.
2: Žinokit, nežinau, imu trečią variantą.
0: Sako Tomas Jeffersonas, ar ne? Vat ir ne, žinokit.
1: Ai.
0: Skaiva, tai koks atsakymas?
1: Linkolno nėra.
0: Ne, Skaiva.
1: Ne?
0: Hario Trumano nėra.
1: Trumano nėra. Atsiprašau, nu va, reiškia, ne, aš nežinau, aš visko
0: ir Skaiva būtų atsakius, Dovidai, nebe taip gaila.
2: Labai lengva.
1: Nu va, aš galvoju, kaip lengva, žinai. Nu, bet nieko, Dovidai. Sudegėma būdų kartu šiandien su jumis, tai 2 taškai jums lieka, žiūrėsim, kaip seksis mano žaidėjai. O mano žaidėjas...
2: Ačiū jums,
0: Dovidai, buvo geras labai žaidimas, buvo įdomu su jumis žaisti. Iki. Keliaujam. Prie dainų ir taip. Grįžtam tuoj su antru žaidimo turu.
1: Čia. M1.

0: Mėsainį su sūriu grįžo į McDonald's super rinkinį. Čiupk mėsainį su sūriu bei 4 Chicken McNuggets super rinkinyje tik už 5,40 €. Nori daugiau? Didelį super rinkinį gauk už papildomus 70 centų.
1: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos burvės 19 centų, saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai Ekoš Ašvaganda 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Alflorex plus virškinimui subalansuoti 15% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Sniegas, plikledis ar permainingos oro sąlygos? Žiema keičia situaciją kelyje, bet ne jūsų planus. Su Hankook žieminėmis padangomis sutikite žiemą užtikrintai. Pažangios technologijos ir patikimas sukibimas leis jaustis užtikrintai net tada, kai kelias yra nenuspėjamas. Nelaukite pirmųjų šalčių. Rinkitės Hankook jau dabar. Hankook – nesustabdomi ištisus metus.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele 3 glaistyti vilkiškių varškės sureliai Vilvi 99 centai. Bulvių traškučiai leis euras 19, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino – jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas – Lietuvos kino centras.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Va čia tai magija. Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą bei dar 80 prizų.
5: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
4: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
6: SD Kid. Vienas ryškiausių

0: 50. Taip, Jėdri grįžta Skyvai ir ta mergina, kurios vardo nieks neprisimena.
1: Nu, prisimena, aš manau, kad čia tik vienetas, žinok, pasitaikė, kur užstrigo tavo.
0: Aš norėčiau žaisti su ta mergina, su ta, yra Skyva ir ta kita mergina. Gerai, Dovidai, linkėjimai. Dovidas iš Vilniaus, bet kuriame...
1: Įžeidė dabar Silva.
0: Bet kurio širdyje yra Panevėžys, surinko du taškus. Ir, bet labai gerai pasirodė Dovidas, dabar norėtume jau pakviesti dar vieną žaidėją sužaisti Skyvą. Turėm.
1: Tikrai taip, aš kaip ir žadėjau, mano dvigubas klausimas. Lengvas šiandien yra, galėsit aploš Dovidą. Nes Dovidas mano klausimų nenorėjo. Norėjo tos kitos merginos.
0: Oi, čia
1: Dovidas ir mane įžeidė. Gerai, M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Oi, kaip prastai jūs girdim.
0: Ar išeis mum susikalbėti?
2: Galim ir taip šnekėti.
1: Gerai,
0: taip geriau. O, labai gerai. Kas paskambinam?
2: Deividas skambina.
0: Deividai? Iš kairių. Jau žino, iš karto nebeklausė, žino, kad Skyva klausė, iš kur jūs.
2: Jo, jo. Šiuo momentu 40 km nuo Nerdžilandijos su jūsų bilietais laimėtais.
0: Geras, kaip smagu. Tai su kuo keliaujat?
2: Jo, jo. Su šeimyną, visi kiti.
1: Ar daug jūsų automobilių važiuojat, ar ne?
2: Jo, jo, keturiesi.
0: O tai kur garsas? Šeimyną?
2: Gerai,
0: tai nelygia to garso. Deividai, tai sakot, vat Nerdžilandija jau laimėjo, dar pabandysit kojinius laimėti, ar ne?
2: Jo, būtinai.
0: Gerai. Tai sėkmės
1: viską
0: jums.
1: Paimsim. Viską
0: sėkmės
1: paimsim,
0: jums, Skyva jau paruošusi savo klausimus.
1: Gerai, ar medūza turi širdį?
2: Ne.
1: Teisingai tašką turite, neturi. Papacha yra prieskonis ar kepurė?
2: Gal kepurė?
1: Taip, kepurė. Endokrinologas tyria odos darinius ar skydliukę?
2: Skydliukę?
1: Taip, 3 iš 3. Neblogai, jūs jau nugalėtojas. Ai, nu bendrai dar susidegint galima teisingai. Ar Žemaitė kada nors gyveno Vilniuje?
2: Ne.
1: Gyveno, žinokite, gyveno, yra...
0: Dovidai, viskas dar gerai, žinokite.
1: Yra net lenta ant namo uždėta, kur jinai gyveno centre. Ir paskutinis klausimas. Upė Nilas teka per 7 ar per 10 valstybių?
2: Upė Nilas per 10 ar per 7? Tai jau. Per 10 davai dar.
1: Taip, žinokite, per 10 valstybių. Ir ką mes turim? 4 taškus.
0: Gerai, Dovidai laikom, kad susidegintų Deividas.
2: Deividas,
0: taip. Ne, aš ne jūs kreipiausi į savo žaidėją, su kuriuo žodžiu. Aš tai į savo žaidėją sergu.
1: Jeigu Deividas susidegina, tai pasilieka 2 taškus, mes trauksim burtus, tada žiūrėsim, kam burtai bus palankus. Gerai, jung foną man dvigubo klausimo.
0: Gerai, nekomanduok.
1: Jums labai rimtas klausimas, Deividai. Jums reikės pasakyti, su kokia kepure tupi žvirblis kamine?
2: Lapine.
0: Turim, tai čia tavo klausimas, Skyva.
1: Su kailinė, su pušinė, su lapinė ar su plunksninė?
0: Aš sakiau, Skyva, aš tave diskvalifikuoju iš žaidimo už tokius klausimus. Čia siaubas.
2: Geras.
1: Aš sakiau, kad aš šiandien penktadienio progą padariau smagų klausimą, bet jeigu tu esi jaunas ir nežinai šitoje eilė raštuko, tu gali pasimesti ar kailinę ten, ar pušinę kepurę, ar popierinę, ar lapinę, gal plunksninę kepurę. Taip, lapinę kepurę, stupi žvirblis kamine. Sveikinam, mielas Deividai, jūs viską paėmėt, kojinės jums, gero laiko jums Nerdžilandijoje, pasibūkit smagiai.
2: Ačiū.
0: Iki.
1: Iki. Skyva. Ir Silva.

0: užslėpti Skyvos talentai čia vieno eteryje.
1: Aš sakau, čia man, žinok, aš labai mėgstu švilpaut, man vaikystai neleidavo.
0: Tai aš, šetona prisikviesi.
1: Jie sakydavo, kad velnę prisišauksiu, tai aš dabar vis pašvilpauju, nes jau blogiau nebebus vis tiek.
0: Gerai, klausytojai, mes grįžtam trumpam tam, kad primintume jums, jog turėsim netrukus problemas rubriką, o be jūsų problemų ta rubrika neįvyks?
1: Neįvyks, visai žinokite, mums reikia jūsų problemų, mes norime jas aptarti, išnarstyti po kaulelį, atiduoti mūsų klausytojų teismui ir pasakyti, ką jie apie tai galvoja. Mes ir pačios pasakysim, ką apie tai galvojam.
0: Taip, tai viskas, kadangi anonimiškai nereikia pergyventi, kad sužinosim jūsų vardą, pavardę, kur gyvenat ir kiek uždirbat, viskas yra slapta, viskas yra anonimiška. Tad rašykit mums m-1 taškas viškas pašakiau.

0: jūs? Šviečia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
3: Lidl verta.
5: Prisimink, aš visada šalia.
6: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
7: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
8: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
6: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
8: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
9: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Jakobs arba Dalmajer tik už 4,44 €. 43 ml tualetinių popieriaus skirite tik už 5,84 €. O 25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1,44 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
11: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainiai Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Visą spalį gendarinėje vaistinėje Ambio ir Epitami nuolaidų mėnuo. Atrinkti produktai iki 60% pigiau. Maisto papildai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
3: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
4: Šią savaitę M1 top 40 pretenduoja
5: James Arthur, Waste My Tears.
6: I don't wanna waste my tears. I wanna know what it's like to say your
5: mind. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Oi, klausytai, ačiū Jums už laiškus, ačiū už tai, kad pasakojate apie savo problemas. Ko šiandien neišsirinksim, nepergyvenkit, perkelsim į kitą dieną, išsisaugom į archyvą, nes tik tai vieną problemą galim išsirinkti, o turim čia net keletą tokių stiprių problemų, kurias tikrai norėtume apkalbėti eteryje. Nu, bet labai mane šokiravo ta žinutė, kurią parašė klausytoja. Nu, turinys laiško. Nu, žiūrėkit, laiškas yra toks. Turiu problemytę. Pradėjau susitikinėti su vaikinu, nuėjome į 4 pasimatymus. Vieną dieną ruošiausi į koncertą ir jis manęs paprašė jam atsiųsti nuotrauką, kurioje esu be akinių.
1: Įdomu, kokių akinių, be saulės ar be regėjimo?
0: Nu, vat nežinau, nepatikslinkit. Nusiuntus gavau iš jo atsakymą. Nu, gal kokios 3 štukos ir iš tavęs galima padaryti raketą, net pažintum savęs.
1: Raketą? Ai, raketą.
0: Raketą.
1: Aš perskaičiau rankeną.
0: Raketą. Mane šis jo komentaras įžeidė, to pasakoje aš kitą dieną jam nusinčiau straipsnį apie kojų ilginimo operaciją. Ponas išvartė taip, kad tas komentaras, jog man reikia tik 3000 eurų, iš tikrųjų yra komplimentas. Nes juk reikia tik 3000 eurų ir aš esu nesusipratėlė. Jisgi man komplimentus sako, aš matai, bandau jį įžeisti specialiai, dėl to bendrauti daugiau jis nenori. Tai vat noriu sužinoti, kad šioje situacijoje visgi peržengė ribas.
1: Žinokit, nužudė tas sakinys, kurį jūs gavote iš jo, čia iš karto, sakyčiau, viskas, viso gero, sėkmės, laimingai, tikiuosi, susitiksim niekada.
0: Nu, taip. Ne, dabar su bičai, kurie po 4 pasimatymų tau komentuoja, žinai, tavo išvaizdą ir sako, kad tau reikia 3000 eurų, kad tu būtum gražesnė. Nu, come on.
1: Aš apskritai žinok apie vyrus, kurie nori turbinti savo moterį. Bėgti reikia nuo tokių vyrų, kurie nori, bet galbūt jau net ir ilgalaikėse santykiuose, bet sako, o, žiūrėk, kaip gerai būtų tau ta didesnė krūtinė. Ir užpakalys toks riestesnis man labiau patiktų. Bet palauk, nosį dar susimažin gerai.
0: Ne.
1: O ką tu manyje myli tada? Kas tau manyje patinka? Yra iš viso, aš tau gražiai ar negražiai, ar tu viską nori keisti?
0: Yeah.
1: Tai, jo, žinokit, vyrai, kurie nori keisti moterį, iš karto apsisukat ir bėgat, einat, greituoju įėjimu, kaip
0: nori. O kad jūs nusintėt jam kojų ilginimo operacijos straipsnį, tai
1: taip
0: aš manau,
1: jam reikia. Taip jam reikia.
0: Tegu pasižiūri į save į veidrodį irgi. Nes, nu, jeigu jisai baksnoja jūsų trūkumus, tik 3000 eurų reikia. O dar, žiūrėk, apsiskaitęs, kiek operacijos kainuoja.
1: Mhm. O tu matytą filmą su Dakota James, apie kur jinai yra pati kiečiausia New Yorko matchmakerė. Ir, žodžiu, ten suvedinėja vyrus su moterimis arba moteris su vyrais. Mhm. Ir, žodžiu, jinai ten pati ant kliento užpuolė. Ir tas klientas pasirodo buvo pasidaręs kojų ilginimo operaciją. Nes jis sako, mane nieks nežiūrėdavo, kai mano kojos būdavo trumpos ir nes aš būdavau žemesnis ir ten labai skausminga kažkokia operacija. Tai va, tai ką norėjau pasakyti, jūs neperžengit ribų ir šaunuolė, kad nusintėt tą straipsnį.
0: Kažkas irgi rašo, labai gerai, kad nusintėt kojų straipsnį. Vyriškis be manierų, sako, per bortą ir pamiršti. Sako, ieškokit kito. Nepilnavertiškumo kompleksą tikriausiai vyrukas turi, rašoma dar vienam laiške. Galvos operacija jam pasidaryti reikėtų, kažkas rašo.
1: Mhm. Labas, tokie vyrai tik į grožių, ne moterų vidų žiūri. Vat taip pat kažkas parašė. Mano eksas man yra sakęs, tau biški sporto klube pasportuot ir būtum ledidė. Sako kažkas, kad durnas bernas. Ir
0: kad... O kažkas rašo, šiais laikais pasakyti tiesą žmogui, akis yra neįkainuojama vertybė. Ne, žinokite, tai nėra neįkainuojama vertybė. Tai yra stačiokiškumas ir nemandagumas. Visada su visais reikia kalbėti tiesių tekstų. Kodėl negalim sakyti žmogui to, ką galvoji, nesvarbu vyras tai ar moteris. Nu, žinokit, sėkmės jums su tokiu požiūriu. Jūs draugų tikrai neturėsit greitų metų.
1: Ne, nu apskritai, nu tai kam jūs einat susitikinėti su moterim, kurią jūs norit pakeisti? Nu, tai susiras tokią, kurios tau nereikia keisti. Ir dar įvardinti sumą, kiek jai reikėtų save paturbinti, nu čia yra žemiau plintuso. Tai, žodžiu, jūs būkit rami, atsipalaiduokit. Pasidžiaukit gražių savaitgalių, jūs ribų tikrai neperžengėt ir jums tikrai nereikia 3 štukų į save investuot. Ruduo su M1.

0: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo ne 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Ei, meistre, spalis varžtų pasaulyje. Langų ir durų montavimo mėnuo. Montavimo ir klijuojančioms putoms purškiamai termoizoliacijai ir garso izoliaciniai juostai 20%, o kaladėlėms net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
4: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
5: Tai ką kartotum?
6: Viską tik be aštraus padažo.
5: Vakarėlį?
6: Aš tai apie mėsainį. Oze, geras susitikti. Paplepėti ir skaniai pavalgyti. Visai kaip namie.
7: Girdėjai? Naujose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
8: Taip, ir vienaragis ten įsirengė vagoną.
9: Krepšininkas išsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės, galėsi apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
10: Užteks tų gandų, įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link.
11: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.

0: Patirk ikonišką skonį. Riboto leidimo biržų duonos skarelė jau prekyboje.
1: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
2: Perks, tiksliai, juk nuolaidą turiu.
1: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė – viskas jūsų darbuotojams.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Gripo ir peršalimo simptomams lengvinti Gripex termal milteliai geriamajam tirpalui nuo 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo septabene 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, neprisiminimai, nepraeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt.

0: Pasikūrėm, pasikūrėm. Penktadienis, ką jūs galvojat? Pasikūrus, Kaiva, jau?
1: Pasikūrus, jau.
0: Kaip gaila, kad penktadienio mikso negalėsim.
1: Jo, vesti. Mes galėtume čia
0: užkurtume visus jūs. Aš tai, kai vedžiau tą penktadienio miksą su Gustu, sakau, aš čia kaip ta teta iš aukštų žemiau, kur gyvena. Patylikit muziką! Patylikit!
2: Išdavikas.
0: Gerai, penktadieniais mes turim smagią rubriką Balsas išdavikas, kurios metu mes bandom, žodžiu, iš klausytojo balso atspėti
1: įvairiausius dalykus.
0: Taip, tokius dalykus kaip ką dirba, kokią mašiną vairuoja, koks zodiako ženklas galėtų būti.
1: Kiek uždirba,
0: patinka blondinės ar brunetės. Ne, o jeigu rimtai, tai dažnai klausim, kokį hobį turi, ką dirba, tikrai dažnai klausim. Ko dar dažnai klausim?
1: Klausim kartais, kokį automobilį vairuoja, klausim.
0: Ar gyvūną kokį nors turi.
1: Ar gyvūną kokį laiko klausim, ką dar klausim?
0: Tai, žodžiu, šiaip mum labai patinka, nes šią rubriką paskambino tokie įdomus žmonės. Kaimai, sako, tu iki gyvenimo galo turbūt prisiminsi, kaip mum paskambino mažiausių karvių Europoje augintojas.
1: Tave tas karvių augintojas kažkaip sužavėjo, man atrodo. Tu norėtum gal
0: geras vyras tau būtų, žinok. Jeigu neturėtų jisai žmonos, aš manau,
1: atrodo,
0: kad tau būtų...
1: jisai vedęs. Na, šiaip man, net... jo, man tiktų vyras,
0: Eik,
1: kuris myli gyvūnus.
0: Eik, moliūgų šventės savo kieme daro.
1: Kartu darytume.
0: Skaivas kaptuotų tos moliūgus
1: Aišku,
0: kartu su
1: taip.
0: Mažiausių karvių Europoje augintojų. Skaivas su 7 taksais, jisai su 50
1: karvių.
0: Viskas, man atrodo, būtų labai gerai. Oi, kiek daug, žinok, skambinančių yra, tiek daug žmonių nori būti mūsų balso išdaviko rubrikos herojais. Tai taisyklės tokios. Jūs paskambinat, mes išskamantinėjam viską, tada keliaujam antrą kartą eterį su jumis ir pakalbam neutraliai, jeigu klausytojams pavyksta ką nors atspėti iš jūsų balso, prizas dėja ne jūsų, o klausytojų, bet jeigu nepavyks, o dažnai tai būna, tada prizas jūsų.
1: Gerai, tai einam kelt ragelį kažkam iš jūsų skambinančių, matau, tikrai yra ir norinčių, ir netrukus grįšim su balsu išdaviku.
3: Skaiva
4: ir Silva.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever lietuviškos burvės 19 centų. Saldainių dėžutėms 25, o sausiems pusryčiams ir šokolado botonėliams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Pasiūlymas bitėje,
2: kurį verta išgirsti.
1: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Skausmas tas nelemtas, jis ateina neįspėjęs. Ieškai išeities, bet niekas taip ir nepadėjo. Aš skubu suteik pagalbą, skausmui galą padarau. Ibuprom Express absorbcija beveik 3 kart greičiau.
6: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorbcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom, renkuosi laisvę.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 33 centai. 150 gramų saldainių Rafaelo ne 33% pigiau. O pjaustytiems Pilos ir Melbonas sūriams 150 gramų pakuotėse su Lidl Plus programėle ne 30% nuolaida. Lidl verta.
8: Mamo, kodėl apsipirkdama turi įvesti daugybę skaičių ir kodų?
9: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
8: Nieko sau.
10: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitimą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke. 2 dienos, diskusijos, verslo ryšiai ir sprendimai jūsų verslo augimui. Berkeley Innovation Forum Europe. Lapkričio 12-13 dienomis vadovų forumas iš Kalifornijos universiteto Berklyje persikelia į Kauno technologijos universitetą. Pranešėjai iš Mastercard, Siemens, Qualcomm ir kitų lyderiaujančių organizacijų. Daugiau ktu.edu.

0: neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas lyvų tik 1,19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Aš žinokit, klausytojai, Skaiva visi kalbinėjų susilažinti su manim, sakau, Skaiva, nu susilažinam, jeigu tu pralaimėsi, tu važiuosi į Pitbulio koncertą ir pirmoje eilėje tu taip pasilinksminsi.
1: Ne už ką.
0: Aš sakau, Skaiva, pirmas Pitbulio koncertas buvo praleidai šansą ir dabar bet sukasi reklamose vieno etrija, kad Pitbulio koncertas
1: ne
0: vėl bus Lietuvoje. Skaiva, sakau, čia tavo šansas. tai žinok, aš dar sugalvosiu, kur tau labai knietės susilažinti ir pralaimėjimo atveju tu važiuoji Pitbulio koncertą.
1: Bet aš tada sugalvosiu tau, ką tu pralaimėjimo atveju darai.
0: Tai gerai, gerai.
1: Tau turės irgi tai labai nepatikti.
0: Gerai, gerai. Aš su tavim, žinok, važiuosiu tą Pitbulio koncertą. Aš noriu pamatyti. Tu turėsi šokti priekį.
2: No.
0: Turėsi šokinėti ir šaukti Pitbulį, I love you! Ne?
1: Ne.
0: Nu, bet žiūrėk, gal dar įkalbėsiu, gal dažnai. Lašas palašo.
3: Balsas išdavikas.
0: Gerai, o mes jau turime nuostabią moterį čia šalia. Ir
1: taip, mes norim jum pristatyti merginą, kurios vardas toks pat kaip ir mūsų kolegės, kuri dirba savaitgaliais. Tai yra Marija. Marija, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Smagu girdėti jūs mūsų eteryje, klausydamiesi jūsų gražaus balso, Marija. Mūsų klausytojai turės pasakyti, kiek jums metų. Tada jūs darbe savo kažką gaminat, tai reikės pasakyti, ką jūs gaminat ir kokiame mieste gyvenat. Tai va šitų dalykų kažkaip pasistengite neišsiduoti. Mhm. Ir pakalbėkime
0: apie
1: ką nori pakalbėti?
0: Pakalbėkime apie savaitgalį gal.
1: Apie savaitgalį? Pakalbėkime apie maistą geriau.
0: Apie maistą. Gerai, apie maistą. Ką mėgstat valgyti, Marija? Koks jūsų mėgstamiausias yra lietuviškas patiekalas?
4: Lietuviškas, net ir galvoju lietuviškas.
1: Nevalgot, Marija, lietuviškų patiekalų. Tai ką labiausiai mėgstat? Mažai. Ką labiausiai mėgstat?
4: Salotas visokias.
1: Salotas. Kokios jūsų firminės salotos yra? Su kuo?
4: Su krevetėm, greipfrutais, avokadais.
0: O Jezau Marija, gurme?
1: Jezau Marija.
0: Supratom, gerai, gerai. O, tai, palauk.
1: Kai darot maisto nuodėmę, ką suvalgot?
4: Na, tai aišku, pyragėlį.
1: Pyragėlį, gerai, pyragėlis, tai pyragėlis. Sakėt, kad šiuo metu gyvūnų neturit, o ką turėjot?
4: Semo katytę.
1: Semo katytę turėjot. Tai jūs kačių žmogus, Marija?
4: Taip, taip, mhm. Absoliučiai.
1: Viskas aišku su jumis. Gerai, truputį mažiau man patinka. Ne, jokauju.
0: Gerai, tai Marija, man atrodo, išgirdom jūsų gražų balsą. Labai bus įdomu jums paklausyti, ką klausytojai bando ir išskaitė iš jūsų balso. Ar atspės, ar neatspės, jau netrukus sužinosim. Tai jums linkim gražus penktadienio ir iki.
4: Ačiū, kiek.
1: Ačiū, Marija, eikit garsint radio imtuvą, dabar klausytis, ką žmonės apie jūs spėlios.
0: Aš vos neišsidaviau.
1: Aš girdėjau.
0: Bet
1: tu laiku sustojai.
0: Aš tikiuosi, kad...
1: Nu, bet nesakyk dabar, ko neišsidavėjai.
0: Nu, tai aišku, nesakysiu.
1: Nes akilesni tai galės suprastam. Vienas, laba diena.
5: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
5: Artūras.
1: Artūrai, kaip galvojat, kiek Marijai metų?
5: 29.
1: Gerai, kaip galvojat, iš kokio į miesto?
5: Kretinga.
1: O jūs iš kokio?
5: Kauna.
1: Aha, kodėl spėjat Kretingą?
5: Nu, va nežinau, pirma mintis.
1: Kretinga, ar ne? Gerai. 29 metų Marija gyvena Kretingoje ir ką Marija savo darbe gamina?
5: Geras klausimas, aš šitą nepagalvojau.
1: Mhm. Nu, tai pagalvokim dabar.
5: Spauda gal ką nors dirba?
1: Ką?
5: Su spauda, gal kad, nu, esmėtame ne su laikrašiais, bet
0: lankstinukas gamina?
5: Kažkas tokia ten, maketavimai.
0: Ar kalendorius?
1: Sieninius kalendorius gamina Marija. 29 metų Marija iš Kretingos gamina sieninius kalendorius.
0: Ir mėgsta krevetės valgyti vakarienį.
1: Ir mėgsta
0: vakarienį.
1: Valgyti krevetės. Ne, Artūrai, jūs
0: nespėjot nieko. Bet žinokit, Marija labai pamaloninat.
1: Nes jinai visada gal svajojo gaminti sieninius kalendorius.
0: Taip.
1: Gerai, važiuojam toliau. M1, laba diena.
6: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
6: Audrius.
1: Audriau, iš kur jūs?
6: Iš Kauno.
1: Kas čia Kaunas mūsų atakuoja? Audriu iš Kauno, kaip galvojat, iš kokio miesto yra Marija?
6: Aš galvoju, kai jūs pasakėte, kad jinai kažką gamina, tai aš pagalvojau, gal tai iš Rokiškio ir gamina karvutę.
1: Karvutę gamina, geras. Gerai, neblogas spėjimas. O kaip galvojat, kiek jai metų?
6: 36.
1: 36. Gerai, Audriu, nieko neatspėjot. Ačiū Jums labai. Iki.
0: Iki, iki. Dar vienas klausytojas gali skambinti ir bandyti paspėlionę.
1: Paskutinis. Alio, alio, kas čia? Sveiki, kuo vardu?
2: Linas.
0: Linai, gerai, paspėliokime apie Mariją. Kiek Marijai duotumėt metų?
2: 37.
1: Mhm. Kaip galvojate, iš kokio į miesto?
2: Šiaulių.
1: O Jūs iš Kauno?
2: Ne.
0: Iš Šiaulių?
2: Ne.
1: Iš kur?
2: Iš Kudirkos namiščio.
1: Iš kur? Iš Kudirkos namiščio, geras.
0: Oje.
1: Koks fainas miestelis.
0: Gerai, ir ką Marija gamina?
2: Konditerija.
0: Konditerija. Aha, bandelių žmogus Marija, sakot. Bet
1: gerai,
0: ir ne, nieko nespėjo.
1: Ačiū, Lina, iš Kudirkos namiščio. Iki, Marija.
0: O Jezu, man skaiva, čia su tais pirštais jau rodo, aš jau čia du kartus jau beveik išsidė.
1: Tu kažkaip tai šiandien atsipalaidavus, tavo, man atrodo, prasideda atostogos, tavo visai ne, bet tas galvoj. Jinai vos neišplepėjo miesto iš pat pradžių.
0: O paskui, sakau, pakalbėkime apie
1: Ir aš jau žiūriu, galvoju, tu ką? Ką tu?
0: Taip, Marija, ir išmolėtum.
1: Išmolėtų ir po to jau, kai mūsų pirmas klausytojas prisiskambino, pasakė, kiek Marijai metų, Artūras, ar ne? Jis sako, oi, Marija, jums padėkos.
0: Labai apsidžiaugia Marija, turbūt, nes Marijai, žinokite, ne 27-eri. Oi, kaip jinai apsidžiaugia šituo skaičiu. Ir ne 36, ir 36 jai labai patiko.
1: Marija yra 54 metai.
0: Ir... Marija, pašvilpuk.
1: Tai va, tai Marija yra 54 metai, ji gyvena Molėtose, kaip jau minėjom, ir gamina į savo darbę dantų protezus. Gyvenime nebūtumėt atspėję. Tai Marija, sveikinam Jus, Jum atitenka M1 koinės, kurios keliauja į Molėtus, ir tikrai malau, kad malonus jausmas, kai visi vyrai prisiskambinę, Jus gerokai pajaunino.

0: šiandien, žinokit, su Skype mums yra labai gera diena. Mintis eina į galvą. Čia rubrikoje tas ar tas tokie du geri pasirinkimai. Moterį.
1: Ko gero.
0: Subalansuota jums šiandien.
1: Jo, mielos moteris, šiandien rubrika tas ar tas subalansuota jums. Turėsit, žinokit, gerai pagalvot, nes, nu, nėra taip lengva greitai pasirinkti.
2: Tas ar tas.
0: Gerai, tai skambinkit jau po truputėlį 18.30, o mes, kadangi šiandien mes pradėjome laidą nuo temos, bet ko jums gyvenime iki pilnos laimės trūksta? Ir viena moteris sako, man nieko netrūksta, viskas gerai, pinigų užtenka, vyras myli, anūkai, vaikai, sveiki, viskas gerai, bet sako, man virš 50 ir aš taip jau jaučiu tą senatvę artėjančią. Tai žiūrėkit, mes... Nuo rytojaus nuimam nuo jūsų 10 metų, vat, pavyzdžiui, man 43, rytoj aš atsibundu 33.
1: Atrodydama kaip
0: 33 Silva.
1: 33, žiūrėkit, jo, jūs atjaunėjate 10 metų, atrodote kaip atrodėte 10 metų atgal.
0: Taip.
1: Bet jūs esat kvaila. Visos jūsų išminties, kurią jūs turėjot, nebėra. Jūs esat ta tokia...
0: Ta tokia...
1: Naivi, nelabai ką žino, nežino, iš kur razinos atsiranda netgi.
0: O jezu, žmonės 40 nežino, žino, iš kur razinos atsiranda.
1: Nu, žodžiu, nežinot, batus moka dar užsirišt, bet...
0: Vyrai, jūs, žodžiu, aplink pirštą ten vinioja.
1: Nu, jūs kvaila, bet 10 metų jaunesnė.
0: Taip.
1: Arba jūs rytoj nubundat.
0: Aš atsibundu rytoj 53, pridedama 10 metų.
1: Jo, atrodydama 10 metų seniau negu dabar.
0: 53, nuo rytojus aš 53.
1: Va, bet kartu jūsų sąskaitoje jūs nubudusi randate 1 000 000 eurų.
0: Oi, moteris, aš neįsivaizduoju, ką jis rinksitės, nes mes su Skype irgi čia kalbėjomės dar prieš eterį, ką mes rinktumėmės. Dar nenusprendžiau, nors aš link kvailos renkuosi.
1: Aš nusprendžiau. Bet
0: kvaila?
1: Aš dabar nesakysiu. Paklausom, ką renkasi, galbūt klausytojas pasakys mano minčių logiką. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Oi, ne, vaikai, nu kur jūs skambinat?
1: Nu kur jau?
0: Nu čia ne telebimbam.
1: Bandom čia, M1, laba diena.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Vilma.
1: Vilma, ką renkatės?
4: Antrą variantą,
1: kodėl? Kiek jums metų, Vilma, dabar?
4: Nu, nenoriu, galiu pasakyti, 55 po jau už 18 dienų.
1: Mhm. Tai atsibundat rytoj šiam 5 metų būdama.
4: Ir labai gerai.
0: Aha, bet tai, o tai nenorėtumėt būti, vat, 40
1: jaunėt, 10 metų atjaunėt?
4: Ne.
0: Kodėl?
4: Ne, dabar labai gerai, vaikai užauginti, gyvenimą savo, dar plus milijonas, tai ką jūs? ir pensija, važiuoju kur noriu, po visą pasaulį keliauju. Oi, tik tai duokit, jokių 10 metų atgal.
1: Gerai, Vilma, supratom, ačiū jums labai, iki.
0: Gerai, kol kas plus 10 ir milijonas. Jonas laimi.
1: M1, laba diena.
5: Laba diena.
1: Ne, žinai, kad čia moteris kalbinam, atsiprašau labai, nekalbėsim su jumis. Taip, bandom čia. M1, laba diena.
6: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambinom?
6: Vaida.
0: Vaida, ar sunku rinktis?
6: Ne.
1: Ką renkatės?
6: Antrą variantą.
1: Kiek jums metų, Vaida?
6: Dabar 31, būtų 41 ir milijonas. Puiku.
0: Bet žiūrėk, tai vadinasi tas, kur mes čia vaikomės tos jaunystės, čia dzin. Jeigu tau milijoną pasiūlo, sakai, gerai, imu plus 10 ir duok tą milijoną.
1: Gerai, Vaida, ačiū labai. Aš irgi imu, velniai nematę, aš atrodysiu 54, bet aš turiu milijoną, aš galiu tiesių taikymų varyt pasidaryti veido pakelimą. Nu, ta prasme, aš mano tokia logika, aš imu tą milijoną, varau, žodžiu, į pas plastikos chirurgą, paprašau, kad man ten, kur reikia pasirūptų, kur reikia pakeltų. Aš apsitvarkau, nu, aš vis tiek apsitvarkyčiau, kai jis 5 metais mažiau, manau, nusimt. Jeigu geras chirurgas, gal net ir pavyktų atrodyti taip, kaip dabar, pavyzdžiui, atrodo, ar ne? Mm-hmm. Jau, nors ir dabar nėra, kad labai stebuklingai aš čia atrodyčiau. Tai va, tai nu ir viskas, ir man nuo to milijono lieka pinigų, aš savo tralelia ir eikit jūs su savo tą jaunystę peklon.
0: Gerai, dar klausytų.
1: Dar plus kvailas, tu košmaras kažkoks.
0: Dar keltas klausytų į laiškų, labai lengva, sako, rinktis. Baisiausia, kai žmogus smegenų neturi, jau geriau vyresnė ir su pinigais smegenų yra, tai neištaškyčiau. Dar kažkas sako, sveiki, aš tikrai renkuosi vyresnė ir su pinigais, būčiau 58, vienareikšmiškai milijonas. Tai žiūrėkit, man taip smagu, žinokit, dėl jūsų atsakymo, kad koks skirtumas ta jaunystė.
1: O Silva pasirinko būt durna.

0: Dengiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 40 ritinėlių tualetinio popieriaus XXL tik 5,69. 50 vienetų skalbimo kapsulių Ariel su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. O 1,5 litro pieno XXL antrai pakuotei su Lidl Plus programėle net 42% nuolaida. Lidl vertė.
1: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Tik be pavydo scenų.
0: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Kraunam skanukus į vežimus, nes Maksimoje gyvūnų mugė. Rugsėjo 24 spalio 14 dienomis su ačiū kortele. Kačių ėdalui Felix ir šunų ėdalui Primadog 50% nuolaida. O sušokantis kačių kraikas Lovet euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: 1000 eurų tavo Citadelio banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo Citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
5: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
6: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
0: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 250 ml energinio gėrimo su kofeinu Kong Strong tik 25 centai. Produkto nevartoti su alkoholiniais gėrimais. Lidl vertė.
7: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30. Reklama.

0: Taip, klausytojai, tai visa šias 3 valandas eteryje buvo Skaiva, plojimai ir...
1: Silva!
0: Ir ne, Skaiva, ne! Iš naujo. Eteryje buvo Skaiva.
1: Ir ta kita mergina.
2: Skaiva.
1: Ir ta kita mergina.
0: Arnai, kaip tu galvoji?
3: Kartu sudėjus, tai buvo šou.
0: Arnai, kaip tu galvoji, kiek klausytėjim užtruks laiko,
4: bet tu, kad... Bet tu dar neilgai dirbi, nu tu negali.
0: Žinai, skambina mums šiandien į žaidimą, sakom, su ko nori žaisti, su ko nori žaisti. Sako, ne su Skaiva, su ta kita mergina.
3: Ta prasme, nu, viskas yra normalu, nu, nežinai, mūsų vardų neatsimena, bet žino. Pavyzdžiui, mano pažįstumo rate yra daug žmonių, kur yra Silvas, pavyzdžiui, fanai. Ir rimtai? Daug apsidžiaugusių žmonių.
0: Mano fano yra tavo draugų rate.
3: Ir daug yra apsidžiaugusių.
4: Nei norėtų asmeniškai susipažinti.
0: Kas tokie, parodyk nuotraukas.
3: Slaptas sąrašas.
0: Gerai.
3: Nesimink, žinok, kad turi ir tu fano, viskas gerai.
0: Nieko, ne, aš iš grūtų nenusiminiau, tik tai buvo labai jokinga. Skaiva ir ta kita mergina. Mes sakėm, laidą pervadinti.
4: Reikia padaryti Skaivos ir tos kitos merginos šou.
3: Rubrika ta kita.
0: Kaip jūs, vyrukai, nusiteikę penktadienio miksas, mes laukiam, nesulaukiam, kada penktadienio miksą mes galėsim vesti.
3: Nu, žiūrėk, tai penktadienis, taip Tomas švarkais ateina pasipuošęs.
5: Kaip jūs pirmadienį ir penktadienį.
3: Klausykit, panas, aš dar vieną dalyką norėjau paklausti. Mačiau, jūs čia prieš eterį, prieš apsikeitimą kažkokiam ten avietėm dalinatės dar kažką. Jūs daug turit tų tokių tiekėjų, kur iš kažko kažką pirkat?
0: Ne, aš tai neturiu iš vis beveik. Aš tai, kadangi iš kaimo, matai, ir mano tėvai neseniai išsikraustė iš kaimo, tai iš Kemėnų mes siuntiniais ten gaunam maisto.
4: Rimtai? Mhm. Aš turiu vieną pažįstamą, iš kurios prieš kalėdas perku arba kokį didelį paukštį, arba kokį triušį, kuris žinau, kad tikrai ten labai gerai užaugintas ir labai gerai pamaitintas buvo ir tikrai nenusivyliau ir labai skanu yra. Tai linkėjimai gitanai ir dabar galvoju, ką dar aš turiu iš tokių maisto tiekėjų. Jaučiu, žinok, viskas tikriausiai.
3: Bet tai vis tiek iš kaimuko kažkas atkeliavo.
0: Taip, man labai patinka iš kaimuko. Iš kaimuko labai painai.
3: Tomai, ką tu iš kur perki?
5: Iš parduotuvės.
3: Tomas yra parduotuvės.
5: Neturiu, aš kaimo.
0: Su antibiotikais.
4: Aš dar turiu pažįstamą.
5: Kartais kažką medaus ten, žinai, atveždavo.
4: Aš turiu pažįstamą medžiotoją, kuris man kartais duoda pašteto paties pagaminto ir elnienos dešrą. Tai ta dešra, žinok, nu, aš...
3: Parduotuvė tokios nenusipirkti.
4: Ne, žinok, be šansų.
0: Ai, jėzus, tai... Man seilės rankas čia klausyti.
5: Nusipirksi, bet brangesniai.
3: Bet skaniau.
5: Taip.
0: Nežinai, ko ten pridėta, žinai. Nu jo.
5: Savo gamyba yra gamyba. Gražus marškiniai tavo.
0: Ačiū. Čia, žodžiu, mes turim tokią tradiciją, vieni kitus pagirti.
3: Nu, klausykit, vieni kitus pagirėm, visi pasipuošę.
0: Galim jau eit.
3: Jūs tuoj iš... Turiu tokį vieną tiekėją, jo vardas Tomas Džes, tuoj gausit miksą penktadienio.
5: Laukit!
0: Iki.

0: jūs? Šviežia ir lietuviška.
1: Taip.
0: Be chemikalų.
2: Be jokių priedų.
0: Gerai.
3: Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų.
4: Dabar Lidl 700 gramų kiaulienos nugarinės pjausnių tik 3,39. O kilogramą šviežios kiaulienos nugarinės tik 2,19. Daugiau informacijos Lidl.lt.
5: Lidl verta. Urbo banke mes žinome, kad...
6: Būna, jog ūkininkų turgelyje prireikia grinųjų. Būna, jog patarimo norisi iš žmogaus, o ne roboto.
7: Sveiki.
6: O būna, jog vietiniams verslams reikia vietinio supratimo ir greito sprendimo.
8: Gražios dienos.
5: Žinome, nes pažįstame savo klientus ir girdime jų poreikius. Urbo, tavo vietinis bankas.
9: Toni, už elektrą sumokėjai?
10: Sumokėjau.
9: Už dujas?
10: Sumokėjau.
9: Vandenį?
10: Irgi sumokėjau.
9: O už tele 2?
10: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas.
12: Hesburger.
13: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki lapkričio 2 dienos. Augalams, žemėms ir trašoms iki 50%. Dušo kabinoms, vonioms ir praustuvams iki 40%. Dulkių siurbliams iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės ir Texas Club aksesuarai. Taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
14: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
15: Apsaugokite savo automobilio saloną nuo drėgmės. Efektyvus sprendimas – guminiai kilimėliai pagal jūsų automobilio modelį. Tik dabar AutoAibė parduotuvėse net 50% nuolaida ukrainietiškiems Stingray bagažinės kilimėliams, perkant Stingray kilimėlių komplektą. Tikrai įsirinksi AutoAibė.lt.
16: Kaip pavargau?
17: Nuo ko?
16: Nuo nieko neveikimo.
18: Čiumpam Parksait ir į dirbtuves. Lidl parduotuvėse. Grąžto arba sukimo ant galių rinkinys tik 5 €. Vyrų darbo kelnė su pamušalu tik 14 €. O akumuliatorinis mažas pustuvas su siurbimo funkcija tik 17 €. Nuo šio ketvirtadienio spalio 1-osios. Lidl verta.
19: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natastin 50% pigiau. Vitaminas D Olidetrim 2 tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
20: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako sieksintis, kad senatvės pensijos kitąmet didėtų 10 dalių arba vidutiniškai 75-76 eurais. Tam jis siūlo panaudoti ir 6-7% sodros biudžeto rezervo perviršio. Iš šio šaltinio pensijos būtų didinamos kartu su indeksavimu pagal įstatymą, pagal jį pensijos kitąmet turėtų didėti apie 8,5%. Paklaustas, ar sodros rezervo perviršio naudojimui pritarė finansų ministerija, premjeras teigė besivilintis, jog ministerija supras lūkesti gerinti pensiją. Finansinę padėtį, o nebandys šį politinį lūkestį nuneigti. Siūlymas Sinkevičius ketina pateikti koalicijos tarybai kitą savaitę. Premjeras su pasiūlymu ketina supažindinti ir prezidentą Gitaną Nausėdą. Siūliusi pensijoms skirti daugiau sodros rezervo perviršio. Ministerijos ir valstybės įstaigos vakarėlius turėtų rengti geresniais laikais arba už pačių darbuotojų lėšas. Tokią žinutę premjeras Mindaugas Sinkevičius išsakė po to, kai dėl beveik 48 tūkstančius eurų kainavusio krašto apsaugos ministerijos darbuotojų vakarėlio, visuomenės atsiprašė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministerija renginiui skyrė beveik 45 tūkstančius eurų, likusią dalį sumokėjo dalyviai. Premjero teigimu, kalėdinius vakarėlius kolektyvai galėtų finansuoti patys, susidedami po keliasdešimt eurų. Portalas 15 min skelbė, kad darbuotojų renginius šiemet rengė ir kitos ministerijos, pavyzdžiui, ekonomikos ir inovacijų ministerija tam skyrė 26 tūkstančius eurų. 8. regionų forumą atidarė šalies vadovas Gitanas Nausėda teigia, kad valstybės atsparumas prasideda nuo kiekvienos savivaldybės ir bendruomenės gebėjimo veikti kritinėmis aplinkybėmis. Jis taip pat akcentavo prieinamo būsto svarbą sprendžiant demografinius iššūkius.
1: Susidūrėme su demografiniais iššūkiais, o daliai regionų vis sunkiau pritraukti ir išlaikyti gydytojus, mokytojus, pareigūnus ir kitus reikalingus specialistus. Galimybė savivaldybei pasiūlyti prieinamą būstą gali tapti labai konkrečiu instrumentu sprendžiant šią problemą.
0: Tuo metu Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audrius Klišonis sako, kad siekiant tikslų dažniausiai klimpstama biurokratijoje.
2: Išgirstam tikrai pelnytus priekaištus išsakytus iš premjero dėl priedangų panaudojimo lėšų. Mes visų pirma atsidurėm patys prieš save ir matom, kad norint įgyventi tuos iššūkius, nemažiau kaip pusę pinigų reikia skirti popierio. Ar popieriai mus apsaugo? Ar apsaugos mūsų žmonės? Mano supratimu, ne. Mes turim būti orientuoti į tikslą ir rezultatą. Jeigu tam reikalinga pakeisti procedūras, tai turi būti daroma greitai.
0: Klišonis anksčiau minėjo, kad dauguma priedangų Lietuvoje yra daugiabučių namų Rusijai. Europa griežtai atmeta Jungtinių Amerikos valstijų grasinimus įvesti dyzelino eksporto draudimą. Toks draudimas nebūtų naudingas niekam ir pakenktų pasitikėjimu Jungtinių valstijomis kaip patikimų partnerių, apie tai pareiškia Europos komisija. Pasak jos, ES pasirengusi su tarptautine energetikos agentūra bendradarbiauti dėl galimo degalų atsargų išleidimo į rinką. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas telefonu kalbėjosi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir paragino didžiojo septyneto šalis veikti koordinuotai, netaikant eksporto apribojimų. Prancūzija ketina kuo greičiau surengti G7 vadovų vaizdo konferenciją. Ir apie orus Lietuvoje, šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur bus rūkas, temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, dieną bus nuo 17 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: O tas peržiūros jūsų, kiek daug, tai galvoju, šiandien vėl daug itališkos muzikos, truputėlį angliškos ir vieną dar lietuvišką galę.
1: Na, žinai, Italija yra toks disco, italo disco, pop, lopšys, sakyčiau. Ten daug geros muzikos yra gimę.
0: Daug tų prodiuserių, nu italai visi, muzika. Nesako einam į night klubą, į naktinių klubą, o sako diskoteką. Nu, tai padiskotekinam.
1: Darom diskoteką, tikrai ne klubas, ne naktinis klubas, bet bent jau gera penktadienio diskoteka. Nuo 16 valandos, kaip ir kiekvieną penktadienį, būnam kartu.
0: Duodam sirupo 20 minučių.

0: No kaip, nu kaip.
1: Gerai,
2: tikras tas stresiukas. Du metai su M1. Jūs pas mane net sapnuose linkėjimai visam vienu kolektyvui nuo karjerą.
0: Tikimės ne košmarus sapnuojat. Kas dar?
2: Labai laukiam penktadienio ir jūsų, Tomukas, šiandien atrodot. Ai, top, man, labai gražiai, jūs nuostabiausi radio vedėjai, o penktadienį su jumis visą laiką tobulas.
0: Bet toks ir yra tas mūsų duetas iš tiesų. Vienas su kostiumu, kitas su treningu. Nu. Vienas su daug blokų, kitas jau praplikęs.
2: Nu.
0: Vienas jau jaunesnis, kitas
2: senesnis. Kontrastų reikia, ne?
0: Taip, kontrastai,
2: bet jungiam.
0: Derantis kažkaip tarpusavį kontrastai, esam tuo ir džiaugiamės.
2: Pučia, hands up ir prisiminkit tokį.
0: Kažkas siunčia bučkius, kažkas tiesiog rašo super, kažkas juda link jūros kartu su M1 ir siunčia linkėjimus savo vyrui Gintariukui, kuris užvairo. Tai visi, kurie dabar esat užvairo, gaudykit linkėjimus nuo mūdvijų su Tomu ir laukiam daugiau jūsų laiškų.
2: Taip, noriu perduoti savo linkėjimus, kurie dabar kelyje. Yra vienas stalas Lietuvoje, šokėjas. Davide, noriu perduoti linkėjimus. Saliuti Davide ir Mildai, kurie juda į Vilniaus oro uostą iš Klaipėdos.
0: Čia cugero!

0: Гагаріни. Токс Лайшкас.
1: Данія, я у Транкосі. Транкосі.
0: Транкосі.
1: Дякую, гіте, ушлінкемус.
0: Nu, baigit, čia jau mus girt, jau žandukai rausta, rašo, kad nuostabu viskas.
1: Ja, mes paprati žemės kirminėliai, žemaitijos akmenėliai.
0: Faina, aišku, vieną kitą gerą ir gražų žodį išgirst.
1: Nepamirškit čia šypsotis, tarptautinės šypsonas diena.
0: O?
1: Policijos diena. Ar galim policijai šiandien reikšt padėkas taip pat?
0: Blaivai,
1: ginti, saugoti, padėti. Bet neužmirškit ir linksmintis.

0: Prie visų besilinksminančių, matau, Rokiškis prisijungia, ką tik rašo, judam.
1: Miksas pats tas skust bulvės, taip pat. Gerai. Vyrai, užbaigtuvė su miksu. 4 metų projektas baigtas, paskutinės manatkės ir už 3 minučių namo su miksu jo objektas keičiasi. Švedai šoka ir mes su gera nuotaika namo.
0: Garsinam. Ai, karamba, kažkas dabar skuta bulvės cepelinams. Sako su vieno miksu cepelinai daug skaniau išverda.
2: Atlantic Express Klaipėda ofisas juda kartu su jumis. Reklama.
1: Džiaugiamės, tik garso daugiau.
0: O, linkėjimai iš mokyklos kiemo. Susirinko vaikus iš mokyklos ir į savaitgalį. Linkėjimai ir visiems tevelėm ir vaikučiam.

0: čia ta bitema. Ho, ho, hey, ho, rašo hello, hello from Norway. Linkėjimai jums ir linkėjimai į Palangą. Valentinų šeiminai. Laukiam Norvegijai.
1: Biržai juda su berniukais saldainiukais. Apie ką čia?
0: Apie saldainiukus berniukus.
1: Jau. Keturvalankis siunčia linkėjimus Mindžiukui. Opa, opa, opa, opa. Pamatai juda garso tiek daug.
0: O čia daug meilės jums siunčia Bruno Mars.

0: Jonas.
1: Taip.
2: Bijau, kad nesugriūtų kažkuris tai pastatas, nes rašo pamaitą, jau juda nuo garso.
3: Fantastika. Gerai, taip toliau. Tai garso.

0: Dar vienas itališkas prieskoniukas jums.
1: Raudonėlis, origanas, kaip sakė. Tuoj aliejaus truputėlį užpilsim.
0: Alyvogių.
1: Aha.

0: Švedijos Holmas pasigūręs kaip ir kiekvieną penktadienį, laukia mūsų šito mikso ir siunčia linkėjimus. Linkėjimai visiems, kas nelietuvoj.
1: Nuo širdžiai du gražiausiai girdėti balsai. Jūsų sveiki su gera nuotaika važiuojami platelius viešbutį. Linelis, esi buvęs ten? Rečeriuką, labai gerai.
0: Esu, man atrodo. Patrepsim, kažkas parašė. Labai geras palinkėjimas. Patrepsim.
1: Baigiu pravažiuoti bazę, darbai bus baigti, nes nesinori baigti važiuoti, kai tokia gera muzika, nesinori sustoti, su kur ratą aplinkui miestą dar sykį.
0: Kaip visada kažkas parašo, prašau, nekalbėkit. Nu, tai reiškia, jūs dar ne iki galo jie į mūsų penktadienio miksų šeimą.
1: O dabar aš
0: mes taip ir darom. Mes taip ir darom. Mes pradedam laidą nuo mikso ir čia šnekam ir šnekam ne šiaip, o skaitom jūsų laiškus, bendravome su jumis. O mano laidos pabaigoje 18 valandą. Mes kartuojam šitą miksą be plepalų.
1: Taip, radio vokalistai. Moreskin!

0: pagalvojau turbūt Emieno eteryje ilgiausiai įjungti be išjungimo mikrofonai būna būtent penktadienis, nes mes niekada neišjungiam maiko, mes tiesiog kartais negalvom, bet mikrofonai visada įjungti, tai kartais girdit ir foną, kas čia vyksta.
1: Labai gerai.

0: penktadienis ir čia turbūt didesnio priminimo ir nereikia, kad tai yra penktadienis. Šitie miksai buvo tik penktadieniais ir mes džiaugiamės, kad jūs kratot galvą, duodat garso, trepsit kojom ir būnat kartu.
1: Tokią valandą žinom, kad jūs esate daugumoje kažkur kamščiuose tikriausiai. Ir išlaisvinat savo kolonėlės. Norėtumėt spustęs gaziuką, bet neišeina.
0: Kažkas rašo, va, koks miksas, gaila mašinui. Gaila, kad mašinui, mielai pašokčiau.
1: Rasit netrukus ir SoundCloud paskyroje. Visą tą patį. Miksą.

0: Holiday. Kas per atlikėjas? Pino Dandžio. 1981 metų gabalas.
1: Šiaip iš laiskumo, tokia kiek šiandien daug gimtadienio yra bešvenčiančių, tai atskirai visų neperskaitysim, tai urmų, sveikinam visus, kurių šiandien yra gimtadienis. Labai pasisekė, penktadienį gimtadienis, savaitgėlį bus pajudėta.
0: Mergos, pajudinam bulkas, toks laiškas.
1: čia laišką paskaitėm.

0: Kažkas klausia, tai kokie planai savaitgaliui. Tai ir parašykit, kokie tie planai. Vieną kitą laišką paskaitysim, gal idėją pasisemsim.
1: Ką pats veiksim?
0: Truputėlį su šeima, truputėlį polcio, truputėlį hobis. Geras oras nesimato. Noris dar išbėgti į golfo aikštyną.
1: Tik laukia ir tiesi nori būti.
0: O čia pareina dar vienas.
2: Garso, triukšmo. Taip dainuoja.

0: Kažkas parašė, turiu laiko, kol baigsis miksas. Nu, turiu žmonai sutvarkyti namus. Varau paprakaitų. Baigsis miksas, baigsis darbai.
1: Gerai, toks užbaigimas. Linksmai turi būti šiandien. Sodelį išsikeptim šašlo su draugais rašo. Toks klaundas. Nu, gerai pasakysiu, Tomas Jazz. Ieškokit Friday Mix, jų daug ten rasit.
0: Tomas Jazz. Friday Mix.
1: Nuo Jazz da.

0: Toks jausmas, kad nemažai daliai jūsų šiek tiek penktadienį sustoja laikas, sustoja darbai aplink, arba kaip tik intensyviai vyksta. Bulvės, sakot, skutasi gerai, namai tvarkosi, o kažkas dabar tiesiog prie prekybos centro aikšteliai sėdi ir klausosi mikso ir neina apsipirkti.
1: Fantastika, labai gerai, padarykit langus ir
0: pagarsinkit. Geresnį vertinimą turbūt čia negali būti už tokį laišką, ne?
1: Eina savo, kaip pralikę savaitę. Šakiai myli jūs.
0: Mes mylim šakius.

0: Mes labai atsiprašom, gal reikėtų žmogui kažkaip kompensuot. Per jūsų miksą mašinos kolonėlė suplyšo.
1: Ai.
0: Gerai, čia paskutinis gabalas, šiaip du. Utma, prisiminat savaitgalį? Tai Martynas buvo. Danius, jam padariau šitą gabalą, daug kas klausėt, kaip kur jį rast, jis čia.
1: Jis su jo ėjo į ringą.
0: Jo.
1: Tai gerai, šitą paklausom, baigiam trumpam savo plepalus, grįšim, turėsim čia ir žaidimų, ir davonų, ir prizų, būkit iki pat 19 su mumis. Tarp 18-19 mes šitą miksą būtinai dar kartelį kartosim jau be kalbų kažkokių didelių.
0: Si.
1: Ir... Nuo 19 Weekend Mixas. Žodžiu, M1 visą parą su jumis.
0: Si. Ci sentiamo dopo. M1.
1: Garsin.

0: Šiandien vienas.
1: Čia mano radijas.
2: Čia mano radijas.
0: M1.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 500 gramų aleskinių menkių filė be odos, tik 2,99. O kilogramas virtų nelukštentų šiaurinių dryžiakojų krevečių, tik 8,75. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
4: Toni, už elektrą sumokėjai?
5: Sumokėjau.
4: Už dujas?
5: Sumokėjau.
4: Vandenį?
5: Irgi sumokėjau.
4: O už tele 2?
5: O čia nereikia. Tikrai nereikia. Pokalbių planai su daug gigabaitų pirmus 6 mėnesius jums nieko nekainuos. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Big Box gimtadienio nuolaidos ir dovanos. Beko skalbyklėms, šaldytuvams bei kitai įrangai. Išsirink savo stebuklą Big Box LT ir įsigyk Beko su 24 mėnesių RT leasingu be pabrangimo. Big Box – jau 14 metų mažų kainų magijos.
8: 1000 eurų tavo citadelio banko taupyklėje. Palauk, dar ne? Bet gali būti. Gauk atlyginimą į savo citadelio banko sąskaitą, turėk aktyvę taupyklę ir dalyvauk žaidime, kuriame net 5 laimėtojai. Atsitiktinė tvarka gaus po 1000 eurų. Žaidimui taikomos papildomos sąlygos. Daugiau informacijos citadelė.lt.
9: Šį mėnesį Hesburger Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 eurų. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
10: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
11: Tik be pavydo scenų.
3: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Ką bedarytum, senukose visada išsirinksi. Nes dabar atrinktiems filmą kištukiniams lizdams ir jungikliams 30% nuolaida. Pasiūlymai galioja atrinktoms prekiams, lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai visada išsirinksi.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele avokadai €7.75. Šviežia viščiukų broilerių filė Well Done 3.49. O dvi pakuotės karštai rūkytų dešrelių Tarčinski kabanosi 2.99. Maxima, tai ko reikia.
1: SD Kid. Vienas ryškiausių naujos kartos.

0: Nežinau, penktadienis kažkaip noris nesąmonės daryti, tai iš karto atsiprašom, galbūt bus jūsų tarpę tokių, kuriem tai labai nepatiks, bet mes radom visišką nesąmonę. Naršydami internetą, pasirodo, Gineso rekordas yra užfiksuotas, įdomus, riaugėjimo garsumo. Yra pasaulio Gineso rekordų savininkas, kuris garsiausiai riaugė.
1: Garsiausiai ar ilgiausiai?
0: Garsiausiai. Jo. Tai aš šiaip, nežinau, klasiokų turėdavau, kurie mokėdavo specialiai pareaugėti, tą garsą išleisti. Aš visą laikiam pavydėdavau, nes aš niekada šito nemokėjau.
1: Aš moku.
0: Tu moki.
1: Aš moku.
0: Tai žiūrėkit, mes dabar kreipiamės į mūsų klausytojus, kurie turite dirbtinio riaugėjimo talentą.
1: Šį talentą jūs galite pademonstruoti etryje, jeigu norėtumėte pademonstruoti, kaip jūs galit, kaip jūs mokat. Turim vietą įgarsinti Disnėjaus personažą, vieną iš drakonų. Išsiūsim jūs į Ameriką.
0: Jeigu kažkam tai nepatinka, atsiprašom, bet visą tai pasižiūrėkim tiesiog kaip į pramogą. Mes mūsų ir šūkis nepatinka rudens realybę, padarykim iš to šou, tai mes dabar tokį riaugimo šou padarysim. Žiūrėkit, jeigu mokat dirbtinai riaugėti, paskambinkit mum į eterį, mes atrinksim tris geriausius ir tada su tais trim grįšim greit į eterį ir išrinksim penktadienio vieno riaugėjimo čempioną.
1: Padarim, tai? Jums nieko nereiks daryti, tik prisistatyti ir paraugėti.
0: Žiūrėkit, aš pavyzdžiui...
1: Kaip skambėtų.
0: Aš žiūrėk, internete radau tokį, bet čia jau toks jau nebesuprasi, ar čia kokia kiaulė skerdžia, ar kas. Žiūrėk, pavyzdžiui, yra toks va. Ar čia yra įmanoma, taip?
1: Čia... Kiek oro reikia turėti skrandyje?
0: Ar įmanoma yra tiek tokį ilgumą? Čia kosmosas yra visiškai.
1: Nu, dar netokių žmonių būna. Aš manau, kad turėsim perlų čia irgi. Skambina, tai atsiliepsim toj pat.
0: Riaugaliai, kurie mokate tai padaryti specialiai, laukiam jūsų, grojam dainą, atrinksim tris geriausius ir garsiausius ir padarysim greit varžytuves.
2: Rudens! Realybės!
3: Pirmieji šildymai įjungs biržai.
2: Šau!

0: dievai, ką mes ką tik išgirdom. Ta prasme, ir vyrų, ir moterų buvo, kurie mums mielai čia raugė.
1: Gal ne pasaulio Gineso rekordas, bet visai neblogai. Tuoj turėsim, turim du finalistus, nu, greit atrinkom, čia net ne finalistai. Austėja ir Mindaugas tuoj parodys, ką sugeba.
2: Eteryje Arnas ir Tomas.
1: Vienas ir priimsim dar ir trečią skambutį, kuris nuspręs, kuris paraugėjo garsiau. Tai...
0: Mindaugas taip paskambino, sako, nu aš įsivaizduoju, kad dabar atsigėriau šalto vieno
1: kažko gazuoto.
0: Ir dabar dėsiu, žinai.
1: Tai Mindaugai jau eterį, esat ar pasiruošęs pademonstruoti savo galę?
0: Bandom užregistruoti Gineso rekordų knygą.
1: Palaukit, dar ne.
0: Palaukit.
1: Išjungiu foną. Mindaugai, 3, 2, 1, bandom. O, gerai, turim, užfiksavom Mindaugai. Baigit.
0: Sutampė, man atrodo, gali būti blogai.
1: Ir turim Austėją. Labas, Austėja, dar kartelį.
3: Sveiki.
0: Iš kur tiek drąsos, Austėja?
3: Nežinau. Ar... Jau kelintą kartą bandai prisikendą, tai pataikiau.
1: Ar priakumuliavot jau oro į skrandį?
3: Žinoma.
1: Nu gerai, 3, 2, 1, išjungiam foną. Austėja. O, my God!
0: Austėja, ką jūsų šeima mano, bet tai nes tikriausiai nesibodėjo namuose padaryti to.
3: Aš mažinai,
1: vienas
3: sėdžiu, tai...
1: Žiauru, čia buvo žiauru. Gerai, Austėja, Mindaugai, tuoj, sekundėlę, turim dar vieną skambutį, tai kuris nuspręs.
0: Neatpilk.
1: Pabėgo, palauk, čia tada gaunam.
0: Sako, įsivaizduokit, turėjau varyti pasimatymą su pramogom, su nakvynė ir mano gražuolė.
1: Kažką, gerai, viskas, turim kažką, labas, kas
0: paskambino.
1: Kažką
0: tokį ir padarė.
1: Labas, kas paskambino.
4: Labą dieną, Giedriu.
1: Giedriau, kuris Austėja ar Mindaugas čempionas?
4: Aš, bet jeigu ne mergaitė.
1: Mergaitė, sakot, viskas, plojimai, Austėja,
0: Giedriu, ačiū už skambutį. Dar ir laiškai iš čia, komplimentai netgi poraugėjimo gali būti, įsivaizduokit, kai Austėja varo.
1: Kosmosas. Austėja, viskas, jūs čempionai, jūs gaunate vieno kojinės, ar gali dar kartelį vieną tokių šaut?
0: Dėl klausytojų, saugų kur jiems patiko.
1: Austėja?
3: Pavyko?
0: Tai ką tik padarė?
1: Neišgirdom.
3: Neišgirdo, dar
1: kartą. Nu, dar vieną.
0: Tu terrorizuoji, Arnai, jau viskas.
1: Gerai. Tai yra, kaip pasakytų senjasa, tai yra...
0: Nerealu.
1: Gerai, užteks penktadienio nesąmonį, ačiū Austėjai, vieno kojinės yra jūsų, grįžtam prie muzikos.
0: Žinai, kaip būna, visą laiką, kai taip į orą prikvipi į skrandį, ne, visą laiką kažkiek užlieka dar, tai nežinosi, kur šaus Austėja, prie kurio žmogaus tą likutį.
1: Gerai, su Austėja toje pakalbėsim, net ir grįžtam prie muzikos.
2: Vienas.

0: M1.
1: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant, taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugauseismoegzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
3: Svirne nutariau įkurt muziejų. Neįgyvendintiems planams. Štai koliziejus neplankytas. Čionai kulinarijos kursai nebaigti. O čia stogas neperdimtas. Oi, kiek ten visko pilna. Bičiuliai, kai reikia užbaigti planus, susukit į Fimbi. Pasiskolinti žmogelių. Dabar kaip sykis, brač, kokios geros sąlygos. Fimbi.
4: Egzotika – geriausia vieta keisti ratus. Ypač didelis padangų pasirinkimas, neįtikėtinos kainos, geriausių gamintojų naujausi modeliai, profesionalios konsultacijos, kokybiškas montavimas, 35 metų patirtis. Egzotika.lt.
5: Iki spalio 4 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis – tik 7,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos – tik 3,99 €. O šį savaitgalį kilogramas veriamo karštai rūkyto Rivono servelato tik 3,89 €. 2 litras 900 ml gazuoto gėrimo Schweppes Indian Tonic tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Geriausia, kas gali nutikti tau. Geriausios skanų liūtų reklamos. Juokas. Ašaros. Juokas iki ašarų. Juokas pro ašaras. Tik spalio 27 kino teatruose. Bilietai kanuliutai.lt. Informuoja M1 15 min. Žmonės.
8: Paroda Rinkis prekė lietuvišką. Spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Šimtai Lietuvos gamintojų, mados kūrėjų erdvė ir medaliais įvertinti geriausi gaminiai. Spalio 9-11 parodoje Rinkis prekė lietuvišką.
9: Vizija optikos gimtadienį išveskime kartu. Vizija optika dovanoja 30% nuolaidą akinių rėmeliams atnešus senuosius. Pasirūpinsime, kad matytumėte geriau. Daugiau informacijos optikavizija.lt.
10: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
11: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyviniams šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.

0: pas mus eteryje dar šiek tiek Šakilo Onilo garsių likę.
1: Taip, taip, mes Šakilo Onilo esam užsidarę čia studijoje.
0: Legendinis Šako gabalas, jis beje pabaigoje dainuojam su Fu Schnickens.
1: 1993 metais išleistas šitas kūrinys.
0: O dabar grįžtam pas jūs pakalbėti šiek tiek apie Klaipėdos uostą. Turim dovanų, lauksim ir skambučio jūsų.
1: Kokie ten dideli laivai praplaukia ir kiek jų daug per metus tie, kurie turi galimybę stebėti, eina tiesiog pasigrožėti vaizdu.
0: Pats nekartą esu buvęs ant molo, pažiūrėti, kaip įeina, išeina laivai, kaip jos pasitinka. Beje, apie laivų pasitikimą mes turim ir užduoti jums. Turim klausimą kartu su Klaipėdos uostu, duosim Klaipėdos uosto dovanų už teisingą atsakymą. Duosim ir atsakymo variantus netgi, ne?
1: Nu, pabandykit jūs, klaipėdiečiai, paskambinę, prisiskambinę, neatsakyti. Nu, duosim dir.
0: Kažkur iš kažkur kažką atputė. Labas, kuo vardu?
2: Labas, Valdės.
0: Valdai, labas. Ar pats gal būsit iš Klaipėdos? Ar iš vakarų bent jau Lietuvos?
1: Palau. Valdo nebėra.
0: Kaip tai valdo? Nuputė valdą?
1: Nežinau. Dingo,
0: kaip čia dabar su to valdo taip nutiko?
1: Hello.
3: Sveiki.
0: Kas paskambina?
3: Tadas
1: iš Klaipėdos?
3: Ne.
1: Nu, bet gerai, gal klausimą atsakysite. Turime tris variantus ir klausimas toks.
0: Kokios profesijos specialistai įveda ir išveda laivus saugiai per Klaipėdos uosto akvatoriją bei laivybos kanalą? A variantas.
1: Bocmanai.
0: B variantas.
1: Šturmanai.
0: C variantas.
1: Locmanai.
0: Tadai.
3: Gal B?
0: Šturmanai, sakot ir tadai, sakom, kol kas iki
1: Ne šturmanai, bocmanai ir locmanai lieka.
0: Nu, bandom čia, labas.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Remigijus.
1: Gerai, čia GBT naudojat, gerai, teisingą atsakymą iškart.
0: Bocmanai ir locmanai.
3: Locmanai
0: ir tai yra, bravo, teisingas atsakymas.
1: Teisingai, gauna dovanų. Taip, locmanai įveda ir išveda laivus saugiai per Klaipėdos uosto akvatoriją bei laivybos kanalą.
0: Priminkit dar savo vardą.
3: Remigijus.
0: Remigijau, susisieksim dėl dovanų. Ačiū skambutį. Klaipėdos uostas jums turi dovanų, o apie uostą dar truputėlį.
1: Klaipėdos uostas ne tik laivai, matom, aišku, krantinės, konteineriai, tai vienas svarbiausių Lietuvos ekonomikos centrų. Per metus į Klaipėdos uostą atplaukia apie 5500 laivų.
0: Wow, kosmosas.
1: O prekybiniai ryšiai jį sieja net su 70 pasaulio valstybių.
0: Uostas generuoja apie 6% Lietuvos bendrojo vidaus produkto, o su uostu susijusios įmonės sukuria apie 58 tūkstančius darbo vietų. Niekada net apie tai turbūt nesam pagalvoję. Ir čia atplaukia iki 400 metrų ilgio laivai. Tai yra maždaug 14 krepšinio aikštelių, dabar ką šis aktualus. Tai vat toks mastelis.
1: Šiandien Klaipėdos uostas žvelgia ir į ateitį, vystoma pietinė uosto dalis, planuojamas daugiau nei milijardo eurų investicijos, o uoste jau gaminamas žalesis vandenilis ir įdiegiami aplinkai draugiški sprendimai.
0: Tai ačiū Klaipėdos uostui už šitos įdomius faktus, kuriuos žinojom šią savaitę.
1: Ką padaunojom, raušlosti Klaipėdos.
0: Raušlostuką, va, taip va, Remigijui.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antrą nemokamai. Su iki kortelė Rokiškio naminė varškė 3,69, o popieriniai rankšluosčiai Renova XXL tik 99 centai. Iki, arčiau tavęs!
1: Automobilis pavargo, atitarnavo, o gal tiesiog atsirado noras persisti į elektromobilį? Startuok naujai. Pasidomėk Luminor paskolą automobiliui. Gavai geresnį paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau luminor.lt.
2: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
3: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos kuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujuoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
4: Spalį pirk bet kurią džiovyklę LSN ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, LSN draugų rato nariams 8 kg talpos Hisense džiovyklė tik už 459 eurus. Sužinok daugiau LSN.lt.

0: Šią savaitę Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele lietuviško šviežios bulvės 19 centų. Sviestas Valdan 99 centai. O pienas Farmilk 69 centai. Maxima – tai, ko reikia.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki lapkričio antros dienos būtinė chemijai iki 50%. Daiktadėžėms, skalbinių krepšiams, šiukšlių dėžėms ir maišams iki 50%. Vileda džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurblys robotas su stotele Xiaomi vos už 489 eurus. Ermitažas LT.
3: Šią savaitę mieno top 40 pretenduoja James Arthur, Waste My Tears. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.

Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Endieno topo istorija.
1: O tokį kviečiam prisiminti. Missing 95.
2: Taip, ir buvo tais pačiais metais išleistas 1995 ir čia M1-ame 11 topo vieta.
1: Everything but a girl hitas. Prisiminkim, paklausykim ir netrukus atrėjo M1 17 valandos žinios 200 sekundinių informacijos. Likit įsijungę.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas skelbė, kad šiuo metu su kariuomenė aktyviai derina planus, nuo kokios datos būtų galima įvesti visuotinį šaukimą. Portalo 15 min surinktoje diskusijoje apie visuotinę gynybą ministras teigia, kad konkreti data turėtų būti įvardinta būsimame prezidento vadovavimos valstybės gynimo tarybos posėdyje. Per pasitarimą prezidentūroje rugsėjo mėnesį buvo sutarta per artimiausius kelis mėnesius atlikti analizę ir pateikti ją valstybės gynimo tarybai, ar Lietuva galėtų vaikinų privalomą šaukimą įvesti vėliausiai 2030 metais. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti trečią kartą svarstomas už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimas, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Rajono merui Robertui Duchnevičiui teko atidėti posėdį.
1: Dalyvauja 11 tarybos narių, iš 31 nedalyvauja 20, 2 yra bent jau pranešę. Dėl nedalyvavimo kita visa frakcija, Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos, nėra pranešusi nei tarybos sekretoriai, nedalyvauja dėl mums nežinomų aplinkybių, bet gal nuspėjom. Aš visų pirma norėčiau atsiprašyti ne tik galbūt ir rinkėjų, bet ir administracijos.
0: Viena iš nedalyvavusiųjų, Lenkų frakcijos seniūno pavaduotoja Teresa Demeško, sako, kad pati dalyvauti negalėjo dėl ligos. O tai, kad visa frakcija nesusirinko į posėdį būtent dėl Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo, vadina tik spėlionėmis.
2: Negaliu žinoti, atsiprašau, aš labai sargu, tai jūs skambinkit, ko jūs mane tardyt. Čia tokie jokie spėliojimai, kiek žinau, mūsų frakcijos pirmininkas prašė perkelti, kadangi daug mūsų frakcijos narių negali dalyvauti.
0: Vilniaus rajono savivaldybės meras socialdemokratas Duchnevičius anksčiau sakė jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti gatvių pervadinimą. Tačiau dauguma šios savivaldybės taryboje sudarantis Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Jonavos rajone Kulvos kaimo po vidurdieninio kelio nuvažiavo keleivinis autobusas, gabenęs per 30 keleivių. Anot pareigūnų niekas nenukentėjo. Gelbėjimo tarnybos pasvirusi autobusą stabilizavo ir padėjo keleiviams išlipti. Tarnybos tyrė, kodėl atsitiko avarija. Lenkijoje rengiamas įstatymas dėl visiško valstybės pasirengimo karui, apie tai skelbiama leidinyje Žečpospolita. Leidinys skelbia apie tai remdamasis šaltiniais gynybos ministerijoje ir asmenimis artimais prezidento kanceliarijai. Anot jų dokumentų siekiama sustiprinti Lenkijos gynybinį pajėgumą, pagerinti ginkluotojų pajėgų ir už vidaus saugumą atsakingų tarnybų bendradarbiavimą, taip pat pritaikyti galiojančius teisės aktus prie šiuolaikinių grėsmių, ypač hibridinių, kibernetinių ir dezinformacinių. Eidamas 71-uosius metus mirė žinomas Lietuvos gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Gamtininkas parašė virš 100 skirtingo žanro knygų apie gamtą, vedė su ja susijusias laidas, ilgą laiką dirbo aplinkosaugoje. Jo vaikams skirtos knygos nekartą buvo išrinktos metų knygomis. Paltanavičius buvo apdovanotas ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino riterio kryžmi. Apie orus Lietuvoje šeštadienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, temperatūra naktį nuo 4 iki 9, pajūryje iki 13 šilumos, o dieną bus nuo 17 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.
3: M1.

0: Va, tai pasišvilpodami grįžtam, tiesa, ne mes švilpojam, dabar Tomas truputėlį pašvilpojam.
1: Naked, ne?
0: Naked su Portugal The Man, naujas kūrinys, Some Kind of High, o mes grįžtam su žaidimu ir nenorim sukti galvos.
2: Nesugalvos.
0: Ką labai norim, tai pristatyti žaidimo partnerius.
1: Magras baldai, šiandien jūs laukia prizas, kuris tikrai pravers, firminės Magras baldų podelis arba gertuvė ir Magras baldų krepšys. Magras baldai LT, šiaip ten ir nuolaidos, iki 30% prekiams iš sandėlio.
0: Taip, dovanojame ką? Krepšį ir podelį gertuvę, taip?
1: Taip.
0: Gerai, daug skaminučių, Tomai, daug skaminučių. Iš eilės keliam ragelį.
1: Žinai, pasakai, kad nesuksim jums galvos, bet dabar aš pažiūrėjau savo klausimus. Nu, įmanoma, žinai.
0: Užsukai truputėlį.
1: Gal, nežinau, šiaip penkis taškus įmanoma, tikrai, tikrai.
0: Jeigu ką, kaltinkit Tomą. Kažką jau ir turim, labas, ko vardu?
3: Labas, Irma.
0: Iš kur būsit?
3: Iš Jonavos.
0: Gerai, Irma.
1: Gerai, Irma, aš linkiu jums sėkmės ir skaičiuosim. Oi, įsijungiau skaičiutuvą, ką šiandien.
0: Gerai, penktadienis.
1: Laikmatis.
0: Gerai, Irma, 3, 2, 1, pradedam.
1: Pasakykite bent vieną grupės Bavarija dainą.
3: Angelai.
1: Kiek spalvų yra kubike Rubike?
3: 5.
1: Ryčiui Cicinui mažiau ar daugiau nei 54 metai?
3: Daugiau.
1: Kas yra Maikas Džeimsas?

0: Krepšininkas.
1: Nu, vyras, gerai. Valeta, tai Maljorkos ar Maltos sostinė?
0: Maltos.
1: Teisingai, 28 sekundės.
2: Šiaip manau, kad vyras būtų greičiau susisukęs, nes šios tokį sugedusi telefoną žaidimą.
1: Pasakyk. Nu, bet gerai, bendrom pastangom, pažiūrim, čia bus meilė ir peilė pasakyt.
2: Šeimyninis žaidimas buvo,
1: angelai,
2: ne?
1: Tikrai, čia ne apie mūsų ne angelai. Kiek spalvų kubike rubrikės pasakėt? 5-6 yra.
2: 6 spalvos.
1: Jo.
2: Kol kas vienas taškas.
1: Mhm, tada Cicinui pasakė daugiau, bet yra 53 vienu metu.
2: Vis dar vienas taškas.
1: Metu mažiau. Maikas Džeimsas krepšininkas ir Maltos sostinė yra Valeta.
2: 3 taškai, 28 sekundės, labai neblogas pasirodymas. Ir mai kol kas siunčiam linkėjimus.
1: Spaudžiam vyrui dešinę.
2: Taip, einam klausytis dabar dainų ir šiaip užjaučiam Maiką Džeimsą.
1: Oi, ta trauma.
2: Jo, vakar nepasisekė. Gerai, viskas, einam Monika Linkytė su naujausiu kūriniu, narcizai, kokį turime eteryje. Narcizai, žiūri geras gabas.
1: Labai.
3: Eteryje Arnas ir Tomas.

0: specialiosios lietuviško repo pajėgos GNG sindikatas.
1: Balandžio 10 diena, arena Vilnius. Informacinis partneris M1. Bilietus platina biletai.lt.
2: Naujos kolekcijos karaliauja visur. Tačiau tik prekybos laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
3: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos Volkswagen.lt.
4: Prisimink, aš visada šalia.
5: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
6: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
7: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
5: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
7: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
8: Kamelija lojalumo programa kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos grindims ir plytelėms iki 60%, keptuvėms, puodams ir stalo serviravimo indams iki 50%, virtuvės ir kitais smulkiai būtiniai technikai iki 40%, mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir Ermitažas LT.
10: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
11: Va čia tai magija.
12: Pirk 3 magiją surelius, registruok pirkimo kvitą ir laimė kelionę į Legolandą. Bei dar 80 prizų.
11: Daugiau informacijos ir registracija magija.eu.
12: Surelių trejetas gardus laukia nuotykis smagus.
13: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
14: SD Kid. Vienas ryškiausių naujų.

0: Grįžtame su antrojo žaidimo raundu. 3 taškai buvo surinkti pirmam raunde, ne? 28 sekundės.
1: Ir tokį rezultatą su savo kaldrinuku užfiksavo. O nesukam galvos ir dėl Magrės pasiūlymų, apie kuriuos mes pašnekėsim iš kart po antrojo raundo.
0: Taip, dabar antrasis raundas. Tomas šį kartą skaičios laiką, o mes bandysim sužaisti, bet prieš tai susipažinkim. Labas, kas iš kur? Alo. Kas?
2: Alo, sveiki. Paulius iš Klaipėdos.
1: Toks jausmas, kas šį vakarą bus balius pas jūs, ne?
2: Galbūt.
1: Nu va, pradėsim. Gerai, gilinsimės geriau kitus dalykus į klausimus. Linkiu sėkmės.
0: Balių padėsim bėjau užkurti, jeigu reikės. Kitoj valandoje mes kartuosim mūsų penktadienio miksą, paskui weekend miksas. Taip, kad Pauliu su M1, žinokit, visada vakarėlis. Pritarėt?
2: Taip, žinoma.
1: Gerai.
0: Taip, ačiū, džiaugiamės, kad klausosi.
2: Marita iki vakaro.
1: Oho.
0: Mes labai džiaugiamės, kad Klaipėda klausosi M1. Labai tai vertinam. Ir dabar jau, Pauliu, eikim prie reikalų, gerai?
2: Gerai.
0: Taip, tai Tomas pasiruošęs, Paulius pasiruošęs. 3, 2, 1, važiuojam. Kas yra Eimutis Kvoščiauskas?
2: Nežinau, politikas.
0: Bičių patinėlis, kaip dar kitaip vadinamas?
2: Kitas.
0: Gerai, ir paukščiai, ir įsimylėjėliai, ir patikalas. Kas tai?
2: Balandėliai.
0: Bet kuris Latvijos miestas be Rygos ir Liepojos?
2: Jūrmala.
0: Ar Avataro filmo režisierius yra Spielbergas?
2: Nežinau, manau taip.
0: Stabdome laiką.
1: Sustabdėm.
0: Buvo
1: sustabdėm,
0: čia visokių, sustabdėm. Nežinau, buvo bandymų spėt, kas yra irgi gerai, bent jau bandymas buvo, pavyzdžiui, su Eimučiu Kvoščiausku. Sakėt, kad politikas aktorius yra Eimutis Kvoščiauskas, beje, papasakojo šiandien savo istoriją, kaip buvo apiplėštas sukčių internete. Pervedė iš banko, žodžiu, prisijungimus padarė ir pinigai dingo iš sąskaitos.
1: Kaip skavė pasakytų, okay.
0: Ne, tai aktorius, apie tai, apie žaidimą grįžtam. Bičių patinėlis yra Tranas. Pauliau, žinosit turbūt ir manau, kad ir taip žinojat, gal pamiršot. Balandėlė yra pirmas jūsų taškas, Jūrmalą užskaitom, tebūnė jūsų antras taškas. Ir Avataro režisierius nėra Spielbergas. Sakėt, kad taip, James Cameron yra Avataro režisierius. Ir Pauliau, kad ir kaip man gaila bebūtų, yra du taškai ir truputėlė pritruko šiandien.
1: Ir pritruko laiko, 31 sekundę.
0: Pauliau, ką darom?
1: Nieko, pas Pauliu kitą kartą žaidimas bus, o šalietuvė tikrai nepritruk šį vakarą.
0: Pauliu, kad nuotaika nedingtų, labai labai gerą Pitbullio ir Lil Jon dainą su paruošęs Pauliu. Sutarim?
2: Gerai, dėkui.
0: Gerai, linkėjimai Klaipėda, ačiū, kad skaminat, ačiū, kad klausot, ačiū, kad esat su mumis, o mes dar norim padėkoti ir Magrės baldam.
1: Taip, jūs karaliai, galite išsimiegoti būtent taip, dabar Magrės baldai pirmieji, jie pristato naujus miegų rinkinius, viskas, ko reikia geram miegui vienoje vietoje ir už ypatingą kainą 5 dalių komplektas.
0: Nu.
1: Lova, čiužinys, dvi pagalbės, antklodė ir patalynės komplektas tik 1096 eurai.
0: Ne 1096 eurai, kaip turint omeny, kad tai yra viso komplekto kaina, tai yra nuostabu. Užuot pirkę viską atskirai ir mokėję gerokai daugiau, dabar galite sutaupyti. Belieka išsirinkti tik tai išskirtinio dizaino Magrės lovą, o visa kita jau yra įskaičiuota į rinkinio kainą. Tai užsakymą dar plus ir pristatys jums per 1-5 darbo dienas. Puikiai!
1: Na, lova galėtų būti
0: tavo lova, taip dainuoja. Magrės baldai taip dainuoja.
1: Iki 30% prekiams iš sandėlio magresbaldai.lt.
0: O dabar mano žodėta daina skola šiokia tokia Pauliui, tai tebūnė, daina į Klaipėdą Pauliui, o Irma sveikinam jai Magrės baldų dovana.

0: būsimas hitas. Kviečiam paklausyti ir būsimo hito šį kartą Taylor Swift su kūriniu Patient Zero.
1: Nulis.
2: Kantrybės
0: nulis.
1: Nėra kantrybės. Penktadienį tai tikriausiai.
0: Bet manau, kad tikrai užteks kantrybės išklausyti šitą dainą, nes tikrai geras gabaliukas. Paklausom.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortelė Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o mėsos ir žuvų konservams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50-75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam sezonui. Užsukite į jūs parduotuvę arba apsipirkite jusk.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Girdėjai, naujose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
4: Ir vienaragis ten įsirengė vagoną.
5: Krepšininkas įsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės, galėsi apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
6: Užteks tų gandų, įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 106 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas slyvų tik 1 euras 19 centų, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas raudonųjų svogūnų tik 75 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Įsisuk į kulinarijos mugę Senukose. Čia rasi visko virtuviai ir stalui, maisto gaminimo, stalo serviravimo ir tekstilės prekių, smulkios virtuvės technikos bei viryklių. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai – visada išsirinksi.
12: Ar buvai ten, kur skamba tik super hitai? 90 minučių, vien roko klasika, ne prisiminimai, ne praeitis, tai legendos sugrįžimas. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai, biletai.lt ir kakava.lt.
13: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja James Arthur, Waste My Tears. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai.
2: Oi, kokia buvo gera diena. Oi, kokia gera buvo diena, bet kokie bus geri orai rytoj. Šiaip savaitgalis geras ir aš sakyčiau, būtų visai pakankama nuodėmė nepraleisti.
3: Kažkur išvažiavus, ar ne?
2: Laiko lauke šį savaitgalį.
3: 20 laipsnių, tokį skaičių mums rodo sostinėje, rytoj, be jokio lietaus, vos juntamas vėjas, Kaunas tą patį, ne 21 rytoj.
2: Taip, Vilniuje 20, saulutė lenda, sekmadienis irgi dar be lietaus, šiek tiek jau labiau apniukas negu rytojus ir 17 pliuso Vilniuje. Kas Kaune, 21 sakėjimai tai?
3: Taip, buvo Kaune 21, Klaipėda rytoj 17, sekmadienį 16, jokio lietaus.
2: Šiauliukai, 20 rytoj, 16 sekmadienį, irgi be lietaus, matau, kad Šiaulis antradienį gali palinoti, Panevėžys dar galim pažiūrėti.
3: Panevėžys, tai būtinai, 20 rytoj, 17 sekmadienį, jokio lietaus, keletą dienų iš eilės. Aš pasižiūrėjau dabar mėnesinę prognozę, aišku, ten gali būti paklaidų ir
2: vairiausių,
3: bet naktį jau vienas laipsnis šilumos bus.
2: Aš jau nebevadinu tai šiluma.
3: Ne, 20 dieną. Iki tol visai neblogai naktį ir dieną.
2: Tai nežinom, nebabu, kažkokia vasara ar ne vasara, bet puikus oras, rudens puikus oras yra šį savaitgalį ir linkim visiems kažką gero suplanuoti ir, praleisti laiko kuo daugiau gamtoje.
3: Gerai, einam paskaitysim ir jūsų laiškus, kažką mums rašot, įdomu.
2: Einam skaityti laiškų, o jums grojam vien tik geriausią muziką. Evgenija Redko pasiruošusi su čempionais džiuginti jūsų auseles.
0: Krenta lapė.

0: Spalį pirk bet kurią džiovyklę Elesen ir gauk nemokamą pristatymą su užnešimu į namus. Be to, draugų rato nariams 9 kg talpos LG džiovyklė dabar tik už 699 eurus. Sužinok daugiau elesen.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Hanu.
4: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Telefonai sukurti tarnauti ilgai ir atlaikyti kasdienius iššūkius. Tai naujoji Redmi Note 17 serija. O dabar įsigiję Redmi Note 17 Pro Max 5G, gausite dovanų Xiaomi S40C robotą siurblį. Ieškokite partnerių parduotuvėse ir mihome.lt.
6: Tik klausyk, atsinešiai?
7: Aha, ką tik privežiai, žiūrė.
6: Generuotik, taip tu visi užsinorėjai.
7: Bet tai koks žalias?
6: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
7: Tai imk tą agurkėlį, nesiskundė.
6: Gerai.
7: Spilva, tobulai trašku.
8: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
9: Au, au!
8: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins su net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
10: Senukose gera kaina kiekvieną dieną. Dabar 9 kg LG skalbyklė džiovyklė 388 eurai. AEG įmontuojamoji orkaitė 409 eurai. O Dreamy belaidis plaunantis dulkių siurblys šluota 269 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams. Maisto papildai grožiui iki 40% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę. Ir vaistinėse, ir internete.
12: Man tai palauk, nemokėk. Prieš perkant, patikrink Perks.
13: Perks, tiksliai juk nuolaidą turiu.
12: Perks.lt – tai įmonių darbuotojams skirta programėlė su 800 išskirtinių nuolaidų drabužiams, restoranams ir sportui visoje Lietuvoje. Perks.lt – viena Perks programėlė vis

0: Mūsų mėly brangus bičiuliai, šauno muzikinės preso, valandos pabaiga, netrukus grįšim su žvaigždžių karais. Taip pat laukia ir Friday Mixas, dar kartelį kartuosim be jokių plepalų kalbų.
1: Aš tik noriu priminti, žinai vieną dalyką?
0: Primink.
1: Šiandien yra penktadienis.
0: Šiandien yra penktadienis, reikia garsint M1, tuoj grįšim, likite įsijungę.

0: Žvaigždžių karai.
1: Kad jūs girdėtumėt, kaip negražiai mes viens kito vadinam, kaip mes negražiai bendravom.
2: Mes draugiškai.
1: Mes draugiškai.
2: Ja, juk ne vieni mes tokie, būna, aš manau, ir kiti vedėjai, va taip būtent.
1: Tikrai taip, mielas mano pašlemėkė.
2: Tai va, būžiai, einam žaidimą.
1: Gerai, grįžtam pas jūs.
2: Šiandien ir mikso klausėm, ir raugijot mums literaliai paskambinę raugijot.
1: Taip, mes turbūt pirmą kartą mūsų radijo istoriją turėjom raugijimo dvikovą. Ir Austėja, ne vardas, mergina laimėjo.
2: Taip, taip, mergina laimėjo tokį gerą dėjo, kad...
1: Pabandysim šitą šeimą iškirpt pirmadienį, parodysim visiems, kas nespėjot galbūt pamatyti, buvo įspūdinga išties. Atsispyrėm nuo to, kad radom tiesiog, kad yra Gineso, pasaulio Gineso rekordas užfiksuotas garsiausio reaugėjimo, sakom, reikia pasižiūrėti.
2: Nežinau, kiek ten tų decibelų, bet...
1: užteko.
2: Pretendente galėtų būti, jeigu dar pasistengtų.
1: Paskui dar rašė laišką, kad tiek prirėjau oro į skrandį, kad vis dar eina.
2: Raugas eina visur,
1: eina, vis dar eina.
2: Nu gerai, žaidžiam žaidžių karus.
1: Dabar pas kažką iš jūsų į namus ateisėm vieno koinės, už taiklų šuvį ieškom, ne mūsų grojarašė.
2: Jos tikrai vaikšto.
1: Vaikšto.
2: Labas.
3: Sveiki.
2: Kuo jūs vardu?
3: Edita ir Ieva.
2: Ieva ir Edita, mums klausytojas Vaidas rašo, šiandien bus B2. Jis taip spėja, bet jūs turit savo nuomonę, aišku.
3: O mes sakom C3.
1: Sako C3. Pažiūrim, kas yra C3.
2: Oho.
1: Ir C3 yra Tomo Jazz Friday Mix 110 numeris.
2: O, va šitai panešė.
1: Ir čia yra mūsų planeta, visiškai mūsų penktadienio planeta.
2: O kaip mes mums jūs įsivesti, Edita ar Ieva? Kieno numeris?
3: Edita.
1: Edita. Edita.
2: Skambinkit dar.
1: Bandykit dar, ačiū skambutį.

0: judam toliau prie, link kažkokio teisingo atsakymo.
1: Gerai, keliu čia. Labas.
2: Labas vakaras.
1: Jep, jep, jep, jep. Ko vardu, ko vardu?
2: Juozas.
1: Juozai, šaunam.
0: Prašau, Juozai.
2: Badu.
0: Jūs paklausysit žmogaus, kuris laišką rašė, ne? Žiūrim. Edita, mes jums sakėm, mes jums patarimą davėm. Nepaklausėt mūsų ir badu šiandien po viduriuką.
1: Badu, Juozai, imat pergalę antrojų šuvių, pirmojų savo. Sveikinam.
2: Ačiū.
0: Nu, Juozai, sveikinam. Puikus penktadienis dar ir vieno kojines gavo dovanų, o dabar jau, man atrodo, pas laikas grįžti į mūsų planetą. Kvadratinė galva, Nombeko ir Senjaso. Geras gabalas. Tai gerai, paklausom Nombeko, paklausom Senjasos, netrukus pristatysim dar ir šios dienos premjerinį kūrinį ir keliausim į mūsų penktadieninį miksą, kuris yra, kurio numeris šiandien yra 133. Jo.
1: Tikrai taip, tiek daug penktadienių, likit kartu su M1 ir šį.
3: Žvaigždžių karai.

0: kaskart greičiau.
1: Ibuprom Express 400 mg ibuprofeno minkštųjų kapsulių absorpcija beveik 3 kartus greitesnė palyginus su įprastomis ibuprofeno tabletėmis. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Renkuosi Ibuprom. Renkuosi laisvę.
2: Xiaomi mėnuo Ermitaže. Iki lapkričio 2 dienos. Xiaomi dulkių siurbliams ir kitai buitiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. Xiaomi televizoriai taip pat net iki 40% pigiau. O 6,5 litrų talpos karšto oro grūzdintuvė Xiaomi tik už 72,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Šį savaitgalį Maximos pasiutkainėse. Su ačiū kortele žaliosios besėklės vynogės euras 29, saldainį Rafaelo 4,29, o skintoms gėlėms taikoma 30% nuolaida. Maxima – tai, ko reikia.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.

0: Premjera.
1: Atkeliavome ir prie premjerinės šios dienos dainos. Dienos dainos. Premjerinės dienos dainos. Aš nebepakalbu, viskas, Tomai.
2: Jau šešios, mums
1: jau
2: žinai, tas yra.
1: Viskas.
2: Naują dainą turim.
1: Bet mes turim ne šiaip kokią dainą, vokiečių didžėjus ir produceris Purple Disco Machine grįžta pas mus.
2: Taip, ir jis išgarsėjęs, aišku, tokiais hitais kaip Hypnotize, Dopamine ir Substitution yra daug, daug jo hitų. Šį kartą suvienėjo jėgas su atlikėja, kylančia britų atlikėja Mick.
1: Ir pristato kūrinį Test My Luck. Išbandyk mano laimę.
2: Aš dar matau papildomos informacijos. Test My Luck yra pirmasis žvilgsnis į jo albumą Kosmotropija, kuriame Purple Disco Machine semėsi įkvėpimo, žinai, iš kokių vardų?
1: Kokių?
2: Pink Floyd, Kraftwerk ir Vagelis, vos neparskaičiau, Vangelis.
1: Ir iš Vagelio, labai gerai.
2: Jerry Michael, Jerry ir Vangelis.
1: Linkėjimai Gabrieliui, beje, irgi Vageliu. Jau net ir Purple Disco Machine semėsi įkvėpimo iš tavęs, Gabrieliau. Ir taip, nu tai aišku, jeigu Purple Disco Machine, manau, netrūks ir ritmo, ir disko nuotaikos, ir energijos. Tai paklausom šios dienos premjerinio kūrinio Purple Disco Machine su Mick ir Test My Luck kūrinio.

0: My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.
1: Eh sì, certo.
2: Sì.
0: Giorgio.
1: My name is Giorgio.
2: My name is Arnaldo.
1: My name is Tommaso.
2: Tommaso
1: Giasso.
2: Taip, tas momentas atėjo, mes kartuojame mūsų Friday mixą, penktadieninį mixą. Pažadas visada yra duotas, valandos laidos pradžioje mes skaitom laiškus, daug kalbam mixo metu, o laidos pabaigoje duodam paklausyti grinuolį mixą.
1: Kas gali būti geriau klausytojai, kai jokio įsiterpimo nėra, jokios reklamos ir ganėtinai ilgą laiką?
2: Puikus užtaisas keliauti į savaitgalį, įvažiuojam tuo pačiu šitą gerą energiją ir į Weekend Mixą nuo 19. Evaldas, Snickeris, Andrews, Leon Somov su šokio aikštelė nuo 21. valandos. Tikrai puikios penktadieninės nuotaikos galite neprarasti klausydami vieną.
1: Rytoj aš neįsiu darbą, jeigu ką... Ai, nors ryčio štadinis.
2: Ryčio štadinis.
1: Gerai.
2: Tai klausykit gerą klausimo, kartuojam miksiuką, gal porą, tris įsiterpimus padarysim. Linkėjimus perduoti jums. Garsiname vieną, čia, penktadienio, Friday Mix.

0: Ponios ir ponios, su jumis Radijas Odisė Mienas, su jumis Tomas ir Arnas ir čia mūsų Friday Mixas, kurį serviruojam kiekvieną penktadienį jums vis šviežia, nauja ir galinga.
1: Taip, 20 minučių nepertraukiamas muzikos, opa, opa, darbėna vis dar juda su jumis, gero vakaro visiems, pasikūrėm penktadienis, toks laiškas.
0: Šiandien nemažai itališko akcentų mūsų mikse.
1: Šiandien specialiai taip padarytum.
0: Specialiai taip, nes pasižiūrėjom su Cloud perklausas, kur turėjom itališką miksą.
1: Labai daug.
0: Kai ekspediciją turėjom, tai labai daug peržiūrų buvo, tai suprantam, kad patinka jums.
1: Nu taip, mums labai artima. Moneskin čia važiuoja, pasikūrėm savaitgalį, mes grįžimo, ne?
0: Taip, dar grįžimo atsisveikinimui, o čia dar 10 minučių koncentruotas geros muzikos. Jum ačiū, kad esat.

0: Panašu, kad nemažai jūsų dalis važiuojat kažkur autostradų, tikimės policija nesustabdys, todėl, kad jūs nepažeidinėsite eismo taisyklių, važiuosit saugiai savaitgalį. Mes su Tomu šiam vakarui norim su jumis atsisveikinti. Netrukus FK perims vairą su Weekend Mixu, o čia baiginėjęs ir mūsų Friday Mixas.
1: Taip, ačiū visiems, kas šiandien klausėt, gerai,
0: Ačiū, kas skambinot, ačiū, kas reaugėjot, nes turėjom ir tokią pramogą atrakciją.
1: Pavarom?
0: Aš nemoku. Nebereikia, Tomai, nebereikia. Jau pritraukė oro, palaš, išjungsiu to mikrofoną, varyk dabar. Gal maniškis pagaus. Išleidai, ne?
1: Tyliai, ta prasme, net nieko negirdės.
0: Negalim.
1: Gerai, tu dragiu, man atrodo, nusišnekėsim savaitgalį ir taip jau.
0: Taip, tai...
1: Negadinkime eterio.
0: Paskutiniai mikso akordai, paklausykit. Ačiū, kad buvot, kad skambinot, dalyvavot, kad visada esat kartu su mumis. Grįšim pas jūs jau pirmadienį. Pasitikit savaitgalį su Marija, su Gus...
1: Bai. Gerai.
0: Žodžiu, kol Tomui oras neišėjo lauk.
1: Nes, čia neplanuotai buvo.
0: Mėlim, bučiuoja amerikėje.
1: Ate, brangiai, visom.

0: Mamo, kodėl apsipirkdama turėjai įvesti daugybę skaičių ir kodų?
1: Taip jau būdavo. Reikėjo kortelės, vardo, datos ir dar 3 skaičių.
0: Nieko sau.
2: Mastercard Click to Pay užtikrina greitesnį ir saugesnį atsiskaitymą be kortelės duomenų dalinimosi. Aktyvuokite savo banke.
3: Klausyk, atsinešiai?
4: Aha, ką tik privežiai, žiūrėk.
3: Generuotik, taip tu visi užsinorės.
4: Bet tai koks žalias?
3: Paslėp, tu visi pradės prašyti. Skaniai atrodo, galima dar, maža, negi gaila.
4: Tai im tą agurkėlį, nesiskundi.
3: Gerai.
4: Spilva, tobulai trašku.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Virimo dienos senukose. Dabar Gorenje indukcinė viryklė su elektrine orkaitė 500 eurų. AEG daugiafunkcija įmontuojamoji orkaitė 514 eurų. Obeko 4 kaitviečių dujinė kaitlentė 149 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: M1.
1: Merginos, jūs ten ne per ilgai?
2: Man kaip tik.
3: O man jaučiu per ilgos.
1: Aš apie laiką.
2: Ai, mes dar tik trečias kelnes matuojamės.
1: Oze, gera rinktis kartu. Čia laikas prabėga nepastebimai. Visai kaip namie.
4: Volkswagen festivalis jau čia. Tai renginys, kuriame daugumos Volkswagen modelių kainos skuba žemyn. Leiskitės į spalvingiausias rudens keliones su savo naujoju Volkswagen. Laukime jūsų iki spalio 18 dienos visuose Volkswagen salonuose, kur vyraus šventinė festivalio atmosfera. Daugiau informacijos volkswagen.lt.
5: Šį mėnesį Hesburger. Helovino mėsainis su čederiu tik 5,60 €. Moliūginė bandelė 100% jautiena, čederio sūrio padažas, pomidorai, frilys salotos, čederio sūrio paplotėlis ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Galutinis sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Visiems lauko baldams sutaupykite nuo 50% iki 75%. Paskubėkite pasinaudoti paskutinę galimybę įsigyti lauko baldų už puikią kainą ir pasiruošti kitam

0: Tu žingsneliu šiandieną pas jūs žygiuoja M1 Weekend Mix.
1: Labas vakaras.
0: Kaip buvo tai kelias? Ar viskas jums gerai? Tikiu, kad reikalai gerėja, savaitės darbai jau po truputėlį skęsta šešėliuose. Ir prieš akis puikiausias naujas savaitgalis, su kuo ir sveikinu jūs. Evaldas ir M1 Weekend Mix iki 21 per M1 ir M1 Dance, kaip ir kiekvieną penktadienį. Važiuojam! Įkvėpimo, šokio aikštelį ir vakarėlį šiandien mes tikrai nepritrūksime, patikinu, jog mano grotuvėse tik geriausi kruopščiai atrinkti savaitgalio bengeriukai visą savaitę. Tyko jau kasgi naujo gero muzikos.

B.O.G. Il Paradiso čia per savaitgalio miksą ką tik. Labas vakaras, sveiki, kas prisijungėte prie mūsų. M1 Weekend Mix penktadieniais nuo 19 valandos. Duoda bitą į jūsų garsiakalbis. Negailėkite garso. Užsikuriam, o jeigu ką praleidžiate, nepamirškite, jog mes turime mūsų nuostabų nepakartojimą valandų valandas geros muzikos talpinantį M1 Dance SoundCloud, kur ir ši šio vakaro laida, šio vakaro M1 Weekend Mix, iškeliausi jau pirmadienį. Su visu grojarašiu viską ten atrasti ir ankstesnės savaitgalio mikso laidas. Ir Leono Somovo šokio aikštelėje, kuri kas kart čia po Weekend Mixo 21 valandą šokdina jūs. DJ Sun Sirenos. Laida, kurie jau metai eteryje ir mes tai būtinai atšvesime. Spalio 17 dieną, Mark the Date, Klaipėdoje didžiulis renginys, renginių kombinate. Prie didžiulės vardų kompanijos prisijungsiu ir aš. Tai spalio 17 dieną, Sirenos, vienerių metų gimtadienis eteryje, Klaipėdoje renginių kombinate. O grįžtant prie muzikos, tai, ką jūs girdite savaitgalio mikse, mes sudėdame ir mūsų Spotify playlistą, įspaudintas M1 Weekend Mix. Užsukite pasikrauti savaitgalį. Ok, o dabar grįžtam prie bito ir čia Kauno didžėjus ir produceris Quantico su savo naujoju Take a Little Trip. Jau sėkmingai viniojantis ir Beatports čarto laipteliais.

0: M1.
1: Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus. SD Kid. Vienas ryškiausių

0: Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. SD Kid. Kaunas. Penktadienis. Lapkričio 13.
1: Reklama.
2: M1.

Bangerių srautą, jūs galite juos visus išgirsti, įsijungę M1 Dance sekmadieniais nuo 17 valandos, kai grojame vienas dance topą. Jūsų favoritai, kuriuos daugiausiai palaikote, labiausiai palaikote jūs mūsų tope, mes sugrojame sekmadieniais 19 valandą per M1 Dance ir visą šį sąrašą skelbėme mūsų svetainėje m1dance.fm. Ačiū už jūsų balsus šią savaitę, nuo pirmadienio vėlgi lauksime jūsų palaikymo. Ir patlikėjai, kurie jau pateko į topą Clooney ir Get Up and Dance.

Kiek čia viską naujo gero mes turime savaitgalio mikse. Bet nereikėtų pamiršti, kad ir prieš 10-20 metų šokio aikštelės pasikurdavo ir dar kaip. Ir tie bengeriai, kurie didžiuliais kiekiais yra nugulę spintose, plokštelėse, gal didžiųjų kompaktuose ir folderiuose, vis ištraukiami į dienos šviesą ir tą mes padarome laidoje M1 Weekend Mix savaitgalio klasikoje. Šį kartą sukam laiką 2-5 metus atgal. House muzikos fanams girdėtas vardas Gypsy Man. Šios dienos istorija tokia, kad pagrindinis samples buvo naudotas bene Levi's reklamoje. Ir toks visai neblogai žinomas vardas kaip Todd Terry. Išgirdo, patiko, nusemplavo, užmetė bituką ir paleido klubinėtojams. Babarabatiri. Tikiuos teisingai, viskas čia buvo subirbinta. Šios savaitgalėjimo One Weekend Mix klasika su Gypsy Man, Todd Terry.

0: M1.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Noriu padėkoti, kad galiu kurt, kad turiu kas klauso, kad yra tiek žmonių, kurie mus palaiko.
1: Iki padėkų už apdovanojimus ilgas kelias. Pirmiausia, muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
3: Girdėjai?
4: Naujose traukiniuose ketvirtadienis bus cepelinai.
5: Ir vienaragis ten įsirengė vagoną.
6: Krepšininkas išsipirko kėdę, bus šokių, treniruoklių salės, galės apsikirpti kabės hamakai, dirbs astrologai.
7: Užteks tų gandų. Įsitikink, kaip bus iš tikrųjų. Nauji traukiniai išrieda jau šį rudenį. LTG Link.
1: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja James Arthur, Waste My Tears. Rose, New Trick. Shakira ir Maluma, Aqua.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

trumpai apie vieną artėjantį renginį. Jau spalio 17 dieną viena iš M1 Dance laidų Sirenos švenčia metukus. Tik vienas metukas, tačiau didžiulis renginys Klaipėdoje. Sirenos One Year on Air spalio 17 dieną renginių kombinate. Ir aš ten grosiu, taip pat John Monkman, The Headliner, Kastis Toral, Art Quest, Vlad Square, DJ Sun be abejo, laidos šeimininkas ir Andy Rose. Tai pasižymėkite, būsite pajūry 17 spalio, užėkite renginių kombinatą. O šį vakarą mes toliau važiuojame penktadienio vėžėmis į naują savaitgalį su M1 Weekend Mix. Sneakeris čia iki pat 21.

0: M1.
1: Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30-ą Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30-ą.
2: Pasiūlymas bitėje, kurį verta išgirsti. Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausines pasiimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.

0: M1.
1: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
1: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

daug muzikos magijos iš klubinėtojų gyvenimo. Sally C, Downtown, Aneta, Jacob K, Weight of House. Na ir dar vienas visiškai naujas. Šiuo metu itin dažnai matau didžėjų tracklistose. Emmanuel Satie su Mega, You Want It. Premjera specialiai jums šį vakarą.

viskas šiandieną mūsų laidoje. One Weekend Mix perleidžia estafetę Leon Somovir šokio aikštelėje. O ir vėliau, jei norėsite byto, nepamirškite M1 Dance visuomet pasiruošęs jums padėti pasinerti į savaitgalio bytą. Prieš pabėgdamas primenu, jog jau spalio 17 dieną mes turėsime didžiulį renginį Klaipėdoje. Viena iš M1 Dance laidų ir jos šeimininkas DJ Sun. Sirenos švenčia metukus. Tik vieneri metai, bet didžiulis renginys, renginių kombinate su John Monkman headlinerio vietoje. Taip pat prie pulto Casti Storo, The Sneakers, Sandy Rose, Art Quest, Vlad Square ir pats laido šeimininkas DJ Sun. Bus rimtas reikalas, užeikite spalio 17 renginių kombinatą Klaipėdoje. O šį vakarą atrodo viskas, viską sugrojau, viską pasakiau, belieka priminti, jog laidos grojarštis ir visas įrašas atsidurs mūsų SoundCloud jau pirmadienį. O mes su jumis susitiksime šioje laidoje jau po 7 dienų. Viskas, ačiū uždėmesi ir ate.

Клаун Сомов. Kiekvieną penktadienį 21 val. Per M1 ir M1 Dance.